0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: tele.
1: Și direct de la Hit Studio, Cristian.

0: Vediamo in continuare. Ehi, bene, dragi mei. Dați voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru tatăl meu.
1: Tatăl meu de ziua ta.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare șapte!

0: Arada. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă, voi, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate de oră, papa.

0: Nicule, scoală-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: Auzi, v-am zis că pe bază...
1: Vă iubim!
0: Pe bază de microfon stați liniștiți. E mititică mică, dar ridică, cum se spune, puternică.
1: Bă, ca o minionă!
0: De unde o avea atâta forță, fraților, nu știm. Doamnelor și domnilor, adevărat a înviat. Da, fraților, Hristos a înălțat, Doamne ajută, mare, mare sărbătoare.

0: în calendarul ortodox. Doamne ajută la toată lumea, fraților. Dar astăzi ne-am adunat cu toții. Prințesa de Aur fan page. Cine e fan page?
1: Fan page?
0: Lasă că e bine. Sergiu, nu, astăzi ne distrăm, fraților. Aniversăm și noi acest frumos nume, Constantin, dar și Elenele. Tocmai de aceea le invităm pe toate să vină alături de noi. Dacă mai aveți tap-tapuri, folosiți-le pe toate, pentru că ne trebuiesc. Doamne ajută să creștem cât mai mare sus. Astăzi vreau să văd 3.000 de oameni.
1: La mulți ani, Lucian!
0: La mulți ani și ție! E și ziua mea, eu sunt Constantin, ea e Elena. Nu?
1: Da.
0: Vedeți, v-am spus. Deci,
1: ce nu fain, se vede fața. Ce fain, ce fain.
0: Cum le-a nimerit, uite, aia.
1: Deci Constantin și Elena ființa.
0: Eu sunt Constantin, ea Elena. Ca să știți și voi cum stăm.
1: Ce fain.
0: Georgiana. Georgiana nu e. Nu e de Sfântul Gheorghe cu Georgiana, nu?
1: Nu știm.
0: Cred că da, de Georgiana, nu? Georgiana.
2: Hai, de Gheorghe.
0: De Sfântul Gheorghe. Astăzi, Constantine și Elenele, fraților, trageți aproape. Vedeți că suntem live și pe YouTube. Salutăm toți youtuberii noștri.
1: Mulțumesc frumos.
0: Aoleo, ne-a făcut safteaua Amelie. Sărut mâna. Ne uităm acolo, să vezi când vezi.
1: Bă, dar ce se întâmplă cu chat-ul? Că a luat o raznă, e foarte mult. Cum de vezi?
0: Stai că n-ai văzut nimic încă, stai. Carmesita, okay. 382, sărut mâna. Să dați drumul la televizoare, vă rugăm frumos, pentru că suntem și pe YouTube. Tot ceea ce vedeți aici, salutăm youtuberii. Hello!
1: Vă salutăm, vă iubim!
0: Stai să dăm și noi pe YouTube, să vedem. Băi, am uitat să-i dau mesaj lui Adi. Aolica, aolica.
1: Ce pregătești?
0: Dacă a căzut ceva? Anșu murit.
2: Alo, Adi de sus.
0: Da. Îl salut, Bogdan FIFA. Ai, te pup, Bogdane.
1: Ce?
0: Mari. Câte mesaje am primit, mișcațe. Și să rămână la mulți ani la toată lumea. Imediat, imediat să-i dăm lui Adi mesaj. Stai un pic, stai un pic. Cum te simți înainte de toate?
1: Mă simt foarte bine, sărbătoresc aici cu tine și cu oamenii frumoși, sărbătoriții noștri, toată lumea care ne iubește.
0: La 23.
1: La cum merge chat-ul așa repede, eu nu pot.
0: Ia.
1: Așa. Așa?
0: Ăla e!
1: Ăla e!
0: Gata, nene,
1: da,
0: Gabi!
1: Da!
0: Doamnelor și domnilor, înarmați-vă cu multă bună dispoziție, pentru că de la această oră, fraților, ne distrăm. Hai că am plâns destul, hai că ne-am consumat destul la toate emisiunile noastre, numai cu

0: rog să filmați tot ce vedeți aici și ce vi se pare interesant.
1: Filmați
0: și decupați și urcați pe YouTube fără niciun fel de problemă. Pe TikTok, pe unde doriți dumneavoastră, haideți să umplem TikTok-ul pentru că veți vedea foarte multe provocări. Nu de multă vreme s-a terminat ăsta, cum îți zice, Eurovision. România s-a calificat și
1: pe
0: a mers...
1: Pe locul 3!
0: Am terminat pe locul 3, un loc onorabil. Pa bun, locul 3. Scandaluri cu tare, nu mai contează. Dar am terminat pe 3. Bă, onorabil, pe podium, cum să spun. Au câștigat bulgarii pe primul loc, Israel. Locul 2 Israel și locul 3 Românica. Bă, piesa ta, am văzut că ai filmat și tu la ea. Ai filmat cioc... Nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă cioc, mi?
1: Sufocă-mă.
0: Așa înseamnă? Sufocă-mă?
1: Da, sufocă-mă.
0: Eu auzi, băi, că ce piese, sufocă-mă, auzi? Dar nu zicea, pupă-mă, iubește-mă, trage-mă de păr, sufocă-mă.
1: Din păcate, sufocă-mă.
0: Sufocă-mă, auzi? Asta înseamnă choc me?
1: Da, dar tot de despre iubire.
0: Adică să, cum ar veni, da. O să-i dăm o provocare, oameni buni, și am nevoie de tap-tapurile voastre. Vă rog frumos să creștem cât mai mare sus, să pornim în trombă, cum se spune, pentru că vreau să o rog pe prințesa să ne cânte astăzi. Muzică populară.
1: Da.
0: Avem muzică populară?
1: Da.
0: Avem Mariah Carey, Whitney Houston, astea?
1: Da, ce vrei?
0: Avem manele?
1: Avem manele.
0: Bine, ce n-avem atunci? Hai să o luăm.
1: Cântă prințesa de toate, pentru toată lumea.
0: Ne rupe microfoanele, eu v-am zis. Trebuie să dăm aia. Avem și operă?

0: De ce n-avem? Zi ce n-avem, ca să știu, muzică populară avem?
1: Da, de
0: avem?
1: Toate, de toate, de dance, toate. Depinde ce îmi scrie și chat-ul.
0: Bun, facem dedicații pentru persoanele care sunt în chat. Dacă sunt Elene și Constantini, haideți vă rog frumos să vedem în primul rând câteva... Băi, dar cum am făcut Răzvan ăsta? Așa, gata.
1: A venit cafeaua.
0: Țambal și bas. Avem și...
1: Da, da, da, da, da, da, cu mare drag să vezi ce cânt.
0: Fraților, dacă voi credeți că am făcut ceva pe la spate, să știți că nu am regizat absolut nimic. Totul e la prima, ce vedeți, aia se întâmplă. Deci nu am regizat nimic. Vezi că zici așa, tu mă întrebi așa cu tare, că știu că se mai fac lucrurile astea. Da. Dar aici e totul live, tocmai asta. Este un
1: totul
0: podcast.
1: Totul e pe bune!
0: Pe bune. Elena aici, uite, Georgiana Covaci, Elena aici. La mulți ani, sărut mâna!
1: La mulți ani!
0: Băi, dar de ce Constantine, Constantine e mare piesă și Elena, Elena...
1: Constantine, Constantine,
0: pută-i
1: cămașa pe tine.
0: Ne rupe microfonul.
1: Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, pută-i cămașa pe tine. Eu cânt, măi, eu nu mă joc.
0: Deci avem toate premisele să fie o emisiune extraordinară. Dar avem nevoie de tap-tapuri. Dați-ne toate tap-tapurile și share-urile, vă rugăm frumos. Și încă o dată vă spun, filmați, oameni buni, și urcați pe YouTube. Tot, filmați. Știi cum e? Filmați. Așa. Deci avem și o operă. Dar nu știi, o operă, mamă. Lasă-mă, mă taie, Daniel. Operă.
1: Păi de ce? Eu cânt de toate. Eu nu pot să stau nici dacă vrei pe un singur gen.
0: Ia cântă operă, ia. Operă. Ia, mă, ia.
1: Sonia Mando senza più violenza.
0: Ce e asta, băi?
1: E altceva.
0: Ne ducem în alte alea, treaba ta.
1: Treaba
0: în fine.
1: Mea.
0: Schimbați, ce să schimbăm locul? De ce să schimbăm locul? Haven't seen that, no. Luci, fă schimb cu prințesa, că ea săraca nu se vede. Păi n-ar ce să-i fac? Îți dau ceva.
1: Mică, doridi. Mi-a dat pernuță, nu pot să cred.
0: Haide, ridică.
1: Ia.
0: Voi credeți că e ceva regizat, nu e nimic. Se vede mai așa?
1: Acum e mai bine?
2: Mă duc să reglez camera asta, pe galben.
0: Se vede galben, zici că avem hepatită. Nu, că se vede bine, Răzvan. Să mai punem ceva acolo, un ziar, ceva vreo...
1: Nu, dar e bine.
0: O bagnotă de 500, ceva.
1: Gata,
0: poate
1: suntem...
0: să se dea în alții mai mare. Nu prea. Tot așa e mic, nu? Nu știu ce ți-i
1: da,
0: mai
1: dau. Da, esențele tari spune toată lumea.
0: A zis Adrian pe asta.
1: Se păstrează în sticluțele mici.
0: Da, știm. E perfectă, Răzvan, acum, se vede perfect. Da, minunat. Schimbați locul. De ce să schimbăm locul? Am dat camera mai jos ca să se vadă prințesa mai bine.
1: Uite-mă.
0: De ce? Credeți că ăsta e mai înalt? E la fel.
1: Mi-a dat pernuța.
0: Sunt la fel. Ea are ea pernuță, gata. Nu o vedem din cauza cadourilor. Asta să fie problema. Nu, Luci, nu, scrisul, nu se vede scrisul.
2: Se vede
0: aici. Nu se vede prințesa, mă. Din cauza cadourilor, gata, am înțeles.
1: Okay.
0: Haideți că mutăm camera, nu mutăm pe prințesă.
1: Ia vedeți?
0: Attention, s'il vous plaît. In calitera. Gata, Daxi!
1: Sunt bine!
0: Hola, Cala!
1: Da, mă, nici eu nu mă vedeam, că dădeam așa, știi?
0: E scrisul, gata, nene! Ia uite, ne-am ridicat
1: bine.
0: Mai mare sus. Dar ce e?
1: Sunt o soldățică astăzi, mai așa, mai lejer.
0: Da, și că se vede frumos, bravo, e mișto. Da, mi-e gustă. Bun, doamnelor și domnilor, o avem pe Prințesa de Aur. Avem mai multe întrebări pe care trebuie să îi le adresăm, dar bineînțeles okay. că toată lumea este curioasă să o vadă cântând, că până la urmă de asta a venit să cânte. Dar de cântat o puteți vedea peste tot. Întrebarea noastră, întrebările noastre au menirea de a o cunoaște mai bine pe Prințesa de Aur. Nu știu, noi le vedem pe toate, divele, cu tare, cu microfoane, hau, dar... Prințesa de Aur știe să gătească?
1: Da.
0: Ce știi să gătești? Băbuni?
1: Pârjoale. Sarmale.
0: M-a lovit unde mă doar. Pârjoale de alea bătute în palmă așa?
1: Da, tocană. De
0: ca
1: cartof.
0: La Florinel? Păi mai dai una? Am băut două,
1: de
0: nu
1: toate.
0: Vezi că vorbesc numai eu?
1: Da, pe stilul meu, moldovenește.
0: Nu vrei cafea?
1: Ba da, am aici.
0: Mamă, dacă mai bea una, dacă nu

0: să dansez treaba asta.
1: Păi dansăm, că...
0: De la Florinel și Ioana, aoleu, ce mănâncă crăpău ăla. Mă suna numai cu cameră intenționat să văd eu când mănâncă el și are un fel de... Nu știu cum mănâncă Florinel ăsta cu buzele alea, dar nu-ți face poftă indiferent ce mănâncă. Și pufuleț, dacă mănâncă, mi se face poftă. Dar tu te duci tu singură să cumperi la piață cartofi, mazăre, păstârnac?
1: Da, ce am? Eu sunt ca omul normal, adică să nu te gândești că eu,
0: domnul Răzvan Mirea,
1: sunt prințesa și nu fac nimic.
0: Păi nu știu, prințesă la piață, pe bune?
1: Eu am și copil, de toate fac.
0: A,
1: și
0: da?
1: Cânt. Sunt ca un om normal, simplu.
0: Uite, prințesa de aur oficial, o vedem în chat. Dar tu te duci tu să cumperi tu prințesa la piață?
1: Da, mă duc să-mi iau roșii, cartofi, de toate.
0: Voi imaginați la piață și te tocmești cu lumea acolo, cât ai pătrunjel?
1: Nu. Nu obișnuiesc să zic cât dai sau cu tare. O să spun, în partea aia la altă era mai ieftin.
0: Da. Dar nu, pe bune.
1: Da, glumă asta.
0: 2 kg de fasole și 2 de morcovi.
1: Cum scump fie... aici, în partea cealaltă era mai ieftin.
0: Aia zic. Deci știe să gătească și chiar gătește. Nu? Când da. E acasă, e om normal, cum să spun. Da. Doar pe scenă cu tare. Bun, prințesul, la ce vârstă ți-ai dat o seama că ai menirea asta de a fi cântăreață?
1: Păi de când eram copil.
0: Vă rog frumos să filmați, pentru că vreau să urcați chestia
1: de
0: asta ce vă spun
1: copil.
0: Acum. De când erai copil. Vă rog frumos să filmați, oameni buni, și să urcați pe... pe TikTok sau unde doriți dumneavoastră. Gata, ați pornit? Stați un pic. Trebuie să spunem ceva.
1: Da.
0: În acum vreo 4 ani, dacă nu mă înșel,
1: da,
0: un mare aport la reviralizare, nu știu dacă există cuvântul ăsta în dicționarul explicativ al limbii române, în DEX, cum am zis? Prima dată mi-a ieșit, a doua oară nu mai iese. Vedeți ce înseamnă live?
2: Revizualizare?
0: Nu, era viral. Reviralizare. Reviralizare.
1: A, da, da, da.
0: Un mare aport are domnul... Da, reviralizare. Un mare aport are Conacu. Îl știi pe Conacu?
1: Da.
0: Deci, fraților, băiatul ăsta, Conacu, este un YouTuber și un TikToker de mare succes, este și pescar. Eu îl urmăresc din când în când și chiar îmi place. Reviralizare, da. Și băiatul ăsta să înceapă piesa, să cânte prințesa, știi? Da. Și avea piesa asta ca un im. Și acum, sincer, trebuie să-i dăm cezarului, da, îi mulțumim frumos,
1: mulțumim
0: pe această cale, că a reviralizat piesa asta. Foarte, eu v-am zis că beau de la cafea. În septembrie ne vedem la Graț, uite ce spune Ionuț de la Graț.
1: Da, sau cu mare drag.
0: Ne vedem la Graț cu prințesa. A avut succes acolo prințesa, pe bune.
1: Da.
0: Are și poza cu prințesa, îi plăcea mult de ea. Da.
1: Super.
0: Eu sincer să vă spun, am reascultat piesa, dar de 2 zile am piesa asta în cap. Camelia ca un nerd, să rămân la doamnă. De 2 zile am piesa asta în cap. Să înceapă piesa, să vină prințesa. Și mi-aduc aminte că prima dată când a venit, că ea a venit de 3 ori până, asta e a 3-a oară,
1: da.
0: Prima oară am oprit live. Nu venea să cred că e live. Știi faza?
2: Știu.
1: Da, că nu ne-am mai văzut.
0: Și iarăși s-a viralizat faza aia, lumea poate fi crezut că e manevră, cum spunem noi. Nu, da, fraților, mie nu mi-a venit să cred. Eu am crezut că e un CD ceva, cântă undeva pe lângă noi. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Deci, știi să gătești?
1: Da.
0: Așa? Și faci fix.
1: Sunt și mamă, sunt...
0: curățenie, cu tare, normal, tot.
1: Și soție, sunt și pe scenă.
0: Și artistă când trebuie, nu?
1: Adevărat, da. De toate. Așa.
0: Mergem mai departe pe ideea asta... mergem pe ideea asta de la, cum îi zice, Eurovision... Și uite, suntem 3457 de persoane acum.
1: Ce frumos!
0: O să creștem, dar când o să începi tu să cânti. Și uite, hai să spunem așa, 3486 de persoane sunt de fapt oameni, 3500 acum, sunt oamenii din juriu. Și okay, tu trebuie să cânti ceva, după ce termin de cântat, fii atentă că e greu. După ce termin de cântat,
1: bine,
0: dăm sondaj și vedem dacă se califică. Facem pe bune, nu vrăjeală, nu manevre pe la spate cu tare, cu tare.
1: Okay.
0: Deci trebuie să-ți alegi o piesă cu care să te califici.
1: Ok, da.
0: Poți să crezi ce vrei tu, ce te lasă inima, dar să ne impresionezi pe toți. Bă, frate, da, nene, merită că cu tare. Și voi, oameni buni, vreau să fiți foarte,
1: ia să vedem,
0: foarte exigenți în acordarea notelor.
1: Da.
0: Da? Întrebarea noastră la final, Paulica, te rog frumos, întrebarea la final este, merge prințesa la Eurovision? Da? Nu. Deci foarte strict.
1: A, deci vrei să mă vezi acolo, nu?
0: Păi o să dăm sondaj după ce cânti.
1: Super.
0: Gata, ne așezăm confortabil. Vă rog frumos, toată lumea prezentă și de față. 2, 2, 2, ți-am oprit microfonul ăsta. 2, acum...
1: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0: 2, 2, 2,
1: 2,
2: 2, 2.
0: Bun, o calificăm sau nu o calificăm la Eurovision? Ce vrei să ne cânti? Fii atent că dau sondaj.
1: I always love you.
0: I always love you, da. De la Nicolae Guță.
1: Da.
0: Nu e drăguț?
1: Da.
0: Ștefan Bănică Junior. Da. Cine?
1: Mai dă-mi acolo, de la tine. O luăm acolo.
0: Stai un pic în căști.
1: La microfon.
0: Nu e de la mine, e de acolo microfon.
3: Doi. E distors, vezi că o să fie distors.
1: Doi.

0: Capesa.
1: Da. Bine, n-ai mai repetat piesa cu formația, piesa asta.
2: Direct așa.
1: Mai avem, stai un pic, hai să dăm un sondaj. Cât trebuie să ia Răzvane? Cât trebuie să ia la 100? Să-i dăm, ce să-i dăm mai tare?
3: Căștile?
2: Microfonul. 2.
1: Căștile?
3: Da, dă-i un pic de
1: volum. Acum te auzi mai bine?
2: 2, da.
1: E mai bine?
2: Da. Hai că mai cer pe parcurs ce-mi trebuie.
1: Nu, ia zi micro. Oprit.
2: 2. Da, 2, ia. 2, da.
1: Acum te auzi mai bine?
2: Da.
1: Ok, lasă că mai facem. Cât trebuie să ia la 100 Răzvane ca să meargă la Eurovision?
3: Nu mă bag.
1: Aproximativ. 75% 80? 75. 75, fraților.
2: Păi, stai puțin.
1: Da.
2: Și dacă mergi la Eurovision, trebuie o piesă personalizată.
1: Lasă-mă, acum aproba și ea ca să vedem dacă, dacă te-ar califica... Da, nene. Dacă te-ar califica oamenii, vrei să mai cântăm ceva? Totuși?
2: Da.
1: Tot așa, în suedez, așa. Ia, ce mai avem?
2: Păi ce vrei să-ți cânt? Ia să cântăm ceva în română.
1: Da. Cu care te-ai duce la Eurovision? Ia. Una, ia, ce vrei tu? Cântă-ne ceva.
2: Normal.
1: Ascultă-mă puțin. Imaginează-ți că ai în fața ta 4078 de persoane în momentul ăsta, da? Ei sunt juriu. Tu trebuie să le cânți o melodie, una singură, ce gen vrei tu, ca ei să te voteze peste 75%. Vei vedea imediat despre ce este vorba. Și ei, ca să te califice, trebuie să le cânți ceva, să-i rupi, cum să zici. Juriu este format din audiența pe care o avem. 4100 de persoane. Ha! Ce ne cânti?
2: Aleluia, aleluia.
1: Nu se aude, n-are efect, n-are nimic. Deschide microfonul.
2: Gata!

0: așa ca idee.
1: Bun, domnule, haideți să vedem acum. Suntem de un sfert de oră live, vom crește fără doar și poate în audiență, dar fiind așa la început, încălzite, spune. Haideți să vedem acum un sondaj de opinie. Paulica, dacă ești gata, dă-mi și mie un sondaj, te rog frumos, întrebăm 4100 de persoane dacă merge sau nu merge la Eurovision. Dacă nu merge din piesele astea așa păstrăineză, reglăm din manele, cum se spune. După aia dăm drumul la manele și acolo se califică sigur. Dar așa să vedem noi dacă pe partea asta. Dacă se poate un sondaj, vă rugăm. Pornește sondajul?
0: Zici
1: 3 minute. Tisi! Te uită-l pe Tisi.
0: Te pupăm, Tisi!
1: Fără doar și poate merge, da, normal, succes, da, Anca zice că merge. Stați un pic la vot, nene, nu știu. Păi... Votul e secret. Mario Rădulescu. E calificată din start, spune Adrian. Da, merge mai departe. Merge, da. Complimente multe.
0: Mulțumesc. Doamne ajută.
1: Da. Nu, cu un sondaj de opinie, dacă se poate. Moderatori, cred că nu e Paulica. Dacă puteți să-mi dați și mie un... Hai mă, nu e niciun moderator, mă, fraților. Dați-mi și mie un sondaj de opinie. Merge prințesa la Eurovision? Da, nu. Foarte scurt. Haideți să vedem.
0: Da, e ca idee, ca timbru, știi, și piese, bomba și pa.
1: Dă-mi tastatura, te rog frumos, Răzvan.
2: Fac eu asta acum.
1: Hai că dă Răzvan. Da, merge, da, e top, da, merge.
0: Oh, frumos.
1: Stai un pic să vedem la vot. Nu, uite, am văzut și nu. Ia uite, nu.
0: N-are nimic.
1: Ok. Acum, nu este nimic regizat, vă dau cuvântul meu de onoare, oameni buni. Tot ce vedeți aici este la prima, cum se spune. Nu am vorbit nimic legat de ea. Mi-am adus aminte că a făcut o postare în care a cântat și...
0: Am susținut-o pe Alexandra.
1: Da?
0: Da.
1: Și mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut că am terminat pe locul 3. Sincer, piesa în sine, nu mă pricep eu să-mi dau. Gata? A pornit! Vă rog frumos, oameni buni, exact aici unde vedeți dumneavoastră, 1, 54, 53. Haideți cu toții la vot. Întrebarea este foarte simplă. Dacă merge la Eurovision, da sau nu? Mă, poate la anul, cine știe? Dacă te sună prințesul, te duci?
0: Dacă am o piesă bombă, de ce nu?
1: Și ce înseamnă piesă?
0: Păi o piesă personalizată, o piesă faină. Ce se întâmplă?
1: Da. E modalitatea TikTok-ului de a ne mulțumi că facem pe această platformă live-uri frumoase și de calitate, zice că am rămas...
2: Fără cadouri.
1: Nu e nimic. My love, dar... Nu e panică.
0: Nu e panică.
1: Haideți să vedem. 1 minut și 10 secunde mai sunt. Vă rugăm frumos, aici unde vedeți dumneavoastră pliculețul acesta, din acest moment mai sunt fix... 60 de secunde din momentul ăsta. Acum aici la vot. Ia să vedem cum stăm cu voturile.
2: 1330.
1: Doar 1300. Haideți, vă rugăm frumos. Oho! Păi stai bine, prințesă.
0: Aoleu, ce se întâmplă? Regla... Ca votul de la Eurovision. Cine îmi votează?
1: Reglăm din manele, oricum, dacă e ceva să nu fie cum acum trebuie. Așa. Haideți să, înainte, mai avem cât mai avem? 30 de secunde, imediat se termină și începem, haideți să vedem 2 secunde, așa, merge, manele, băgă manele acum pentru toate Elenele și pentru toți Constantinii. Auzi, Tisi zice, se oferă el să-ți facă piesă de Eurovision.
0: Oh, super!
1: Tisi, te pupăm, Tisi! Așa... Zice, hai să o luăm așa, pașii carierei, cum a evoluat?

0: chiar, care e evoluția? De unde ai plecat? Și unde ai ajuns? 88%, da, mă, a luat. Mergi la Eurovision. Am vorbit, am zis. Uite, gata? 88%, da.
1: Ma?
0: Dintr-un total de 1600 de voturi, 1598, mai bine, yeah. 88% au spus că meriți să mergi la Eurovision.
1: Ma?
0: Deci hai să luăm cu cariera. De unde începe prințesa cariera?
1: Păi eu am avut lângă mine numai oameni frumoși, echipe frumoase.
0: Așa.
1: A fost... super.
0: Dar unde ai cântat prima dată? De unde ai început cu muzica?
1: Vrei să trecem, da, așa prin toate. Ok. Da. Păi, prima dată am plecat de la Cluj, de la Euromusic.
0: Da.
1: Așa. Am făcut piese acolo. Asta se întâmplă când eram eu micuță. Apoi, traseul meu mai departe a fost către Pitești, la Compact Play, și acolo am avut foarte multe piese care una dintre ele e hit, adică sunt mai multe hituri.
0: Stai un pic, că între timp vreau să vă spun, doamne și domnule, că am primit o listă de întrebări pe care mi-a dat-o tour managerul, managerului. Și uite, una din întrebări, ci că cel mai ciudat loc unde a cântat. Care este cel mai ciudat loc unde ai cântat?
1: La penitenciar.
0: Ai gând?
1: Da, vrei să spun cum am ce s-a întâmplat? Fiți.
0: La penitenciar, pe bune?
1: Pe bune.
0: Ia.
1: Eu eram micuță, știi, și m-am dus acolo și prima dată m-am speriat. Bă, mă arestează ăștia, de ce trebuie să dau telefoanele, pac-pac, tot, buletin. Și a fost o experiență frumoasă. Îmi pare rău de...
0: Și acum întrebare, ai făcut și tu bani acolo ceva?
1: Păi nu am făcut, eu.
0: De unde
1: am făcut și am cântat. Cum să faci bani?
0: Deci la penitenciar ai cântat, nu? Și da, normal, cânta lumea, țipa cu tare.
1: Țipa, normal că țipa.
0: Dar era de bărbați sau de femei?
1: De bărbați.
0: Ma.
1: De bărbați.
0: Ma.
1: Așa. Și...
0: A, ce întrebări frumoase. Ci că care a fost primul loc de muncă al tău? Dar n-ai terminat. Termină...
1: Da? Da. Păi spun și primul loc de muncă a meu.
0: Ia.
1: Mă.
0: Ia zi acum, ce mai?
1: La fabrica de biscuiți, dar m-a dat afară că mâncam crema de pe biscuiți. Și m-a prins și m-a dat afară. Mă, dar mâncat de-a cremă, fai de cap, mi-a fost rău, sincer.
0: Voi filmați, da? Toată și... lumea filmează, da?
1: Da? Și fii atent.
0: Păi și cu lingei biscuiții?
1: Da, mâncam crema aia până mi-a venit rău și m-a dat afară, știi că a văzut că tot
0: nu mănânc. Cred așa ceva.
1: Dar era biscuiți... gustoasă, era gustoasă crema aia.
0: Eu nu cred. Adică tu luai biscuiții, lingei și puneai la loc și noi îi mâncam?
1: Da, și mai băgam și în buzunar un pachet, că ziceam că mă duc acasă.
0: Dar câți ani aveai?
1: Era micuță, era. Și a naibii că lucram. Vrei și schimbul 3, sincer? Numai de noapte, schimbul 3. Îmi dădea blană. Și dai seama, mâncam crema aia. Că era
0: păi
1: gustoasă.
0: Da, are vocea asta, mă, să mai angajează ăștia, să ne angajeze și până.
1: Mi-am reglat vocea cu crema aia.
0: Și cât ai lucrat acolo?
1: Păi ce, am lucrat o lună, că am văzut că tot mănânc cremă, tot mănânc. Ia ieși, fetițo, tu afară, că văd că tot ai venit aici să ne mănânci crema.
0: Nu cred așa. Deci ea lingea biscuiții și punea la loc. Măr, îi punea la loc?
1: Îi puneam, dar căpăcelele goale. Când vroiam să mai mănânc câte un biscuit, mai mâncam și un biscuit.
2: Adică punea biscuiți pe cremă.
0: Dar câți ani aveai, mă? Câți ani aveai?
1: Era micuță. Mi-a dat blană, mă, mi-a dat blană.
0: Zi câți ani aveai, ca să-mi dau seama.
1: Păi... nu știu cât aveam, acum...
0: 12 ani, 14, 16, 18.
1: Acolo, 14 ani.
0: A, păi de înțeles, mă, ce vrei. Și eu dacă eram, mai băgam mâna.
2: Eu și acum.
1: Păi nu băgai și tu pachet în buzunară.
0: Deci alingea biscuiții și... În fine, uite, foarte interesante. Deci cel mai ciudat loc, spui că ai cântat la penitenciar. Zici că bani n-ai făcut acolo.
1: N-am.
0: Dar cum te chema, doamne,
1: frate,
0: iată?
1: Oamenii aia...
0: Ei, glumesc, îți dai seama. Dar cum te-au putut chema, da, oamenii ăștia?
1: Păi, m-au chemat să cânt, că am făcut-o.
0: Direcția Generală Penitenciară, ANP.
1: În Bistrița s-a întâmplat asta.
0: Aha.
1: Așa, în Bistrița.
0: Uite, mai multe întrebări. Ai cântat la altă nuntă?
1: Da. Cum? Am intrat în altă nuntă și nu era nunta care trebuia să cânt eu, știi? Și acum toată lumea... am intrat în altă nuntă și trebuia să ajung la alta, la a mea.
0: Aha.
1: Și am nimerit greșit. Dar mi-am făcut treaba.
0: Și ai cântat?
1: Am cântat, pe bune, ce era să fac? Și până la urmă mi-am dat seama, mă, stai puțin, că asta oamenii mă sunau și spunea, doamne, dar nu mai ajungeți. Păi eu sunt la nuntă, nu vă...

0: Păi nu, că nu e acolo. Trebuie să ajungi în partea asta.
1: Mamă, asta a pățit-o și Salam. Povestea Salam, știi faza?
0: Tu îți dai seama ce fericiți erau ea.
1: Știi că Salam... Băi, îți dai seama. Salam a trimis formația înainte și a zis, unde e nunta? În satul Făi cu mâna. Bine.
0: Făi cu mâna!
1: A intrat în sat, prima gălăgie unde a văzut cu tare, hai băi, dați drum, pau, boxe, bam, bam, bam, au dat drumul, au montat tot. Bă, când a intrat Salam, a rămas toată lumea. Mamă, bine, cu tare, cu tare. Și ăștia se uitau unul la altul. Tu l-ai chemat? Nu. Tu l-ai chemat? Nu. Așa și la prințesa, îmi imaginez. După ce a cântat. Dar îți dai seama ceilalți. Mamă, și n-ai ieșit scandal, ceartă ceva, nu s-au supărat oamenii?
0: Păi s-au supărat, îți dai seama că m-au sunat, zis, unde ești, că noi te așteptăm. Păi sunt la nuntă, nu? Cânt acum, ce fac? Păi nu sunteți, sunteți la nunta greșită, trebuie să veniți la noi, doamna Loredana.
1: Mă. Bine, dar nu era vina ta. Bănuiesc că pe cine ai trimis cu stația înainte, cu boxe.
0: Da, a zis că e acolo, eu m-am pus, m-am exact pregătit frumos, am cântat.
1: Au văzut prima gălăgie, au pus acolo.
0: Azi, hai, aici, hai. Aici.
1: Da, așa s-a rupt-o cu un pavaj. Cum adică?
0: Am fost la un eveniment. Ce s-a întâmplat? Și era un frig afară. Da, mi-a tulai, da. Și acum eu cântam și s-a dus tocul. Păc, în pavaj, în... groapa aia de la... Și acum eu dădeam să scot, nu mai puteam să scot. Și acum eu, ca să nu mă fac de rușine, am zis, păi, dar ei lăs acolo, ia că mă descalț eu, pac, pac, m-am
1: după
0: descalț.
1: Ce că ea miticică, bă.
0: M-am descălțat și am lăsat acolo și un rece pe cimentul ăla și am zis, lasă că dau așa ca să nu să meargă treaba.
1: Da, avem mai multe mâncarea la evenimente, am mai multe întrebări pe care mi le-a dat Iulian, dar înainte de toate, hai să începem să cântăm pe bune, că am făcut prea mult oamenii să aștepte. Oameni buni, avem nevoie de toate tap-tapurile dumneavoastră, dacă sunteți drăguți, vă rugăm frumos și toate share-urile. Vedeți că am scăzut așa dramatic e. În audiență și asta pentru că am primit această restricție total aberantă.
0: Ne dar revenim, ne revenim.
1: Revenim, revenim, sigur că da. Hai, prințesă, ce cântăm? Ca la treabă!
0: Ca la treabă! Hai. Uitați la mine, că asta așteptați! 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bag acolo sol, sol. E acolo, haideți!

0: reglăm, mai reglăm.
1: Da, da, da, mai reglăm, pentru că vedem și noi în comentarii. Te pup, Gerica, mulțumesc frumos, ești ziua lui Lilica, la mulți ani, Lilica. Nu se aude rău deloc, vreau să vă spun că nu la toată lumea, depinde și ce telefon aveți. La noi în studio se aude perfect.
0: Perfect.
1: Acum vă rog să spuneți și voi în comentarii dacă se aude bine sau nu se aude bine. La mulți ani, prințesa și Lucian, mulțumim frumos,
0: Flori. Mulțumim frumos.
1: E ecou. Ok.
0: Doi.
1: Veronica, e foarte bine. Da, da, da.
0: Bine,
1: se aude foarte bine.
0: Dacă o să cânt la asta, are
1: cum?
0: Ceva? Dacă o să cânt la asta.
2: Nu, se auzea bine.
1: Se auzea bine, da? Dar nu știu ce okay. Să zic. Se aude bine, se aude bine, se aude perfect, se aude bine.
0: Super, înțeleg.
1: Deci ține și de telefonul pe care îl aveți dumneavoastră, oameni buni. Acum, nu știu, la noi se aude perfect. Am văzut mai multe comentarii.
0: Perfect! Fără tine! Mi-e mai

0: Că vine vara!
1: Cred că se aude mai bine pe microfonul nostru,
0: da,
1: dacă mă întrebați pe mine.
0: Mai bine!
1: Da, da, da. O rugăminte mare de tot,
0: are
1: dacă se poate.
0: Căptare.
1: Stați un pic. Așa. Ok, hai să mai cântăm, prințeso. Ce vrei tu? Da, cântă Neco. Păi normal, fraților. Se aude bine vocea, dar sunetul de la formație se aude bine. Bă, nene, nu știu, la noi se aude perfect. Dacă nu se aude, mai scrie și voi, mai semnalați.
0: Vrei să încercăm și așa? Un pic?
1: Da.
0: Cu băieții?
1: Cu microfonul ăsta? Hai să vedem. Am un pic de efect. Da. Ia zi.
0: Ia, e bine. E bine așa?
1: Stai să mai iau din el, că parcă
0: mai iau din el un pic, ia.
1: Stai un pic.
0: Da? Atunci hai că cântăm cu microfonul.
1: Ia mai zi ceva.
0: Doi. Hai că o să cântăm cu microfonul.
1: Hai băieți, hai să vedem și cu microfonul.
0: Hai, dă puțin mie volum. La microfon.
2: Vezi că tot ăla cât de la-i vreți.
0: Volum. Doi. Ok, hai să cântăm șefa șefelor.

0: Am arătat doar o parte din informație și asta pentru că n-am mai avut timp. Dar lăsați că vă mai filmez eu.
1: Ce
0: nu
1: faci?
0: Pot să filmez
1: ce
0: de ecran.
1: Ce faci, domnule?
0: Uite, îi filmăm pe oameni. Sigur că da. Hai să facem așa, prințeso.
1: Păi stai puțin, că aici e o parte din orchestră. Nu e toată orchestra.
0: Aha, 1, 2, 3, 4, 5 persoane văd eu în formație momentan.
1: Păi sunt 10.
0: 10 cu totul, nu?
1: Da.
0: Uite, o să vorbim și despre bani, pentru că de câte ori ne referim la multe persoane în formație, cu atâta ne gândim și la bani. Fraților, sper că s-au rezolvat problemele. O salutăm și pe doamna Mata Hari. Am înțeles că este și ziua dânsei. La mulți ani, doamnă. Să cânte Constantine, zice Igor Cădau, da. Avem un repertoriu. Iuflix! Uite-l și pe Iuflix. Se aude bine, Asul de Negru, mulțumim frumos. Pe cine mai avem noi aici? Ciprian Constantin, nu-l vă, dar cu siguranță este. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților.
1: La mulți ani sărbătoriților, vă iubim!
0: Facem una populară?
1: Da!
0: Populară, de-aia frumoasă!
1: Hai, Constantine, da?
0: Că dedicația pentru... cât e? E fără bani, oameni buni! Mulțumim, Simona Angheluș, sărătmâna, doamnă! Habibi! Come to Dubai! Mulțumim frumos! E fără bani, fraților! Dați dedicații, scrieți în chat! Uite, Elena Vodă, sărăt mâna doamnă, la mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Laura, te iubim, Lucică, mulțumim! Pe 23 ziua doamnei Mata Hari! La mulți ani încă de pe acum! La mulți ani încă de pe acum! Mulțumim frumos! Sava Emil, o să mă uit imediat! Se aude bine...

0: Pentru că este prințesa. Aha.
1: Ok.
0: Cris Cristinuța. Uite, Cristina, mâncați așa gurița de prințesa adevărată. Uite ce spune doamna.
1: Te pup, te iubesc. Vă iubesc pe toți. Sărut,
0: mâna, mulțumim frumos. Dăm drumul Constantine Constantine.
1: Da, da.
0: Dar nu,
1: da.
0: O populară. Ce mai avem în afară de Constantine Constantine?
1: Păi cum să nu cânt oamenilor Constantine, că ai acolo Constantine în chat, a Elena. Ia uzi. Constantine, Constantine. Fiți atenți.
0: Hai să facem frumos cu toată formația să se audă bine.
1: Adevărat.

0: Avem și o veste bună legată de emisiune de Viața Bate Filmul. Am găsit... mai bifeze acolo 110 cazuri rezolvate în acest moment, pentru că mai avem un caz rezolvat, este vorba despre domnul din Canada. Uh-huh. A fost găsit. Aha. Este cu noi aici în această seară. Luis.
1: Mulțumesc.
0: Hello, I'm watching it. Okay. Hello and good evening. How are you today? I'm fine.

0: Just stay with us because it's a big celebration in Romania, right?
1: Zice mai ingles. Spanish.
0: Zi tu pe engleză că zic că ne bucurăm că e cu noi aici.
1: I'm glad.
0: I'm spread, yeah. Las că o să fie bine. Hai, prințesă, să mai cântăm tot așa de viață, de suflet, de... că abia ne-am încălzit vorba aia. Pentru Elena de la
1: ia
0: doamna Cerasela.
1: Că toți suntem aici la segmentul ăsta.
0: Stai două secunde să dau repede o dedicație și pentru mine, Elena, și băiatul meu, Constantin, de la doamna Cerasela. Ce mai avem aici? Pentru soția Gabriela, care m-a făcut să vă urmăresc, și eu pentru toată echipa voastră, succes, de la domnul Bogdan. Sărut mâna. Și pentru Denis Constantin, de la doamna Nela Drăgan, pentru Costel al meu, vă rog, de la Flori Cornelia. Scrieți, fraților, dedicații. Nu uita să-mi dai o dedicație de Or Family Travel. Travel, da, you see, travel.
1: Family Travel.
0: On a travel, watch porn. Da, deci mai avem un caz rezolvat, o să vă spun. De fapt, două cazuri rezolvate, wow. Pentru că și de, cazul Denisei, dacă mai țineți minte de aseară, că fata care plângea după tatăl ei, ei bine, l-am găsit și pe tatăl ei. Deci avem 111 cazuri rezolvate, am luat viteză către 200 de cazuri rezolvate. Incredibil.
1: Fine.
0: Lasă că e de bine. Ce cântăm, prințeso? Da, da-ste așa de voie bună să se simtă.
1: Stai așa că suntem acum, am cântat muzică ușoară, am cântat Manea, suntem la segment... Bagă și o lăutărească acolo, două, acolo, foicică de alun, la cârciuma de la drum.
0: Aia zic. Ioana, sunt bună, bună, vezi, Ioana, sunt mâna. De Or Family. Ioana de la Graz, sărut mâna, doamnă. Pentru Ioana de la Graz, care m-a plimbat în, tot,
1: Ioana.
0: În toată Viena, pe acolo, m-a dus la... Cum unde m-a dus? Cum se-l cheamă? La Pandorf. Mi-a plăcut, nu mai mă duc. Dacă vezi prețul... Sărut mâna, doamnă Ioana, respect, sărut mâna, Ioana. Sărut mâna, Giulia.
1: Ia să vezi ce cântă prințesa acum. Nu știu dacă ți-am cântat o dată trecută, dar... Așa... Stai acolo, așa... Dăm două...

0: pam, pam, pam. Bine, rău, prințeso, bravo, bravo,
1: bine,
0: bravo.
1: N-are, n-are cum să nu fie bine.
0: La mulți ani pentru fiica soției. Haideți să facem o chestie, fiți atenți. Mulțumesc frumos, vă mulțumim frumos. Oameni buni, uitați ce facem. În care cameră suntem? În asta, nu? În asta. Îmi tot spune Răzvan că trebuie să dăm restart la live, căci că s-ar putea să nu se știe din cauza faptului că deoarece fiindcă o distorsiune a unui degajament într-o apă, s-ar putea să avem cununiile legate la live și nu știu ce se întâmplă. De ce nu crește live? Haideți să facem așa. La Jean n-am făcut, dar facem acum. O să dăm restart.
2: Ia,
0: exact, da, da, da, am înțeles.
1: Ok.
0: Vedeți, fraților, de ce zic eu că trebuie să ne luăm tălpășița de pe platforma asta?
2: Așa se întâmplă și la Jean. La 5.000 era blocat.
0: La 5.000 era blocat. Nu creștea de nicio culoare. Noi avem restricții una după alta. De ce? Întrebați-mă să vă întreb că nici eu nu știu ce. Maria, vă mulțumesc frumos pentru toți cei care... Doamna Constanța, dăm un restart imediat live-ului și imediat după ce vom da restart, facem o chestie pe care n-am mai făcut-o până acum și anume vom lua dedicații la telefon în direct. Deci, dacă aveți persoane dragi cărora vreți să le adresați, cum se numesc astea, dedicații, nu?
1: Ah, okay.
0: Foarte bine, puteți să o faceți la telefon. O să vă dau numărul de telefon imediat. Pentru tine, rege. Mulțumim, Flori, Cornelia, sărut mâna. Au fost la poartă, dar trebuie contestație. Am încercat. Bun. Dăm un restart rapid live-ului. Rămâneți alături de noi, da? Dăm un restart și imediat, pac, pac, pac. Nu se poate noi să fim câte 10.000 cât suntem noi și acum să avem restricție tocmai acum, când o avem pe prințesa. Crăciun Ioana, sărut mâna, la mulți ani binecuvântați domnului Lucian și multă sănătate la mulți ani tuturor sărbătoriților de la doamna Crăciun Ioana, sărut mâna. Dăm un restart și revenim imediat. 10 secunde.
1: Ok.

0: Trebuie să punem Miniro.
1: Pe TikTok nu se merită, uite. Iată, Mihaela. Vezi ce scriu oamenii? Mihaela. Iată. În fine, noi ne facem treaba normal, nu contează. Eu o să fiu curios când o să ajungem la subiectul care ne interesează pe toți și anume banii, frate. Când e vorba despre bani, vrem să vedem și noi care sunt prețurile prințesei.
0: Banii, banii, banii!
1: Aia zic. Da, ce face prințesa când nu cântă? Repetă. Tot cântă, cum ar veni,
0: păi,
1: știi?
0: Păi tot cântă, dragul meu, pentru că eu tot timpul muncesc, nu stau pe loc, nu-mi stă piciorușele, când merg la repetiții, când merg la studio, când merg la...
1: Da, de fiecare dată. Sunt curios când o să apară restricția. Din moment în moment, o să vedeți, creștem iarăși peste 2000, după care iar vine restricția. A fost la Deva la școală? La Deva ai fost?
0: Nu.
1: Nu la Deva?
0: Nu. E, uite, vezi problema că toată lumea știe că sunt din Deva, dar eu nu sunt din Deva.
1: Nu ești din Deva, nu?
0: Da.
1: Buba, da, Lenuța Petre, știm. La mulți ani, Lenuța, că vine de la Elena, Lenuța, nu?
0: Da.
1: Respect Lucian, Ciprian, sunt... A, te pupăm, Cipriane!
0: Aha. A, uite, Alinu AJ!
1: Alinu AJ, te pup, Cipriane! Da, da, da, știu, te-am văzut acum. Vali Blondu, ce zice? O cunosc de 20 de ani de la Pitești. Vali Blondu. Vali de la Pitești, Vali, nu? Vali Blondu.
0: Da.
1: Te pupăm, Vali!
0: Te pupăm!
1: Așa, stați un pic să punem camera, să ne vedem amândoi.
0: De 20 de ani.
1: De 20 de ani, da. Păi cântă Vedeți? Vali de 100 de ani, nu știi pe Vali? Nu știi?
0: Ba da.
1: Cum să nu știu? ANAF, ia uite, de ANAF e bine. Ce întrebări mai avem? Publici cu respect, porumbaru, ho-ho-ho, șeful pescarilor. Să-i zic, să nu-i zic, să-i zic? Știi că se urează ceva, dar nu le zic. Fir întins, n-o să zic cuvântul ăla cu B. Căci că dacă le zici la un pescar dimineața înainte să se ducă la... Dacă le zici baftă, nu se întoarce din drum. Pă bune, așa e? Păi ce
2: la fel.
1: Pă bune? Bine, atunci nu o să zic baftă. Te pup, Lori, uite, te pup Alinu AJ.
0: Te pup,
1: te pup Aline. Cântă pe războieni.
0: Cânta?
1: La cap pe războieni.
0: Nu cred.
1: Nu știu ce.
0: Nu știu.
1: De ce nu pui live-ul pe plus 18 ca să nu mai primezi restric... Nu are treabă, monkey mind, te pup, nu mai crește. Creștem, avem nevoie doar de tap-tapuri. Luci pe YouTube, suntem pe YouTube deja, facem cu mâna tuturor de pe YouTube și haideți să începem așa. Am zis, ce am zis aia facem, punem numărul de telefon în chat și toți cei care vreți să faceți dedicații, ăsta este momentul. 0767... Mai departe scrie în carte, o să vi-l pun imediat. Ăsta este Nicoleta.
0: Mai departe scrie în carte.
1: Uite, Nicoleta l-a pus deja, numărul Lucian. Haideți, fraților, cu dedicații!
0: E blocat YouTube-ul, ce zice.
1: Nu e, nu e. Bună seara, alo!
3: Bună seara, domnul Luci!
1: Cu respect, vă salut, domnul meu!
3: Domnule, vă urmăresc de cel puțin 3 ani de zile.
1: Oh, mulțumim frumos!
3: Sunt
1: cum vă numiți?
3: Sunt acolo prezent cu dumneavoastră. Mariu Gembășeu mă cheamă, sunt băiatul de la Râmnicu Sărat.
1: Aha, aha, de la Râmnicu Sărat. Salut, Marius! Dedicații ceva!
3: Asta e, că este și ziua lui băiatul meu și lui tatăl meu, amândoi Constantinii.
1: Ohoho, să vă trăiască, să vă trăiască!
3: Dacă se poate, vă rog frumos, ceva frumos și pentru mine, dacă se poate, bineînțeles, nu...
1: Se poate, normal. Hai să luăm 10-12 dedicații, după care cântă
3: da,
1: prințesa.
3: Da, nu e nicio problemă.
1: Cu drag,
3: și
1: mulțumim frumos.
3: Când aveți de voi aici la Râmnicu Sărat, asta este numărul meu. Marius Gembășeu, mă găsiți pe TikTok, nu peste tot.
1: Mulțumim frumos. Bine, Marius, mulțumim. Hai mai departe, ia să vedem ce mai avem. Alo, bună seara, în Germania mergem. Ia uite,
4: wow. Prințesa. Bună seara, Luci.
1: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara.
4: Dedicație specială. Primul rând, pentru tine.
1: Mulțumim frumos.
0: Oh, frumos.
4: Și pentru
0: mulțumim.
4: Toți care poartă numele de

0: Constantin și Elena.
1: Mulțumim frumos. De la cine? De la cine?
0: De la Codruț.
1: Salut, Codruț. Mulțumim frumos.
0: Doamne, ajută la toată lumea.
1: Din Germania. Mulțumim frumos. Da. Respect. Mulțumim. Hai mai departe. Alo, bună seara.
2: Bună seara, Lucian.
1: Bună seara,
2: princesa.
3: Bună seara, vă pupăm.
2: Bună și eu vă pup, Lucică, eu-s Coconița, vreau și eu de la Princesa să fac o melodie frumoasă pentru toți copiii mei, pentru Beatrice, pentru Andreea, pentru Giuliano, pentru Francesca și pentru Pipan, că eu am 5 copii.
3: Să vă trăiască, mare bogăție.
1: Dar n-aveți niciun Constantin, nici o Elena?
2: N-are
1: tata căciarda, știți vorba. Nu s-a putut. Hai, nu-i nimic, să vă trăiască.
2: Mersi mult!
1: Cu drag! Mulțumim frumos! Sănătate, numai bine! Ce alte telefoane mai avem? Ia să vedem unde mergem.
3: Mamă, te sună toată lumea!
1: Alo, bună seara!
4: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
4: Vreau să vă felicit pentru misiune.
1: Mulțumim frumos! Mulțumim.
4: Aveți acolo vocea, cea mai tare voce a fost și va fi în continuare feminină.
3: Mai, ce frumos! Mulțumesc mult!
1: Mulțumim, mulțumim! Dedicați-i ceva dacă mai aveți.
4: Pentru mama mea Elena și pentru toți care poartă numele de...
1: Să vă trăiască, domnul meu, să vă trăiască. Respectele noastre, mulțumim.
4: Ai fost și vei fi și ești number one.
3: Să rămână mult.
1: Mulțumim frumos, mulțumim.
4: Alo.
1: Numai bine, bună seara, alo.
3: Ce oameni frumoși.
1: Alo.
5: Alo.
1: Da, vă rog, bună seara.
5: Bună seara, aș dori o dedicație pentru copiii mei.
3: Nu, drag.
1: Da, spuneți, vă rog.
5: Alex, Felicia și Căli. Mulțumesc frumos din partea lui Dana.
3: Facem,
1: să rămână
3: facem.
1: Dana, mulțumim frumos.
5: La revedere.
1: Alo, bună seara.
6: Alo, bună seara. Vreau să fac și eu o dedicație specială pentru Elena, viitoare soție a lui Marius Martin. Ceva de dragoste.
1: Alu Marius Martin, al nostru, okay. Nu?
6: Da.
1: Elena se cheamă? Mariusica, să-ți trăiască nevasta.
6: De la Aișe.
1: Aișe? Aha, tu ești Aișe. Gata, Aișe. Am înțeles. Să rămână, mulțumim frumos. Din Germania ne sunați, nu?
6: Da, vă sunt din Germania și pentru că ei urmează să căsătărească o melodie frumoasă, dacă se poate.
3: Ok.
1: Aha, gata, e frumos. Sănătate, e de bine. Să rămână, numai bine. Să rămână, deci doamne, mulțumim.
3: Avem o piesă de copii și una de dragoste.
1: Bună seara, bine ați venit. Da, vă rog.
7: Zi, vreau să dumuresc unul mama mea la mulți ani și fratele meu.
1: Ok.
3: La mulți ani.
1: De la cine? De la cine?
7: De la băiatul.
6: De la Lorențiu.
1: Păi și cum îl cheamă pe băiatul, ca să știm aici, să notăm?
7: La Lorențiu.
1: Așa, domne, gata. Mulțumim. Numai bine, sănătate. Mai puneți numărul meu, vă rog frumos. Alo, bună seara, mergem în Italia de data asta. Cum se zice? Pronto, si!
8: Bună seara!
1: Salut, mâna!
8: Aș vrea și o dedicație.
1: Da?
8: Mă auziți, nu?
1: Perfect, mă auzim, sigur că da.
8: Vreau o dedicație pentru copiii mei, Andrei și Florin.
1: Da.
8: Pentru soțul meu, Rida, pentru toată familia mea și, nu ultimul rând, chiar și pentru voi și pentru Lucian și Prințesa de Aur.
1: Să rămână, mulțumim frumos! Mulțumim, doamnă! Numai bine!
8: Ok, la revedere!
1: Plecând din Italia, mergem tot în România. Bună seara, alo! Lăsați televizorul mai încet, vă rugăm! Aoleu! Bună seara! A mers în Italia.
8: Alo, bună seara, Lucian, în Italia, da, în Foggia.
1: Foggia,
8: când ai cazuri, Foggia, aici, Lucian, te urmăresc de 5 luni de zile.
1: Salut, mă, la
8: special. Ne certăm în familie cu bărbatul meu că stau cu căștile ungrece la mată și se plec de acasă și vreau să fac o dedicație pentru fata mea cea mare, Nicoleta Elena din Foggia.
3: La să vă trăiască.
8: Și mama o iubește, ea știe că mama pentru ele...
1: Am apăsat. Să rămână, doamnă, la mulți ani pentru doamna Elena. Bună seara, alo! Lăsați televizorul mai încet, vă rog.
9: Bună seara, Lucian și Prințesa Daur, la mulți ani.
3: La
1: mulțumim
3: mulți ani.
1: Frumos, mulțumim.
3: Mulțumim.
9: Sănătate multă. Aș dori și o dedicație din partea Prințesei, că urmăresc de 20 și ceva de ani.
3: Ce frumos!
9: Extraordinară. Micu mă numesc.
1: Salut, Nicule, mulțumim.
9: Și cu respect. Din partea mea pentru soția mea, pentru Mari și pentru fata mea, pentru Ana. Astăzi te arăt și noi la o una mică aici.
3: Așa?
1: Foarte bine.
9: Ne uităm la voi, sunteți minunați.
1: Mulțumim frumos, să rămână. Stella Simion, mulțumim.
9: Din suflet.
1: Mulțumim, mulțumim. Aoleu, aoleu, aoleu, se aude de 3 ori, de 4 ori. Hai să mai cântăm ceva, prințesă. Haide. După care mai facem iarăși dedicații. Dar atenție mare, da. Pentru că nu știu dacă ea e pregătită, nu știe ce îi se pregătește. O să te rugăm să ne desenezi ceva. Am înțeles că ai un talent extraordinar la desen.
3: Ce să desenez? Mă pui acum eu nu știu să desenez, eu știu să cânt.
1: Nu știu, nene, ne desenezi ceva, dar nu-ți dăm ceva greu. Îți dăm să ne desenezi un palat. Bine, mă, castel.
3: Da.
1: Cu doi cai și o prințesă pe un cal.
3: Hmm. Păi de ce mă pui tu să...
1: Ba, așa, desenezi? Să mai râdem și noi, păi nu mai... Ce?
3: Păi, dai...
1: Dar n-ai, nu, pui... nu știi să desenezi deloc?
3: Ba da, nu e vorba că nu... Acum nu mă dau, știi?
1: Aha, da? Deci știe! Deci cunoaște! Da. Lasă că pregătim între timp și pixul. Avem marcă. Dicu Lucica, să rămână cea mai tare frizerie, să știe, în sectorul 4 o găsiți în spatele... în spatele mega-imajului de pe șoseaua Giurgiului, fix la, cum se numește Piața acolo? Progresul. La Piața Progresul, că nu mai venea. La Piața Progresul, în spate, găsiți un bloc tur. Da, te rog.
3: Dar tu nu vezi cum face Dumnezeu?
1: De ce?
3: Dă ziua noastră.
1: Da.
3: Eu am lansat cel mai frumos album astăzi, Rădăcini Moderne.
1: Pă bune?
3: Cu muzică lăutărească, veche, și cea nouă. Deci un album,
1: pe bune?
3: Da, un
1: păi
3: album. Intră pe YouTube, pe canalul lui Prințesa de Aur oficial, să vezi acolo frumusețe de album. Astăzi l-am lansat. Am uitat să zic.
1: Păi dar de ce n-ai zis? Hai să
3: toată
1: vedem.
3: Lumea.
1: Ai vreo piesă?
3: Da, o să pui.
1: Nu, păi nu, că nu pot să pun. Putem să cântăm.
3: Am, sunt foarte pentru voi, părinții mei. Suflete pereche.
1: Și putem să cântăm acum o piesă din albumul ăsta?
3: Da, pot să-ți cânt așa la rece.
1: Ia. Yeah.
3: Dă-mi acolo.
1: Acum, se aude.

0: hai să ascultați mai bine albumul. Nu vreți?
1: Hai, formația! Să dăm drumul la treabă!
0: Pe album! Astăzi am lansat albumul Rădăcini Moderne. Puteți să-l găsiți pe canalul meu de YouTube, Prințesa de Aur Oficial.
1: La mulți ani încă o dată sărbătoriților, ca lupul acesta de dedicații îl vom relua imediat, dar până una alta, haideți să ne mai cânte ceva frumos cu toată formația.
2: Ceva de copii.
1: A pus videoclipul pe YouTube. Aha!
0: Păi de ce nu? Pune!
1: Mamă, ce făcea fata aia, mă?
0: Ia
1: uite, Ferrari, bine! Ai pus mașina lui Răzvan. Păi l-ai întrebat? L-ai întrebat dacă e de acord?
0: Da.
1: Intrați pe YouTube, fraților, să vedeți imagini din acest album. Exact așa scrieți, Live Show TV. A pus Răzvan imagini. Uite-o pe prințesă, ia uite mașină. Mai lasă Răzvan, că era frumos. Da. Ia uite-o pe prințesă. Ia. Mamă, câte Ferrari era? E cu aiu.
0: Nu, cum să fie cu aiu?
1: Păi eram trei Ferrari-uri, de unde ai avut prințesul trei Ferrari-uri?
0: Păi nu e...
1: Hai bine, două al lui Răzvan și restul al treilea de unde?
0: Uite, că-ți fac un semn, așa.
1: Ia uite, Bentley, ce la...
0: Mamă! Dar fii atent, eu nu știu ce se întâmplă, că la piesa asta a mers atât de bine, are 23 de milioane. Și eu nu înțeleg, mă, de ce nu intră lumea să dea acolo subscribe, că doar e gratis să dea abonare.
1: Băi, tu vezi ce mașină are în videoclipul ăsta?
0: 23 de milioane are piesa asta?
2: Cine a filmat aici, Ceaușu?
1: Cine a filmat?
2: Ceaușu?
0: Nu, a filmat Ceaușu, a filmat...
1: Uite fata asta cu focul. Intrați, oameni, ca să înțelegeți despre ce vorbim, intrați pe YouTube, scrieți Live Show TV și vedeți și dumneavoastră film. Băi, Ferrari ăsta, m-am bunăvit.
0: Da.
1: Cred că mi-au și eu. Da, emblema. Mi-au și eu o emblemă de asta. Intrați, fraților, pe YouTube, scrieți exact așa, Live Show TV și tot ceea ce se întâmplă aici pe live, vedeți și acolo cu tot, cu comentarii și pozele astea.
0: Dar pune și albumul și... să vezi ce
1: Bentley-uri. Ăla era Volvo. A stricat-o cu Volvo, mă, păi pui Volvo lângă Ferrari. Păi ia la Borghi.

0: Lamborghini, mamă,
1: a pus Volvo lângă Lamborghini. Păi nu se face așa. A stricat filmare.
2: No, e bine, e bine. Uite, focuri acolo, nu mai...
1: Trebuia să mai pună, știi ce trebuia să mai pună? O Skoda Octavia, ca să fie fix ce nu trebuie. Lângă Ferrari, mă, pui la... Bine, o. Intrați, oameni buni, Live Show TV. Exact așa se cheamă. Live Show TV și vedeți despre... Ia uite-l pe la Ferrari, ăla negru, l-ai văzut?
2: Da.
1: De la nu o să mi-e. Eu de la nu-mi iau.
2: Da, la nu-mi iau. Foarte multe piese.
0: A, tu de-aia nu ți-ai câine?
1: De la nu-mi iau. Da. Toți pe prințesa. Tare. Bună șefa familia YouTube și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena de la Love. Prințeso, ce cântăm?
2: Ceva de copii!
1: Hai, merge!
2: Că au zis aici oamenii în chat. Cântăm de copiii voștri. Re acolo?

0: asta mi-a plăcut. Frumos, frumos. Ce doi. Bun, Doamne ajută, mi-a plăcut.
1: Bine.
0: Bun, pentru Gianina noastră din Spania și sunt mai multe dedicații de făcut. Captează. Nu, păi ți-am oprit microfonul.
1: Ah, ok.
0: Gata, acum nu se mai aude. Da, Prințesa de Aur Love de la Radio Hit FM. Salutăm.
1: Frumos.
0: Și Tomani. Salutare, Hit FM. Așa, Constantin, Elena și Ianis de la Georgi. Mamă, câte dedicații avem de făcut, dar haideți să mai luăm telefoane, nu zic.
1: Da, da, da.
0: Mai luăm telefoane?
1: Da, da.
0: Hai, ia, mă, ia și tu, ia.
1: Și ce le zic? Ia.
0: Păi ia să vedem.
1: Alo?
0: Trebuie să dai pe speaker și să apropii acolo. E din Franța.
2: Alo?
3: Bună.
1: Bună,
3: Hello.
1: Bună.
3: Sunt Denisa și am și o dedicație pentru mătușa mea Mirabela cu mesajul la mulți ani.
1: La mulți ani!
3: Este și ziua ei de naștere și de nume.
0: Ohoho!
1: Super!
0: La mulți ani, la mulți ani!
3: La mulți ani și vouă și ție, Lucică și prințesa.
0: Să rămână, mulțumim frumos!
1: Mulțumim!
0: Mulțumim și eu! Te pupăm, Muchili! Mulțumim, mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Ok, ce mai avem acolo? Hai mai luăm și altă.
1: Păi...
0: Uite, așa, ce, așa e bine, e bine, e bine, e bine. Da, da. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Bună seara!
4: Vreau să fac o dedicație în special pentru Lucian.
0: Sărut mâna! O recunosc de pe voce.
4: Pentru tine, prințesa.
1: Mulțumim!
4: Și pentru toată comunitatea lui Lucian.
1: Mulțumim!
0: Asta mai tare?
4: Și poftă!
0: Mulțumim, sărut mâna! Uite, a pus Lucica numărul de telefon, îl aveți cu toți în chat acum. Mulțumim, uite, apeși pe ăsta. Așa,
1: ok.
0: Așa.
1: Bună seara!
5: Bună seara!
0: Sărut mâna!
5: Aș dori să fac și o dedicație pentru finuța mea, Denisa Elena.
1: Să vă trăiască!
5: Din toată inima, mulțumesc, prințesa de aur și Lucian, vă ador!
0: Sărut mâna!
1: Mulțumim!
0: Mulțumim
5: și
0: frumos!
5: Pentru fetițele mele, Andreea și Raluca, să ne trăiască copilașii.
1: Să vă trăiască!
5: Din suflet, mulțumesc!
1: Vă pup, vă iubesc!
0: Cineva mulțumesc. Nu găsește numărul, dar numărul este afișat, uitați-l acolo!
1: Uite, următorul telefon, bună seara! Au, ce bine s-aud, zici că seara la radio! Alo, bună seara, m-auziți?
6: Alo, aș dori și o dedicație pentru sora mea Elena și pentru cumnatul meu Tolia.
1: Cu mare drag, cu mare drag.
0: La mulți ani și la din mulți partea ani. Noastră.
1: Oh. La mulți okay, ani.
6: Și din partea mea pentru Luci și pentru...
0: Aoleu! De la cine? De la Angelica, de la Anabel, dedicație.
1: Mulțumim foarte mult.
0: Mulțumim frumos, Anabel. Salut, Luci.
6: În continuare cu emisiunea.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Mulțumim.
0: De la Beni pentru Elena lui și pentru fetele lui, să-i trăiască copiii. Mulțumim frumos, Beni. Beni, Beni. Bună seara!
7: Dedicație frumoasă pentru băiatul meu, Constantin.
0: Iauzi, frumos, la mulți ani!
1: Frumos, la mulți ani! Să vă trăiască!
0: Da, mă, da!
7: Mulțumesc frumos!
0: Sărut mâna, mulțumim!
7: Și vă iubesc!
1: Seara. Vă iubim și noi! Ia!
0: Ia să vedem!
1: Ia!
0: Uite, apeși aici! Gata! Acum!
1: Bună seara!
0: Trebuie să dai pe speaker,
1: ah, ok.
0: Știi. Așa.
1: Mai vine un telefon. Alo? Hello.
0: Pentru soția lui Maris Martin, pentru Elena.
1: 3-1. America.
0: Nu e 3-1, e în Belgia. Nu,
1: hello?
0: Belgia 3-2. 3-1. Da. Bună seara.
1: Hello. Bună seara. Bună seara.
0: De unde ne sunați?
8: De la Zalău.
1: Ah, ok. De la Zalău.
0: Cu 3-1?
1: Celălalt număr. 07.
8: Pentru voi și pentru tot poporul român și pentru toți cei care, în special pentru cei care sunt plecați dincolo de granițele României. Lucian, îți Gabriel de la Zalău.
0: Ah, gata, e Gabriel. Da, da,
1: mulțumim
0: da.
1: Mult.
0: L-am recunoscut.
1: Ceva așa frumos.
0: Mulțumim frumos, mulțumim.
8: Multă
0: mulțumim.
8: Sănătate tuturor.
1: Sănătate și vouă.
0: Am citit, Beni, am citit pentru Elena și pentru fetele tale să-ți trăiască. Pentru Elena lui și pentru toate fetele lui să-i trăiască. Mulțumim frumos.
1: Alo!
9: Alo, bună seara!
1: Bună seara! Ia uite ce faci să stai să mai telefon. Mi-e drag. Da.
9: Ce sunt de la echipa votează iubirea.
0: Aha.
9: La mulți ani din
0: sărut
9: partea
0: mâna,
9: noastră.
0: Mulțumim!
1: Mulțumim!
9: La mulți ani și ție, dragă prințesa.
1: Mulțumim!
9: Drag din partea noastră a tuturor, a întregii echipe, pentru toți.
1: Ai, ce frumos!
9: De astăzi. cu drag la mulți ani, o nomastică minunată în continuare, live plăcut și
1: mulțumim.
9: Să nu ne mai arunce din live, că mă arunc într-una din live. Deci
0: asta încercăm și noi să spunem. Mulțumim frumos, stimată doamnă.
1: Mulțumim. Da,
9: mulțumim și noi cu drag.
0: Cu drag, să rog, iau-te, Răzvan.
1: Da. Ce se întâmplă? La fel?
0: Da.
1: Seara faină.
9: Mersi.
0: Da, mulțumim, sărut mâna. De la Alin și Julieta lui, vă rog frumos o melodie pentru domnul Lucian, regele nostru, eu nu pot intra. Grațiela, mulțumim frumos, sărut mâna, doamna Grațiela. Beni, Beni, Luci, melodia nu pot pentru scumpa și minunata mea soție, Elena.
2: Bună
0: seara. Să știe Beni că o iubește foarte mult.
2: Vă iubim din suflet, v-am ascultat cum...
1: Și noi vă iubim.
2: Noi suntem din Telorman, din Alexandra și vă urmăream în direct pe TikTok. De-aia n-am putut să intru în direct cu voi.
1: Ce frumos, sărut
0: mâna, mulțumim frumos.
1: Sărut mâna, mulțumim. Mulțumim.
0: Mulțumim.
2: Minunat, minunat, vă doresc o seară bună.
0: Sărut mâna, mulțumim. Asta vă spuneam, oameni buni, avem nevoie de toate tap-tapurile dumneavoastră.
1: America.
0: Ne luptăm
1: Alo?
0: Cu roboții, n-avem ce să facem.
10: Alo?
1: Da?
10: Bună ziua, din Canada vă sunăm.
1: Oh! Oh!
0: La Canada, maică!
1: Vă pupăm! Ia uite departe de noi!
10: Vă pupăm, vreau și eu o dedicație pentru fata mea din America.
1: Să vă trăiască!
0: Să vă trăiască.
10: Anca Elena, mulțumesc.
0: La mulți ani,
1: la mulți ani
0: noastră.
1: La mulți ani. O să cântăm o piesă de fete.
0: Da, da, da. O să vă spun cum cred eu că funcționează algoritmul.
10: Frumoasă, Lucian.
0: Mulțumim, seară. Respectul seară nostru, frumoasă. Sănătate numai bine.
1: Sănătate numai bine.
0: Pentru fetele lui Dan Grasu. Am văzut, scria cineva, Grasule, te pup. Să trăiască fetele. Lucică, pentru fetele mele Iasmin și Jessica. A, Iasmin și Cezi,
1: bună seara!
0: Și pentru comunitatea Live Show TV. Sărut mâna! Bună seara! Puțin mai încet telefonul, dacă puteți, vă rugăm!
11: Bună seara!
0: E aici Grasul că nu văd.
1: Se aude...
0: Da. Încercam să vă spun, oameni buni, că vă spun eu cum funcționează...
1: Bună seara!
0: Algoritmul ăsta ciudat...
12: Aș dori și eu o dedicație pentru fratele meu, Constantin. Vă sunt
1: la mulți ani, la mulți ani.
12: Mulțumesc. Sănătate multă, prințesa, și la domnul Lucian.
1: Mulțumim.
0: Maria Elena, nu uite, doamna Maria Elena. De la Alin
12: pentru
0: și Julieta.
12: Pentru fratele meu și pentru nepoata mea, Maria Elena.
1: S-a făcut! Merge!
12: Mulțumesc.
0: Okay.
1: Doamne ajută.
0: De la Maria Elena pentru, nu, de la Alin și Julieta pentru puiul lor frumos Rafael Valentin și din partea noastră pentru doamna Maria Elena are și sigla noastră la...
1: Foarte multe telefoane, mă.
0: Să raporturi de la agenții. Auzi, spune Ioan.
13: Bună seara.
1: Bună seara.
13: Paulina. Vreau și la mulți ani pentru domnul Lucian.
0: Sărut mâna, doamne, mulțumesc.
13: Pentru nepoata mea cu cheamă Elena.
1: Să vă trăiască.
13: Pentru băiatul ei și pentru băiatul meu, Dan. Spuneți lui domnul Lucian că sunt de când a început emisiunea.
0: Sărut mâna, doamnă.
1: A, ce frumos, ce oameni frumoși.
0: Mulțumim, doamnă, sărut mâna.
13: Vă mulțumesc mult.
0: Pentru graviduța mea, Luci, de la Micu.
1: Vă mulțumim asemenea.
0: De la Micu pentru graviduța lui și pentru Lilica noastră la mulți ani. Te pupăm, Lilico, sărut mâna. Pentru sora mea, Elena, cu mesajul Te iubesc, surioară, de la Cristina Mironescu. Sărut mâna. Pentru copiii mei, de la Orază de Lumină, pentru Nicola, Sara, Anais și Ioana.
1: Bună seara!
0: Sărut mâna, doamnă!
14: La mulți ani, Luci, și vreau și eu pentru băiatul meu, Costinel.
0: Costinel?
1: Costinel, ce frumos!
0: Constantin!
14: Costinel,
1: Costinel,
14: da!
1: Constantin!
14: Constantin, da.
0: Ia uite, Gabriela, pentru Iza și Răzvan.
14: La mulți ani, Luci, să trăiești cu numele ce-l porți.
0: Sărut mâna, vă mulțumesc frumos, oameni buni.
14: Te pup, prințesa, cea mai
1: vă
14: tare.
1: Vă pupăm. Amândoi și eu și Luci.
0: Anca Marin și pentru fetele mele.
14: V-am pupat, seară frumoasă.
1: Bun, mulțumesc. Seară frumoasă.
0: Fă un pic stop cu telefoanele.
1: Stop, okay.
0: Și o să vă spun foarte ceva. Algoritmul acesta sălbatic care se... pune pe aceste live-uri, oameni buni, vreau să vă spun că sunt condiționate oarecum de cadouri. Că spunem că nu spunem lucrurilor pe nume, nu știu. Se fac mai multe supoziții, dar acolo unde există o mare audiență și nu sunt bani, TikTok-ul vă redirecționează către alte live-uri. Ei consideră că aici e pierdere de vreme, cumva. Facem și noi tot ce putem. Să nu credeți că este ușor să-l aduci pe Jean de la Craiova, să o aduci pe prințesa cu toată formația și să întreții așa o atmosferă, să vină prințesa, ca și cum prințesa ar avea timp liber în fiecare zi. Pe ei nu îi interesează. Cadourile sunt blocate.
1: Sunt blocate cadourile.
0: Restricții de vizibilitate. Tocmai de aceea vă spun că ușor, ușor, vă spun sincer, iar au luat cadourile. N-avem ce să facem. Nu mă deranjează lucrul ăsta foarte tare, ci de audiență.
1: Important e lumea.
0: Aia. Dar totuși tu ești al nostru rege. Mulțumesc frumos, oameni buni. Dă meci. Nu are rost să dă meci. Felicitări, Lucian, mulțumesc frumos. Dacă ne-ar respecta puțin TikTok-ul, ar fi extraordinar. Dacă nu, ne luăm tălpășița și cu live-ul și cu tot și ne mutăm pe YouTube, că altă șansă n-avem. Și aia e. La cazuri nu avem problema asta. Cum intrăm pe TikTok, imediat primim restricții. Din partea mea, pentru frățiorul Lucian, pentru Ciprian Constantin și pentru nepoata lui Elena și cu... și cumnata cu același nume Elena de la Marius Gidanu, te pupăm, Mariusică. Ce mai cântăm, prințesă?
1: Cântăm de toate pentru toți. Mulțumesc, o piesă de Rodica, dragoste de data asta. Am primit o cerere cu piesă de dragoste.
0: Vreți să vă spun sincer că te apucă tot felul de sentimente de-astea, de frustrare, de, mă rog. Dacă făceam înjurături și cu tare și cu tare... Să vedeți cum creșteam în audiență, nu mai era nicio problemă. Dacă erau cadouri, mai primeam noi restricții. Ai. În fine, hai să cântăm. Ce cântăm, prințesă?
1: Am 1000 de motive.
0: Da, mă, doi, da. Doi, bună, doi, rău piesa.
1: Doi. Sunt ușor la fel. Fii acolo. Fii acolo. Fii acolo.

0: Mai băgăm ceva? Mai băgăm? Mai băgăm, prințeso?
1: Da?
0: Ce mai cântăm?
1: Așa.
0: Tot așa, forță, de asta am la stânga, dreapta, a scris cineva în chat, dar n-am fost atent. Cum se cheamă piesa? Am la stânga, dreapta, nu știu cum. Am și pe stânga și pe dreapta.
1: Păi nu știu ce piesă. Am șefa, 7 șefa pentru toate Elenele.
0: Uite, a scris cineva, domnul Neluțu, că te iubește tot Piteștiu. Mulțumim frumos.
1: Ce frumos, mulțumim. Bagă 7 șefa. Să vedeți și voi ce fac Elenele.

almoçar.

0: bine, 7 ceva.
1: Aia zic, aia zic. Da. Bun, prințesa, nu scap, te rugăm noi mult de tot. Hai mă să desenăm ceva, mă, că toată lumea așteaptă.
0: Pentru regele,
1: vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toate mesajele frumoase.
0: Sărut mâna.
1: Test, că e simplu rău. Și pentru soția mea, Alina. Hai mă să desenăm ceva, că l-am pus și pe Jean, o să-ți arăt ce a desenat Jean.
0: Păi stai puțin, noi suntem la ora de desen.
1: Așa, ca să ne dăm noi seama.
0: Bine, ok, nu te refuz, că e ziua ta și nu te refuz.
1: Așa. Sărut mâna, mulțumesc frumos. Imediat trebuie să ne vină și dosarul. Dosar nu e. Cum era ăsta?
2: Aici.
1: Ăla de desen. Așa, așa. Vă iubim. Să rămână, Andra, mulțumesc. O sârbă ca la

0: La Moldova cere Simona 1982. O să băgăm, sigur. Să rupăm puțin share-urile.
1: Da, o să bag și sârbă. Mamă, ce challenge aici, nu mai...
0: Așa, așa, așa.

0: e este, păcaiet.
1: E un challenge.
0: Ok.
1: Pentru bine. Prințesa cu toate stilurile. Prințesa, ne-am întâlnit prima dată acum 19 ani, zice Andra, oh, 14.
0: Ce frumos, voi bine.
1: Da, da, da, pentru băiatul meu Costeluș Manea din Vaslui.
0: Numai oameni frumoși aici, Doamne.
1: O melodie veche, te rog mult, cât 100, cât 1000, cât 100, cât 1000, cere mari.
0: Stai Ioan. Că avem de desenat ceva. Vă desenează prințesa, fiți atenți la ce ceva. Ma. Păi ce
1: o mână criminală a dat cu piciorul, e aici markerul. Dăm blocul de desen. Păi l-am pus aici, nu? Pentru fetița mea, Elena... Catalea, dacă am văzut bine.
0: Ce nume frumos, Catalea.
1: Catalea, da. Uite-mă, prințesă.
0: Ce frumos.
1: Să vezi ce frumos prințesa. Desenează prințesa. Dar nu-i dăm, mă, ceva greu.
0: Păi uite. Ce trebuie să desenezi?
1: Fii atent. Ne desenezi tu un...
0: un balaur.
1: Nu, fii atent, mai simplu. Un castel și o prințesă pe un cal. Hai, mă, că e simplu. Doi cai, hai, doi cai.
0: Păi, dar nu știu cum să...
1: Hai, mă, să fie frumos, de, mă.
0: Eu nu știu, dar vreți să aveți amintire castelul și cu
1: da,
0: prințesa?
1: Păi, da, păi, dar avem și de la Jeanu.
0: Dar ce ți-a venit prințesa pe cal? Tărască, Dumnezeu, ia.
1: O prințesă castel. Pe cal și un castel frumos, da?
0: Castel, păi, dar nu știu să desenez. Ia, fii atent, fac o casă.
1: Și o împăță, acum, Ana.
0: Castel, fac și o casă.
1: Merge.
0: Așa. Dar fac așa o casă, mă, că nu știu, pe bune.
1: Așa.
0: Așa, aici.
1: Mam.
0: Pun așa, de care perdele la geam.
1: Și noi după ce ne dăm seama că ăla e castel?
0: Păi, dar nu știu, nu pot să desenez castel, că nu știu.
1: Cât de cât acolo? Trebuie să iasă ceva, nu se poate.
0: Nu știu, mă, eu desenez așa, nu știu ce știu, că eram bâtă la desen.
1: Așa, eram la merge, muzică, merge, e bine. Așa.
0: Da,
1: ai intrarea în castel.
0: Hai, asta e intrarea în castel.
1: E și fum, era iarnă, cum ar veni.
0: Da.
1: Hai că e bine, te descurci bine, admirabil până aici.
0: Așa? Așa. Și aici cum fac calul?
1: Doi cai, pe unul stai tu și unul nu stă nimeni.
0: Fac și pod la casa asta.
1: Ce-i faci?
0: Pod ăla.
1: Are pod?
0: Păi... toate casele mai au pod, să-i urci în pod.
1: Da,
0: să
1: bă, ai făcut-o pe asta. Scrie...
0: Și calul cum îl fac, mă? Fii atent cum îl fac calul. Fac așa, îi fac o burtă mare. Păi, dar nu știu, la ce mă, la ce mă.
1: Dar că a ieșit ceva acolo, nu știu ce a ieșit.
0: Fac o podiță. Asta-i pisica asta.
1: Lasă că e bine, te descurci.
0: Încă un cal, tot cu burtă.
1: Și că e Doberman calul ăsta. Și că e păduche, pe bune. Merge. Vezi că trebuie să te pui tu pe cal. Mam.
0: Zâmbește cal. Nu știu, mă, pe bune, na. Nu.
1: Hai, lasă că ai ieșit bine. Et,
0: patru picioare, na.
1: Păi ăsta are 5. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Și prințesa, cum îi mai fac, prințesa? Că nu mai știu.
1: Păi tu trebuie să fii pe cal.
0: Și unde să mă așez pe cal? Hai, bine.
1: Băi, dar un pic de scoate artistul din tine, un pic mai așa.
0: Hai, mă, că nu știu, pe bune, na.
1: Hai că trebuie să iasă ceva.
0: Da, fac așa, m-am zuit pe cal aici.
1: Mama, cocoșa calul ăla, să nebunesc. Oh, uitați-vă.
0: Fac cal. Urechi, ce tai, pa, mă, ce urechi.
1: Am făcut... Ce faci, prințesă, că tu
0: scuze,
1: ești?
0: Scuze-mă, aule.
1: Fă-ți aia de prințesă, cum ar
0: fi. Stai, mă, că mi-am făcut... Ba, dar ce ureche mare, nu pot să șterg. Nu pot.
1: Nu poți, n-ai cum.
0: Hai să fac coroana, nu știu, așa, nu știu, mă rog, așa. Mamă!
1: Hai, mă, nu te mai grăbi, ma.
0: Păi, dar nu știu, mă, fac și cercei? Ai, cerții. Mamă, ce s-a stea, mă, zici că suhechi din alea lăsat. Mamă,
1: dar ce i-a făcut să ne... Și după ce ne dăm noi seama că stă... Ia.
0: Ei, zâmbesc. Mamă, dar ce urât.
1: Prințesă, tu ești aia, așa?
0: Da.
1: Ai o antenă de Bulgari acolo, uite, asta e antenă.
0: Asta nu se pune, mă. Am crezut că am urechi mare, dar n-am...
1: N-ai. Așa.
0: Și ce, dar de ce mă pui să... Da, uite, mă
1: acolo,
0: pui,
1: cu tare.
0: Dar fii atent, prințesa e mare și calul ăsta zici că e pisică.
1: L-ai cocoșat, să nebunesc dacă nu l-ai cocoșat. Dar ăsta îmi place ăsta de aici. I-a ieșit Doberman. Ăsta e Doberman, să nebunesc, dar nu fi de... Ce ai, mă? Lasă că e bine.
0: Gata, aici... ăsta e calul. Și asta e casa. Și ce vrea să facă asta?
1: Dar fă-i și ei păr, te-ai făcut chelioasă.
0: Oh, păi ai zis să-i fac coroană, na? Părul de ăsta. E creață.
1: Dar nu te mai grăbi. Ai făcut o creață. Ai o fustă
0: am
1: creață,
0: părul lung, adică...
1: Așa.
0: Așa. Da, ce urât am desenat, Doamne, bachem. Așa, urât.
1: Mamă, ce a ieșit acolo.
0: Păi dai seama ce notă îmi dădea profesoara, dacă...
1: Castelul, ăsta de... e castel, nu?
0: Păi, e castel de-aia.
1: Și aici ce e? Asta ce e de aici?
0: E ușa. Că
1: Nu, avea clopoțel de

0: ușă, nu? Da.
1: Dar zic, vai, gata. Asta e iarba, na.
0: Deci...
1: I-am așezat și
0: eu. Am, are talent, eu zic că are, mă, să descurc.
1: Merge, mă, așa.
0: Mă, uite iarbă, mânca, necosită.
1: Dar eu n-am lucrat, eu am lucrat, trebuia să lucrez în fabrică.
0: Ok. Și un gard, fă-i un gard, măcar așa, ca să nu iasă caie aia.
1: Mamă, de gard?
0: Prințesă, odată
1: ai. A, uite gardul, ăsta e gardul, ăsta e așa. Și facem așa, să nu iasă caie, n-am poftit.
0: Gata, nene, ce e alii, alii, frate?
1: Da, dar ce urât.
0: Dă și o semnătură undeva pe aici, ca
1: Doamne
0: să știm cine
1: ferește.
0: Pe astea le păstrez. Păi semnează-te aici, sus undeva.
1: De ce?
0: Păi ți-arăt imediat ce a desenat și Jean de la Craiova.
1: Ah, pregătim o piesă faină, știi, nu?
0: Cu Jean?
1: Păi, de cap.
0: E, vezi? S-a
1: Am
0: legat.
1: Foarte multe colaborări.
0: Da?
1: Da. Pe toată lumea trebuie să vină pe canalul meu de YouTube, că acolo vin toate piesele. Am piese foarte faine, acum lansăm pe 27.
0: Pe Dea. Prințesa de Aur, nu?
1: Da.
0: Bam, bam, bam, autograful.
1: Uite, m-a
0: frumos.
1: Luat toate apele. Păi nu știu să desenez. Du-te ce.
0: Hai să-ți arăt ce a desenat Jean. Ia, ia, deschide. Păi deschide ăla.
1: Ce-i
0: nu, aici mai dă, mai dă. Stai că trebuie să fie opera lui Jean.
1: Ia să vedem ce a făcut.
0: Unde e, mă? Unde a desenat Jean? Ăla cu vaca.
2: La sfârșit.
0: La sfârșit, ia,
1: ia, ia să vedem dacă e mai talentat ca mine. Vai, nu pot să cred ce urât am desenat.
0: Ia,
1: să nu
0: piate.
1: Luați în considerare, eu joacă.
0: Hey! La domnul Jean de la Craiova, lui s-a părut că ăsta arată delfin. Eu am zis că e elefant.
1: Care?
0: Păi ăsta e, ăsta e delfin?
1: Delfin? Păi i-a scris numele.
0: Păi da, dar ce, că el are o forță extraordinară și un talent în care
2: din litere, să facă,
0: din litere să facă forma unui animal. Și lui, el a zis că ăsta e delfin. Seamănă delfin, zi sincer.
1: Păi nu știu, că eu doar văd, eu scris. Nu știu ce de...
0: El a zis că arată delfin, acum nu știu.
1: Da, oricum e mai talentat ca mine.
0: Da?
1: M-a bătut.
0: Și ăsta este vacă. Bine, i-a ieșit țap, dar nu mai contează.
1: Vacă.
0: Vaca.
1: Bune.
0: Avem aici, domne, clar.
1: Eu sunt...
0: Stai un pic că s-a oprit mezamplastul.
1: Aha. Ok, gata.
0: Gata. Deci avem, ați văzut cu ochii voștri. Astea le păstrăm pentru posteritate. Și de acum...
1: Dar ce burtă mi-am făcut.
0: Toți invitații noștri
1: calu?
0: Trebuie să, să deseneze ceva.
1: Calul ziceai că e pisică.
0: Bun, ce facem acum? Mai luăm telefoane sau luăm dedicații? Cum vrei? Sau mai cântăm?
1: Mai cântăm.
0: Cântăm, da?
1: Decât dacă s-o vrei pune... cântăm.
0: Decât s-o pui să deseneze, mai bine cântă.
1: Da, mai bine. Păi pune-mă ce-mi place să fac.
0: Gata, merge.
1: Mă pui să-ți desenez calul și de fapt e pisică și pe mine m-am desenat cu urechi așa.
0: Pisică! Dacă nu seamănă păduche să nebunesc dacă la... Ea mai dă puțin răzvan.
1: Doamne,
0: uitați-vă.
1: Numai dacă mă fac de rușine, ia uite ce am desenat, ferească.
0: Stați un pic. Fraților, atâta s-a putut.
1: Atât, până aici mi-a fost.
0: Atâta s-a putut, atâta a mers. Castelul cu tare cu tare. E foarte bine.
1: Îți dai seama.
0: Stai liniștită că nici eu nu știu să desenez.
1: Dacă eu am fost angajată și am lucrat schimbul 3.
0: Da?
1: Și am mâncat crema la acolo și la fabrică.
0: La biscuiți.
1: La biscuiți. Păi cum să știu, mă, să desenez? Acum să...
0: Stai liniștit că nici eu nu știu să desenez. Așa, ca idee. E superb. Uite, a scris cineva acum. E superb, așa desenez și eu. Casa noastră, Lori, de la Bacău, unde am crescut, uite.
1: Aha. Venim la Bacău!
0: Ok.
1: Bun. La data 30, la Principe!
0: La Principe! Ce cântăm, prințesa? Ia.
1: Ceva de fete. Cineva mi-a zis. Ceva de fete.
0: Merge, merge! Uite, Rodica Ghiuri, să rămână doamna Rodica. Lilica, mă uit imediat.
1: Ia-mi acolo la...

0: Andreea Marin a venit, Lilica Marin, de data asta, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a venit și cu tortul, nu? Avem și tort aici. Să rămână Lilica, iată ce s-a coaface, s-a aranjat Lilica, băi! Hai încoace, bagă-te încoace. E și ziua ei, nu, Lilico?
1: Oh, mulțumim, la mulți ani!
0: Iată ea! Mamă, cât a tortul mișcat aici! Dar ce scrie aici, ia vezi tu lui? Ce scrie aici?
1: La mulți ani, Luci și prințesa de aur.
0: Salut, mâna! Mare tort. Stai, stai, ia, și ăsta ce e aici?
1: Stai, să-i dau. Stai că-s cablată, dar vreau să...
0: A, e cu prințesa, mă.
1: Să-ți dau îmbrățișare.
0: I-a pus de asta, mă, fraților. Mamă, apuc de el. Să pui tu ca... Ia uite, băi, i-a pus de asta de prințesă, băi. Mă, poți să-mi pun eu? Ia uite ce bine este.
1: Ia să văd.
0: Ia vezi prințesa.
1: Eu-ți miros să zic. Ce frumos!
0: Ia, stai să pun camera pe tine. Nu asta, asta.
1: Oh, să înceapă piesa!
0: Ai! Și asta cu ce e? Și asta ce scrie?
2: Happy birthday.
0: Happy birthday. Dar asta ce e ăsta? Cum?
1: Pe ce e ăla?
0: Nu știu. Ce e?
1: Sclipici.
0: Sclipici?
1: Wow!
0: Ăsta e separat, să pui în urmă, să dai... peste cap.
1: Aha.
0: Nu știu. Eu știu cum e. Tortul, doamnelor și domnilor, cam așa se prezintă.
1: Ce frumos!
0: Mamă, arată într-un mare stil, mă apuc de el. Mm-hmm. Da. Mai slăbesc eu niciodată. Ia uitați, fraților. Și e și pentru mine și pentru Lori. Îl mâncăm amândoi.
1: Da.
0: Stă bine cu pălăria. Da, da, da. Sclipici. Dar ce se face? Se mănâncă sclipiciu, maică?
3: Păi să știi. Și după aia când sunt în lumânare...
0: Alo, mai că eu fac curat, lasă așa, nu mai fără sclipici, mai că eu fac curat, lasă așa. E foarte frumos. Ce ai văzut? N-ai văzut nimic. Foarte frumos. Gata, hai să mai cântăm o dată pasta cu fetele. La mulți ani și lui Lilica, invitata noastră permanentă de aici. Agentul nostru special. La mulți ani. Lăsăm aici. Am atins cerul cu mâna. Uite, bă, ce-mi face prințesa. N-am,
1: păi și tu ești sărbătorii, dragi.
0: Și eu sunt, da. Ne apucăm de el, dar nu știu cum să-l tirez de acolo ca să-l trag mai pe dreapta, așa. Hai, dă-ne cu confeti. Nu, nu, nu, nu, nu! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, fără confeti, vă rugăm. Fără confeti, vă rugăm frumos, fără confeti. Suflați în lumânare.
1: Hai să suflăm amândoi.
0: Stai să pună dorință. Stai. Pot să-mi pun mai multe? Dar n-avem decât o lumânare. Pot să-mi pun mai multe? Să nu mai primez restricții. Să vină un TikTok univers.
1: Să prindă albumul meu, Rădăcini Moderne. Să se uite lumea, să facă și bă la...
0: Că dai cu blesteme, mai că zici că blesteme.
1: Și piesa cu Jumeca să lansează acum pe 27
0: mai. Mai lasă-mă să zic și eu. Să schimb și eu mașina, Doamne ajută, să nu se mai întrerupă curentul. Să nu mai primi restricții, să vină TikTok univers. Să stai că nu mai știu. Să vină costumul, că nu știu dacă l-am modificat și nu știu dacă vine. Să mă duc la Lucica să mă tundă frumos. Mai zici și tu.
1: Ce să mă zic că m-am...
0: Să avem audiență.
1: Sau să ne iubească. Să luăm evenimente!
0: Să luăm evenimente,
1: că
0: da.
1: Că mai e loc pentru evenimente!
0: Să mergem iarăși la Graz. Să mergem acolo la românii noștri frumoși din Austria.
1: Eu ce să mai blestem, zi tu?
0: Ce mai blesteam, nu știu, mai zici și tu ceva. Așa. Sănătate la toată lumea, fraților.
1: Da, important să avem sănătate, asta e. Că le facem pe toate.
0: Fără amenzi, să nu mai iau amendă, Doamne, amin. Să nu mai iau că m-am săturat.
1: Să nu mai restricționeze pentru Lucian.
0: Da, băi, uite, nu mai rele ne fac, băi.
1: Măcar acum dă ziua noastră.
0: Hai și suflăm amândoi?
1: Hai, 1, 2, 3 și să
0: depunem. Stai,
1: păi
0: la și?
1: Păi la și? Hai.
0: 1, 2, 3, 4. Păi vezi?
1: Haide.
0: Păi vezi că te grăbești? Hai,
1: okay, bine,
0: la 3 și, da? 1, 2, 3 și. Să vedeți de mâine. Mamă, audiență, așa vor crește. Să
1: mama,
0: vedeți,
1: mai. Odată.
0: Bă, ce frumos miros. Dar ce e asta, mai că sârmă?
1: Da, asta ce e?
0: Să ne vânăți de un ofi sârmă aici.
1: Lumânare!
0: Ce? Lumânare, așa lumânare n-am mai văzut.
4: E comestibilă.
0: E comestibilă?
4: Da.
0: N-are cum să fie. Nu vezi, mă, că e sârmă.
1: Dar ce e asta, mă? Zici că e urechea mea care îmi desână pe păr.
0: Nu e comestibilă. Am crezut că pui, eu mai știu eu ce fac ăștia comestibil. Lasă-l acolo. Dar cum ardea, mă? Dar n-avem ne aduci și nouă cervețele, dacă te rog, sunt acolo. Să rămână. Mulțumesc. Lasă că e bine. Hai, ce cântăm, prințesă? Asta cu fetele.
1: Hai, tot. Continuăm, da, piesa.
0: Ce gust are.

0: Te-ai grăbit, te-ai grăbit, ți-era frică că mănânc fără tine, nu
1: păi
0: mănânc.
1: Da, păi uite, da. Dar fii atent, mie mi-a dus un trandafir alb, parcă a știut că eu iubesc da. Trandafiri alb și ți-a dus galben. Ești
0: genul... Acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumim frumos pentru audiența, ne apucăm de tort. Da. Acum, întrebare, ne faci poftă, Lucică? Nu îmi fac, știu că poate avem graviduțe și nu vrem să facem poftă
1: da,
0: în mare.
1: Da, nu, eu nu mănânc.
0: Măi, prințesu, da. Acum hai să o dăm pe șleau așa. Ia, spune tu, prințesu.
1: Ia.
0: Dacă este cineva în chat la această oră care și-ar dori să vină Prințesa de Aur să cânte la, ea, la el sau la ea la eveniment.
1: Cum are drag?
0: Păi da, da. Cât ne coastă?
1: Păi cât ne coastă? Ne coastă în funcție de oameni, de bugetul oamenilor. Noi nu știu ce s-a zbonit, ce am auzit eu că s-a zbonit, nu știu ce...
0: Așa, ca idee, zine un preț. Dom'le, sună telefon. Alo, da. Prințesa
1: uite,
0: de Aur
1: acum
0: la telefon.
1: Am varianta de premiu. Așa. Am orchestră cu band. Așa, sunt zenci. Da. Band. Te-a șocat un pic, nu?
0: 10?
1: Da. Deci este toba, este chitară armonie, este chitară bas. Așa. Vioară, acordeon și clapă. Și eu. Și
0: percuții.
1: Nu, bongasuri. Așa. Și sunet. 10. Așa. 6500 de euro.
0: Și ce
1: că
0: și
1: sunt
0: la...
1: sincer cu tine.
0: Cât?
1: Un program 6500 de euro. Că nu știu ce ai auzit tu ce.
0: Un program? Ce înseamnă un program? Adică o oră?
1: Un program. Poate să fie și o oră și o oră jumate, în funcție.
0: Două ore.
1: Depinde. Și unde?
0: Cu 10 inci, cu 10 inci.
1: Eu cred că e ok.
0: 10 inci.
1: Și avem și varianta standard, adică triezi din orchestră.

0: Orchestră, cu merge toată lumea.
1: A, păi, corect. Așa? Dacă sunt 10 persoane, pe câți bani să dai la 10 persoane?
0: Dar ne auzim în...
1: Da, indiferent, indiferent unde se află evenimentul, dacă te cheamă la satul mare.
0: Depinde, depinde și, vezi, de unde...
1: Cu 10 persoane, 6.500 de euro.
0: Și mai triez din orchestră, adică, gen, cum merge toată lumea.
1: Aha. Așa? Păi da, că sunt evenimente 4.500. Unde merită, adică se, poți să iei pe toți.
0: Așa, și varianta
1: da, mă,
0: middle...
1: Cu
0: așa. Așa, cu CD-ul, dar cânt live, nu playback. Știi okay, ce zic, da?
1: Da.
0: 3.000.
1: 3.000?
0: Da.
1: Or.
0: Da. Zic că e ok.
1: Depinde. Bă, frate, da? Și dacă am eu formație și cântă Lilica?
0: Poftim?
1: Dacă am eu formație și te chemăm pe tine să cânti?
0: Păi, de obicei eu merg cu orchestra mea, că îți dai seama, da, toate nunțile, avem nunți până în 2029.
1: 3.000 cu CD-ul, zice Florimar. Ok, toată noaptea...
0: Da, cu negative.
1: Și toată noaptea?
0: Toată noaptea să sune, pentru că am...
1: Păi și uite, am vorbit doar pentru
0: soțul
1: oră.
0: Soțul meu
1: și
0: care se
1: noaptea...
0: ocupă cu evenimentele, avem număr de contact la TikTok-ul meu și...
1: Bă, fraților, e prințesa de aur, deci nu e...
0: Adică, nu știu, s-a zvonit că eu iau o grămadă de bani, nu? Sau ce... La ce te gândești?
1: Uite ce zice Alin oficial, e ieftin 3.000 la ce voce ai. E puțin ce
0: păi
1: ce
0: da, dar uite, gândește-te că la banii ai 6.500 luci,
1: ia uite,
0: iau
1: câte
0: 10 oameni. Adică să nu te gândești că iau numai eu banii.
1: Da, am înțeles asta.
0: Ok, și la fel.
1: Păi 1.500 luam eu cu negative, zice Alin AJ.
0: Da.
1: Laura, poate toată... Vai ce ieftin.
0: Păi și depinde. Păi, dar ce s-a întâmplat? Ce
1: nu, mă uit și eu să văd care sunt reacțiile oamenilor la prețuri. Că, sincer, nimeni nu spune, nu vorbește despre bani. Eu tocmai...
0: Păi, dar eu sunt foarte sincer, că eu sunt transparentă cu oamenii și vreau ca să
1: acum,
0: înțeleagă că, nu știu...
1: Asta, toate sunt
0: s-a zvonit că eu iau bani foarte mulți, că nu știu ce, dar cine sunt eu? Jennifer Lopez? Eu sunt normal. Sau la, uite, la cântări, de exemplu, Luci...
1: Știi ce-mi dau seama? Da, te rog.
0: Face lumea diferența, adică aduce la ăla, la alt... La mesean aduce sarmale, așa, și mie mi-aduce creveți. Păi, dar de ce nu-mi pui, mă, și mie sarmale? Ce-mi stă în gât? A?
1: Creveți cu sarmale nici nu merge. Sarmaua
0: păi da,
1: e sarma,
0: ce zice, domnule, ce vrei
1: creveți
0: să servești? Păi nu vreau creveți, vreau și eu ca toată lumea. Adică
1: eu cred că am mâncat prima dată creveți la 30 de ani. Nici nu știam cum arată. Când
0: ce zice, mă, vine prințesa, poate are ceva pretenții mai...
1: Uite ce spune cineva, 6.500 toată noaptea. Te duci pe 6.500 toată noaptea?
0: Păi are numărul soțul meu, el se ocupă cu evenimentele, dar v-am zis așa că eu sunt foarte sinceră și transparentă și știi că...
1: Eu mai trag... O concluzie, nu cred că toți oamenii știu prețurile din piață ale artiștilor.
0: Da?
1: Adică...
0: De ce?
1: Așa cred eu, nu știu.
0: Dar eu sunt sinceră.
1: Vrem melodia asta, adevărat melodia ta, prințesa. Uite, vrem melodia, spune adevărat, Paula Cristina.
0: Okay.
1: O să o cântăm, sigur că da. Vino la Călăraș, prințeso. Deci hai să mai spunem încă o dată. Deci 1.500 de euro cu CD-ul. Nu,
0: cum?
1: 3.000 de euro.
0: 3.000 cu CD-ul, dar cu negative.
1: Cu negative și când speste, da.
0: Așa, live, tot live.
1: Tot live, da,
0: așa.
1: Da, da.
0: Apoi, dacă triez din orchestra care, cu bandul mai mare și mai triez din orchestra, adică cei care sunt aici, vede?
1: Da, da, da, da, da.
0: Tibi, Kiki, Victor, așa, 4.500, așa.
1: 4.500.
0: Și cu bandul, toată orchestra, 10 persoane, sunt 6.500. E bine?
1: 6.500 toată o oră, nu? Cu toată formația, 10 persoane.
0: O oră jumate, depinde.
1: 10 depinde. Persoane. Cu tobă, cu bas, cu...
2: Bandul ăla clasic, live.
1: Cu sarmale,
0: da,
1: cu
0: să vezi ce band am.
1: Ce mai sufeream pe melodia aia, spune adevărat.
0: Uite,
1: Roxana,
0: am cântat la berăria H, oamenii știu care au fost acolo și...
1: Și cu 10 persoane?
0: Da, și când de toate, da, normal. Bine, că așa când de toate, nu e, ar fi asta problemă. Că nu...
1: Călărașul e la putere, uite ce spune Leonard. Ok... Vom mai face dedicații, dar hai să ne mai cânte două melodii. Lucian, te rog, dacă se poate, melodia Prințesa de Aur, Suflete Pereche, pentru soția mea, Alina. Suflete Pereche, de la Alina și Marcel. Spune adevărat, de ce ai plecat?
0: Suflete Pereche, uite, vezi, n-ai dat albumul, ca să vadă lumea acolo albumul, că am lansat astăzi la albumul.
1: Lila Marian,
0: rădăcini,
1: mulțumim! Lila
0: modern.
1: Marian.
0: Bagă un pic rădăcini moderne, Suflete Pereche.
1: E noapte și e târziu, vrea să te audă cineva cântând.
0: Mare drag.
3: A. joacă Milka Monopoly și profită de șansa ta.

0: poți câștiga 100.000 de lei.
1: Și cum sună trupa, zice Alinu.
2: Da, și uite, gândește-te că eu sunt femeie, trebuie să apar și frumos îmbrăcată, machiată.
1: Să înceapă
2: și
1: piesa să cânte
2: prințesa. Și am o echipă foarte mare de stiliști, de make-up și așa mai departe, știi, Luci? Mm-hmm. Și îi acostă bani.
1: Și pentru Andrei, uite, dedicație de la Mihaela, de la cineva din lume, pentru Andrei, dedicație, spune adevărat. Hai să o cântăm pe asta, cum spune adevărat.
2: Hai, până se pregătește de suflete pereche, da?
1: Și mai calculezi o dată. Deci, cu 10 persoane în formație, câți bani?
2: 6.500
1: nu? De euro cu toată 6.000. Formația. Adică
2: da,
1: 10
2: bandul,
1: persoane.
2: Cu bandul, cu tot.
1: Și dacă vin cu mai puțin, nu cu 10, că așa, mai puțin?
2: 4.500.
1: Ai
2: uitat-te, Luci!
1: Eu fac recapitulare. 4.500
2: așa, ca să înțeleagă lumea,
1: în bani.
2: Da. A, așa.
1: De 6.500 da, cu toată formația.
2: Eu plătesc toată orchestra, adică nu-mi vine mie banii aia.
1: Dai seama că
2: dai seama.
1: 6.500 cu toată formația.
2: Da, cu bandul.
1: 4.500.
2: Tobe cu... 4.500, mai triez cum merge toată lumea.
1: Jumătate de formație, da.
2: Așa. Și 3.000 cu negative.
1: 3.000 cu negative. Gata, nene, am înțeles. 6.500.
2: Ca să nu mai înțeleagă lumea, că am auzit că, știi, pe spate, că iau eu 20.000. Păi cine sunt, mă, eu? Jennifer Lopez, pe bun.
1: 20.000?
2: Da, așa am auzit. Nici nu știu să număr
1: 20.000 de.
2: Știi? Că domnule, nu o chemăm că biat pe bune. Da,
3: și statul.
2: Dar trebuie să muncești ca să ajungi la banii.
1: Adevărat, uite ce zice Marțianu, mai ia și statul de acolo, contracte, cutare, nu știu ce.
2: La valoare!
1: Deschide microfonul, 650 de euro pentru persoană dacă sunt 10. Cam așa.
3: Microfonul tău.
1: Microfonul tău să-l deschizi.
2: Da, da, știu. Spune adevărat.

0: Hai!
1: Ia să ascultăm ceva, prințesul.
0: Haide.
1: Te-ai ținut bine? Au, n-am făcut bine.
0: Ia.
1: Nu, că nu acolo. Aici. Ia, stai să vedem.

0: dau și eu veste, dacă dai numai tu, să-ți zic și eu. Fraților, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, începând cu mâine seară, veți vedea un invitat extraordinar, nici tu nu știi, vezi? Veți vedea un invitat extraordinar la noi aici, prin intermediul online. Nu o să vină la noi în studio, momentan. Dar, surpriza mare constă într-o colaborare între Lucian LG și Florin Pește!
1: Oh, ce frumos!
0: Oh, da! Domnul Florin Pește, pe care îl salutăm, unul dintre cei mai minunați oameni când vine vorba de orchestrații și nu numai, și-a dat acordul, am vorbit astăzi cu el, am negociat la sânge, știi ce e aia? Da! Ne-a luat vreo 3 minute să negociem, așa, voi face mai multe piese pentru Florin Pește și, doamne, știu ce un puț. A zis că îmi face el piețele, orchestrează el. Bine, Florin, face ce spui tu, ce vrei tu. Doamne ajută! Deci de mâine să vă țineți bine. I-am zis că tragem vocile noi aici, știi? Și el îmi dă compozițiile, le trimite. Cum l-ai convins? Păi n-auzi, am negociat la sânge. Mai mult de 2 minute. De la barieră până la parcare. Cât îți ia? 2 minute?
1: Gata.
0: Atât am negociat. Deci de mâine așteptăm din partea lui Florin Pește compozițiile. Le voi trage că... Na. Doamne ajută!
1: Ia uităm suflete pereche.
0: Suflete pereche.
1: Dă și tu mai tare să
0: o hai să o cântăm, ce să mai o arătăm?
1: Hai să auzim un pic.
0: Păi n-am cum să pun, n-avem cum.
1: A, dar oamenii au...
0: Pe YouTube aude? Se vede altceva, oameni buni.
1: Aha!
0: Așchiuță, te pupăm!
1: Am înțeles, atunci toată lumea trebuie să aboneze la canalul meu de YouTube să vadă tot albumul ăsta rădăcini.
0: Îi mulțumim încă o dată lui Marian. Gata, am filmat și eu, melodia e publicată. Mulțumim, Uflix. Cea mai puternică voce spune Sport Media. Băi, avem nevoie de sportivi, băi. Avem nevoie de cineva care să facă emisiune la noi pe Live Show TV despre sport. Pe YouTube se mai și blochează. Nu există așa ceva, nu se blochează deloc. Ne uităm noi la transmisiune și este impecabilă. Vă rugăm frumos, săriți gardul și pe YouTube un pic. Live Show TV suntem pe YouTube. Ne găsiți acolo, iau tu pe prințesa, cu toată.
1: Tot.
0: Și tortul se vede.
1: Așa proaspăt album.
0: M-aș ia apucat.
1: De
0: când
1: poveste, e de poveste albumul ăsta,
2: acum,
1: dragii mei.
2: Am terminat de urmat.
1: Vă invit pe canalul meu de YouTube să...
0: Acum?
1: Vedeți ce album a scos, bombă.
0: Băi, Răzvane, ne trebuie neapărat.
1: Bombă cu
0: ceas. Ne trebuie neapărat reclame, că mai băgam o publicitate, mai ne apucam bă, ăsta micu, dar nu putem așa.
3: Eu pe YouTube pot să bag.
0: Mâncăm cu degetul, nu avem ce să facem. În fine, după aia. Să înceapă piesa, să cânte prințesa, te roagă mai multe persoane, oameni buni. Vedeți că suntem în spasme de-astea. Cum le zice Răzvan?
3: Te vezi pe YouTube, poți să vă vezi.
0: Uite, pe YouTube merge, da?
1: Da.
0: Îl salutăm încă o dată.

0: pe Marian de la Severin, pe Lefter Ovidiu, pe Așchiuță, pe Roxana Ionela, pe Sirena 006, care trebuie să devină 007. Da, pe YouTube se vede altceva. Îi salutăm pe toți youtuberii noștri. Așa, deci avem altă transmisiune acolo, pentru că acolo nu primim ce primim aici. Așchiuță, te pupăm! Și încă o dedicație specială pentru absolut toți moderatorii noștri. Mă refer aici. Încep invers.
1: Cu nu, Nic. Am adus fafluie de unic cu folosință.
0: Am adus? Avem?
1: Păi, facem rost. După aia.
0: Ionuț, am așteptat mesajul tău, dar nu l-am primit. N-avem furculițe, n-avem nimic. Ba da, avem un sertar acolo.
1: Aha. Păi da, dar eu zic să luăm
0: aici. Uită-te la mine, e piesa mea preferată, ești minunată prințesa, spune Kiki. Era o întrebare.
1: Te da, pup, Gabriel. Mulțumesc.
0: Deci îl salutăm pe Nic, o salutăm pe Lore, o salutăm pe Miru, o salutăm pe Dicu Lucica, îl salutăm pe domnul Daniel Brașoveanu, pe Eresu, pe SMR-ul, pe, mai zi Răzvane că iar, pe Core, pe Ciprian Constantin, am mai zis o dată.
1: Mulți.
0: Pe Marius Jidanu, Robișor, te pup.
2: Paulica.
0: Pe Paulica, așa. Sigur am uitat unul. Așchiuță.
2: Miru.
0: Am zis Miru.
2: Așchiuță?
0: Am zis. Am zis. Mereu o fac de... O fac de... Ați înțeles. Aha. Who's better? Oscar, te pupăm, Alinu AJ. Asul de neagro. Te pupăm. Dan Grasto, nu-i moderator. Dar salutăm oricum. Pe Gianina, sigur. Pe Grasu, pe Mara Ceneu, să rămână Mara. Nu știm dacă este aici. Oricum o pupăm. Mariu Jidanu, te pupăm, Mariu Jidanu,
2: Lore.
0: Și pe Ane.
2: Zis Lore.
0: Am zis prima Lore. Nu, Nic Lore. Am zis, zis Core, am zis Semereu, am zis Mariu Rădulescu, uite.
2: Da.
0: Asul de negru, respect.
2: Ia se supără cineva.
0: Sigur am omis pe cineva.
1: Ce fain.
0: Răzvan! Mara Ceneu, am zis. Răzvan Mirea, fraților, ce să-i mai zic? Omul ăsta îmi ține toate live-urile datorită lui, nu din cauza... Am ajuns pe cele mai înalte culmi ale civilizației
2: arată,
0: și ale progresului.
2: Nu mă arăta, să mori dacă
0: mă arăta. Ba da, ba da, ba da, ba da, că mor.
2: Nu mă arăta, nu mă arăta.
0: Un pic. Uitați-l, fraților. El îmi ține live-urile în picioare. De aici, omul priceput la toate.
2: Mamă, de cor frumos să vin
0: aici. Lasă așa. E omul priceput la toate. Când apasă el pe butoane, aha, s-a născut priceput și pe ce pune mâna...
2: Strigă
0: tot. Yes. Și pe Cecilia o pupăm. Sigur că da, și pe Cecilia. Normal. Pe toată lumea, frate. Și pe Eresu, pe toată lumea. Hai să dăm drumul. Ce cântăm, prințesă?
1: Uită-te la mine! Vii acolo!
0: Merge! Avem tort, bucate calde, te pupăm, Dani!
1: Pentru Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani! Bacă acolo introducerea! Sol minor!

0: Asta e fără tabletă!
1: Adică cum adică fără tabletă?
0: Păi nu pot, că mi-a gătura asta dacă cânt cu tabletă.
1: Ai stricat tabletele.

Annabelle, mulțumim, Annabelle! Jean Bobe, să-ți trăiască băiatul Jean, ei!

0: ai înțeles de ce sunt eu pretențioasă să cânt bine, forță, că mie nu-mi trebuie. Știi ce a făcut ala meu? Să zic o poveste.
1: Aici, aici.
0: A venit acasă și mi-a făcut și mi-a cadou. O ziua mea și veni cu o tabletă. Răzut, ce e?
1: Așa.
0: Și zic, băi, uite, toată lumea are să cânt și tu. Și am pus-o la o cântare și mi-a fugit trilul, că zic, scoate-mă de aici, tabletă. Păi ce-ai făcut, mă, ia trilul drept? Ce ia? Păi pe mine mă ajută în studio, ce fac? Că ziceam de tabletă, ca să nu zică lumea.
1: Uite, drăgușorul pentru amantele lui virtuale.
0: Drăgușorul să iubești două femei.
1: Ia cât după asta, hai așa la rece, merge.
0: Amantele lui virtuale?
1: Da, da, cât o populară, te ține? Ha.
0: Da.
1: Ia.
0: Tai.
1: Populară? Pe asta să iubești două femei? E. Ia, mă, ia. Cum ar... Pe Moldova, pe partea aia, hai. Pe Drăgănești.
0: Păi și cum vrei să o cânt? Pe populară?
1: Da.
0: Să iubești două... Ia bagă-mă acolo pe populară.
1: Ia să vede, ce o păță, o păță. Hai, din Piaf, uite ce spune Sport Media.
0: Hai, pe hor, așa, hai să vedem ce se întâmplă.
1: Ia, mă, ce o păță, o păță. Să ne ierte domnul Vali Vigelie pentru ce facem cu piesa a dânsului.
0: Vezi? Poate mă întâlnesc el la...
1: Hai să cântăm altă melodie atunci, vrei să cântăm?
0: Da. Stop, că mă întâlnesc cu Vali și...
1: Și ce ai făcut, prințesă, cu melodie?
0: Hai.
1: Pentru Dan Grasu, uite, de la Gabriela, pentru Dan Grasu.
0: Hai, bagă o sârbă, vrei sârbă?
1: Da, una de asta, altceva. Păi uite, pe asta ta cu să cânte prințesa, dar pe populară.
0: Hai, dă-i pe... Horă, hai.
1: Ia.
0: Cum e acolo?

0: A, ca și mori. Dacă ți se rog, prințesă, o mor. Leși, asta i-a ieșit, pe bune, mi-a plăcut. Da.
1: Numai vorbele, că fac faptele.
0: E bine? Capă drăgăriești, bă, mică!

0: trebuie scumodat.
1: Metallica să mă usuc în cadă.
0: Trebuie scumodat ai noștri cu bandul.
2: Chitara m-a rupt.
1: Băi, băiatule, băi, mai cât băi asta trebuia să faci rock, mă.
0: Păi mamă, am cântat-o rock la berăria H cu bandul.
1: Rock?
0: Da.
2: Mamă, chitară.
1: Eu am zis de mici, tu să mă usuc, eu n-am ascultat.
0: Cine a fost? Cine a fost la berărie știe că am cântat piesa pe rock.
2: Mamă, cu
0: bandul. Mamă, cu bandul, cu tot.
1: Hai și lăutărește.
0: Dă-i acolo cum e și facem așa.
1: Bă, când e o melodie frumoasă, sună bine.

0: află cum ai tare. Mai, nu? Hai mai fă o dată, rog.
1: Fii atent, fii atent, fii atent.
0: Mamă, să mă auzi. Asta păreche. O are... Ce?
2: Hip-hop, mă.
0: Păi hip-hop?
1: Ia de mă.
0: Nu cred. Hip-hop?
1: Hai, lose my mind.
0: Ma.
1: Hai, acolo, lose my mind pe top aia, știi tu. Stai așa că spun ceva.
0: Ia.
1: Chacalul, eu?
0: Păi eu știu.
1: A luat orgara asta.
0: Pe hip-hop?
1: Pe hip-hop, mă. Pe hip-hop.

0: că îți cântă toate. Tu îți dai seama cu bandul ăla cum sună? Că distruge tot. Hey! Păi asta cântăm cu bandul. Știi ce zic?
1: Aha.
0: Dă toate ce vrei tu.
1: Bravo, ai rupt, zice Alin Oficial, Loredana, șefa șefelor.
0: Așa că puneți mâna pe telefon și sună să vină evenimentele.
1: Să știi că s-a cerut asta cu mama mea e florăreasă.
0: Mama mea e florăreasă.
1: Mama e voce de aia de acolo. Ia cum sună asta? O faci?
0: Te lasă cu cântă la rece, așa.
1: Îți pun efect să nu mi-e frică, nu știu, ia.
0: Păi da, dar nu trebuie așa tare efect, știi ce zic?
1: Ia zi ceva.
0: De acolo, dar numai tu, Tibi, ușor. Ușor așa cu clapa. Bagă și țambal de la să audă pe perfect. Că lumea filmează, fii atent. Așa, puțin. Hai puțin să vedem cum se aude la ăsta. Mama mea e florăreasă.
1: Mama!
0: Se scoandă

0: Princess.
1: Da,
2: ai, mă! Mă! Mulțumim, prințesă!
1: Hai!
2: Măi, prințesă, ți stă bine pe rog, mă, nu știu de ce, mă. Tu trebuia să te faci mare rocăriță, mă, pe cuvântul meu.
1: Păi de ce? Păi și celelalte? Păi eu trebuie să cântă toate la un eveniment.
2: Păi, da,
1: că nu poți să cânt numai rock.
2: Ți s-a cerut vreodată până acum să cânti rock la o nuntă, fără catering? Te-ai dus la o nuntă de rockeri?
1: Da, am fost la un eveniment, da.
2: Bă, dar și cine spune de nunțile astea?
1: Apropo, stai așa, zi-mi data că nu mai știu. Suntem la Electric Castle.
2: Cânti la Electric Castle?
1: Da!
2: Pe scene de alea mari,
1: da! Yeah.
2: Bine!
1: Da, nu știu
2: și acolo ce cânti?
1: Pe? 18 iunie suntem la Cluj la Electric Castle.
2: Iunie.
1: Așa, 8, gata.
2: La Electric Castle.
3: Iulie.
1: Cu L. Așa, ok.
2: Nie.
1: Că nu mai aud.
3: Cu L de la...
2: Eu s-o curc și mai...
1: 18 iunie suntem la Electric Castle.
2: Și ce cânti acolo? Rock?
1: Rock de toate. O să îmi vin niște chestii, dar nu zic ce cânt.
2: Bine, ce să-i dăm, frate, la Obrejea într-o grădină, auzi? La Obrejea într-o grădină să cântăm.
1: Să cântăm de muzică, de petrecere, că avem aici Constantin și Elena.
2: 40 de muzicanți, uite, se cere. Pă bune? Stai mă puțin, stai un pic.
1: Ok, mă grăbesc.
2: Super eveniment, mulțumim frumos, Marius și Danu. E noapte și e târziu.
1: E noapte și e târziu, hai.
2: E pe treabă, mă, e pusă pe... Hai.
1: Fa!
3: Ce crezi, se auzi mai bine pe ăsta?
2: Să știi că te auzi mai bine pe ăsta.
1: Păi da, zic și eu.
2: Stai un pic, mai bine să întrebăm oamenii.
1: Ia, unei mai ok, pe microfonul ăsta de așa sau celălalt?
2: Pe 25 ziua mea împlinesc 45 de ani. Toată viața...
3: Dacă tu crezi pe ăla, nu te aude,
1: băi. Bă, eu i-aud.
3: Ba da.
1: I-aud foarte bine. Cum să nu i-aud?
2: Hai să vedem, ia. Încercăm pe ăsta, ăsta al nostru din studio.
3: Dar nu
2: spate. Gata, scuzați-mă. Ia, prințesă.

0: schimbat un pic vocea, ai văzut?
1: Da, Rene, da, da, da! O întrebare către chat, spuneți-ne dacă se aude mai bine pe microfonul ăsta sau era mai bine pe microfonul ei, doar de curiozitate.
0: Ăsta captează mai bine, nu știu.
1: Ăsta se aude mai bine? Ăsta se aude mai bine? Fenomen, Oscar, te pupăm! Se aude mai bine pe ăsta, așa, da. E, na, mă, na.
0: Care și cum, ca să știm, pe la urmă.
1: Pe ăsta, pe al tău. Na, pe ăsta al meu. Ăsta, aha, da, da.
0: Păi să-mi scrie lumea încet ca să știm.
1: Ia mai zi ceva.
0: 2, 2. Nu, să nu dai așa mohal, da?
1: Aha, atât așa. Am dat, ca să știți.
0: Așa, așa.
1: Dar nu se simte foarte mult efectul, este foarte, foarte puțin efect. Avem delay și reverb, atât. Nimic altceva, e din Rodecaster. Cine are Rodecaster știe că nu avem decât două efecte și alea vai de capul lor. Din toate florile din lume. O melodie de străinătate. Uite, da, da, o melodie de străinătate. Sorescu Andreea, mulțumesc frumos. Ceva de la Moldova. Caruso, zice Pațan. Talent maxim, Beyoncé. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Să ceva Halo, frumos.
1: Hello.
2: Halo.
1: Halo.
0: Vreau să beau o tisară rom, să-mi iau bilet la tarom. Ha, să plec în Germania, să dau cu Albania grea.

0: mamă, Tibi, ce tobă bună ai!
1: Și o dedicație pentru domnul Emil Sava. Dar acum mergem mai departe și haideți să mai luăm și dedicații la telefon.
0: Ah, okay.
1: Mai punem, ca să-și mai tragă și așa, sufletul, cum se spune. Bravo, super, felicitări. Acum am cântat cu microfonul nostru, nu știu ce să zic, cum s-a auzit.
0: Nu știu, dar dacă nu vă place, cânt cu al meu.
1: Bun, vedem imediat. 0767, numărul de telefon îl veți vedea imediat în chat. Vă rugăm frumos, dacă aveți dedicații de făcut, ăsta este momentul. Puteți să sunați și să faceți dedicații tuturor elenelor și tuturor constantinilor pe care îi aveți în familie. Bună seara, alo!
2: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
2: Aș dori, din partea mea, Lenuța Tănase, pentru fiul meu, Costel Tănase.
1: Să vă trăiască, doamnă!
2: Aș dori melodia prințesei și la mulți ani și dumneavoastră și prințesei.
1: Să rămână!
0: Mulțumim!
1: E și ziua mea, e și ziua ei. Să rămână, doamnă, mulțumim frumos!
2: Sănătate multă, Doamne ajută, sunt fana dumneavoastră.
1: Să rămână, doamnă, mulțumim, mulțumim! Eu tot în aia trebuie să mă uit eu, nu? Da, acolo și aici, pe YouTube. Bun, mergem mai departe. Răzvan Geri. Bună seara, domnul Răzvan Geri.
3: Bună seara, domnul Gigă. Sunt Geri.
1: Salut, Geri, am numărul salvat.
3: Aha, ok. Vreau și o dedicație pentru fetele, știi care? Billy, Nașa, Anonima, Ștef.
1: Așa.
3: Dana. Și cam atâta, domnul Gigă.
1: Bun, mulțumim frumos, respectele noastre,
3: mulțumesc,
1: Răzvan.
3: Respect.
1: Te pupăm, pa, pa, pa.
3: Te pup, pa, pa.
1: Un alt telefon, mergem în Anglia de data asta. Hai că pun eu camera pe mine. Bună seara, alo!
4: Bună seara, Lucian, capitanul sunt să trăiesc.
1: Să trăiască domnul capitanul!
4: Am onoarea să vă salut la mulți ani.
1: De județ sau nu? De județ, capitanul
4: de județ.
1: Hai, mulțumesc frumos, domnul capitanul.
4: Doamne ajută, Luci, că te-am sunat să zic și eu la mulți ani și ție și prințeței.
1: Se strică tortul, adevărat, dacă nu-mi plouă în gură după el, mă uit la el. Mă răzvane, dar aveam niște furculițe acolo în primul sertar. Mulțumesc frumos, capitane, pentru telefon.
4: Doamne ajută și la mulți ani și alor noștri după YouTube, la toți care sărbătoresc numele.
1: Respect, vă mulțumesc frumos, oameni buni. Să fiți binecuvintați, mulțumesc frumos, Luminița, bagă la frigider. Păi de unde frigider, mai că la studio n-avem frigider. Eu îi cașu mai. Păi și ce fac, mănânc acum? Nu pot să mănânc, las că mă apuc eu de el. Mulțumesc, capitane, respect!
4: Seară bună să trăiți!
1: Atacați-l, ce să mai? Uite, Cris Cristina, nu o atacăm, că e urât. Bună seara, alo!
5: Bună seara, Lucian, bună seara tuturor!
1: Sărut mâna, Danu, sărut mâna!
5: În primul rând, la mulți ani ție, la mulți ani prințesei, la mulți ani mie și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Următoarea piesă ce o cântă prințesa să fie pentru noi toți să trăim și să fim sănătoși.
1: Avem numai vești bune, doamnelor și domnilor, toți fanii emisiunii Viața Bate Filmul, avem numai vești bune, veți vedea imediat despre ce este vorba. Vă mulțumesc frumos, doamnă, pentru telefon, sărut mâna!
5: La revedere, Lucian, papa, vă pupa.
1: Sărut mâna, Laura, respect. Mulțumesc. 0747. Bună seara, alo.
6: Alo, bună seara, domnul Lucian.
1: Sărut mâna.
6: Domnul Lucian, vă urmăresc de foarte mult timp cu cazurile, cu dedicațiile, cu toate. Am și eu un soț și e ziua lui în seara asta.
1: Să vă trăiască, domnul.
6: Mulțumesc frumos la toată lumea. Și-aș dori și eu o melodie. Orice melodie, numai să fie melodie de ziua lui Constantin și Elena.
1: Bun, mulțumim frumos, doamnă. Sărut mâna.
6: Mulțumim la putere, numai bine, noapte bună.
1: Numai bine, noapte bună. Ia să ne, ce avem mai? Da, te-am recunoscut, te-am o memorie, salut!
7: Bună seara, Lucian, vrem să dăm și noi o dedicație pentru sărbătoriți.
1: Așa, așa să fie, pentru toți sărbătoriții. Arată YouTube-ul și savurați. Gata, gata. Dacă mai vreți să faceți dedicații, puteți să sunați în continuare, până vine prințesa, dar nu știu unde s-a dus.
8: La pauză.
1: Ai pauză, nu? Bună seara, în Anglia mergem, bună seara! Alo?
9: Bună seara!
1: Bună seara, da, da!
7: Asu de Negru sunt.
1: O, să trăiască domnul Asu de Negru.
7: La mulți ani vouă, la mulți ani ție, Lucian, la mulți ani prințesei.
1: Mulțumim.
7: Și felicitări pentru emisiune.
1: Mulțumim frumos, mulțumim.
7: Seară bună.
1: Cazul prințesei, să luăm cazul prințesei, uite ce, că a dispărut prințesa. Mulțumim frumos, Asu de Negru, omul nostru din Anglia, să-i dea Dumnezeu sănătate. La mulți ani fericiți, vă mulțumesc frumos. Umeb, te-am văzut, salut, Alin Oficial. Prințesa a luat pauză, e aici, lângă noi, stați, miște. Glumesc eu că a dispărut, dar n-a dispărut. În Italia, si, pronto!
8: Bună seara, Lucian! Bună seara, prințesa! La mulți ani ție, la mulți ani prințese și la mulți ani doamna Lili.
1: Sărut mâna, mulțumim,
8: și
1: uite, și Lili.
8: Și fac o dedicație mamei mele, că se numește Elena și ea. La mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Constantin sau Elena.
1: Constantin și Elena, sărut mâna. Asta e de încercare, să văd dacă răspundeți ca să pot face și o dedicație și vă pun cum trebuie. Ok. Bine, doamnă, mulțumim frumos.
8: Seară frumoasă.
1: Sărut mâna, doamnă, mulțumim. Merg dedicațiile ca pe bandă. Fui și mănâncă tort. Nu pot să mănâncă, e lângă mine, dar n-am mâncat în viața mea direct. Mi-e rușine. Nu m-am mâncat niciodată. Se uită 3000 de oameni la tine cum mănânci. Ia, era, nu știu, mi se pare mie. Mănâncă liniștit. Nu există. Alo, bună seara. Mai trăgeam eu într-o parte așa, mai trăgeam cu ochi. Da, vă rog, bună seara!
9: Seara, Luci! La mulți ani ție, la mulți ani tuturor, la mulți ani la toată comunitatea noastră. Avem cea mai frumoasă și cea mai tare comunitate.
1: Sărut mâna, mulțumim frumos!
9: Și vă iubesc cu respect!
1: Sărut mâna, vă mulțumesc, doamnă! Sărut mâna! Despre comunitate...
9: Seara frumoasă, pupici!
1: Sărut mâna, mulțumim! Despre comunitate, fraților, ce am mai putea să spunem când am arătat...
10: Că fac poze, da? Că a venit în spate.
1: Da. Ha. Mănânci bătaie, ta na na na na na na. Nu tu blonda de lângă tine.
10: Ai lume aici la tine, da, ăsta.
1: Ea e proprietăreasa, ea e. Aha.
11: Șefa șefelor,
1: ce să mai. Din Spania în Italia, din Israel în Cipru, din Cipru mergem în Canada, din Canada în Italia, iarăși după aia în Germania, în Anglia. Și vă rog, oameni buni, să scrieți dumneavoastră în chat din ce țară ne urmăriți. Alo, bună seara!
12: Alo, bună seara!
1: Spania. Da, vă rog!
12: De Spania vă urmăresc, domnul Lucian din Zaragoza.
1: De la Zaragoza, de la cumnată mea de acolo.
12: Da, sunt.
1: De la cumnată mea.
12: Sunt doamna care cu cazul din Italia cu Giovanna.
1: Aha. A, păi cazul rezolvat cu Giovanna, nu?
12: Da. Vă urmăresc.
1: Bine, doamnă, da. Mulțumim frumos. Dați-mi voie să spun câteva țări care ne privesc chiar în acest moment, da?
0: Da.
1: Hai, mulțumim frumos, sărut mâna, doamnă.
12: Vă iubim, vă urmărim în fiecare seară.
1: Și noi mulțumim frumos. O dedicație, vreau și o dedicație de la Marian din Jirlău, pentru toți băieții care îl cunosc, să se cânte singur, mă descurc pe unde mă duc.
0: Aha,
1: și dacă îmi puteți să-mi dați și mie video la melodia asta și special pentru Buzatu de la Jirlău.
0: Mergi pe drumul tău.
1: O facem și pe asta imediat, dar înainte de toate mai scrieți odată, vă rog frumos. Deci, suntem așa, în Italia, în Germania, suntem în Spania, în UK, în Londra, în Irlanda, Italia, Anglia, Botoșani, Franța, Belgia, Madrid, Austria, Spania, Anglia, Belgia, în Botoșani, Franța, Germania, Italia, UK, Scoția, Brașov, Buzău, Zaragoza, Italia, cred că vedeți și voi, Chicago, uite că sunteți și la Chicago. Okay. Ai fost prințesă în America, ai fost de mai multe ori, nu?
0: Da.
1: Foarte, ce ai n-am zis. Suceava, Grecia, Calispera, Saspedia,
0: Chicago,
1: Franța, Italia, Cluj-Napoca, Tecuci, Pitești, Germania, Chile, Republica Moldova, Singapore, Constanța, Japonia, las-o cu Japonia, pe bune. Suedia. Suntem în Elveția, Brăila, Iași, Călăraș, Craiova, Germania, Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Hunedoara, Bacău, Luxemburg, Slovacia, Slovenia, Ce să-ți dau?
0: Microfonul aici. Se aude?
1: Asta se deschide. Gata, acum te auzi. Scuze. Belgia, Olanda, Buzău, Austria, Râmnicu, Vâlcea, cred că era, Focșani, Portugalia, vă iubim, mulțumim, Italia, Dan Armeanca, uite ce a scris acolo, Croația,
0: oh, frumos,
1: Serbia, Toflea e cu noi, uite.
0: Ah, mișto.
1: Dăbuleni cu pepeneia mari.
0: Să ne dai și nouă pepeni!
1: Tokyo, Băicoi, Cipru, Tokyo.
0: Mișto.
1: Siria.
0: Vai, începe să meargă...
1: Dubai, Barcelona... Hai, citește tu, ia, citește.
0: Păi ce să... Așa, uite cum merge chat-ul în față.
1: Aia ziceam. Bulgaria, Mizil, Câmpul Lung, Moldovenesc, Satu Mare, Chitila, Germania... Gata, acum s-a... Județul Vâlcea, America de Sud. Doamne ajută! Mai dăm încă o dată dedicația aceasta, pentru că era o dedicație frumoasă. 3-1. Unde e? Norvegia, Suedia?
0: Norvegia?
1: Nu știu, eu știu.
0: Tâncoa, că mie-mi place să răspund.
1: Nu e, e...
0: Alo?
1: Țările
13: alo.
1: De jos.
13: Alo?
1: Da, vă rog, bună seara!
0: Seara.
13: Bună seara, prințesă, te salut din dealul Crucii.
0: Oh, vă pupăm! Dar vă salutăm!
13: Bună. Salut, Crucii!
1: Salut, salut!
0: Dealul Crucii unde?
1: Nu știu.
0: Ok.
14: Frumanez?
13: Te pup, prințesă, salut!
0: Salut!
1: Pa, pa, pa!
0: Te salutăm! Gata?
1: Din dealul Cruci.
0: Ah, ok, ia. Yeah.
1: O fi pe undeva, eu știu.
0: A început să rădă.
15: De la Lecliu încolo.
1: De la Lecliu spre Satul Mare. Deci încă o dată mai dăm această dedicație. Vreau și o dedicație de la Marian din Jirlău pentru toți băieții care îl cunosc să se cânte Singur mă descurc pe unde da. Mă duc. Și mare dacă îmi puteți să-mi dați și mie video pe melodia asta. Mulțumim Crăciun Ioana, să rămână.
0: Mulțumim! Pentru trenuleț.
1: Și special pentru Buzatul de la Jirlău. Hai să facem piesa asta.
0: Buzatule! Ia de mi acolo, mi.
1: Ia microfonul tău mai bine, prințesa.
0: Da, că se audă bine. Da.

0: Popescu, mulțumim! Fraților, ne dă acu peste cap, cum se spune aici la noi în studio, pentru că ne-a dat aparatura de spital. Știu că la un moment dat se aude ceva mai ciudățel, așa, dar la ce voce are prințesa, nu știu ce să mai reglăm, că ne-a dat fatală.
1: Acum.
0: Așa, prințeso. Și hai să mai revenim cu întrebările, pentru că...
1: Okay.
0: Domnul care se ocupă, managerul tău, mi-a dat aici o listă de întrebări și unele sunt foarte interesante.
1: La mulți ani, managerul nostru, Constantin!
0: Ia uite una Cele pentru Constantin. Uno de la Barcelona. Te pup! Da, frate meu, la mulți ani. Așa. Fii atent, întrebare aici. Dacă ar fi să te întorci în copilărie, ce și-ar dori? Ce ți-ai dori din copilărie? Ceva ce ți-ai dorit tu din copilărie? Nu știu, să nu mai mănânci cremă la... Nu știu. Mă rog.
1: Ce mi-aș dori?
0: Da.
1: Bă, vreau să mă mai plimb o dată cu cercul ăla care mă băteam cu fratele meu, știi?
0: Cu cercul?
1: Da, mă plimbam cu un cerc și l-am nenorocit și eu l-am tocit, eu și el.
0: Ia auzi aici, întâmplare? Auzi întâmplare, nu cred așa ceva.
1: Da.
0: Și că n-a mai venit mireasa la nuntă.
1: Da.
0: Cum?
1: Și nu mi-a dat nici bani, mă.
0: Ma.
1: A plecat din nuntă, așteptam și eu banii. Gata,
0: cum mă să plece?
1: Da.
0: A furat mireasa și n-a mai dus-o înapoi.
1: Păi lasă, că m-a mai dus iară la o cântare și nu spui că n-a mai cântat.
0: De ce?
1: Păi a fugit. Și atunci mă uitam, nu mai vine și n-aveam ce să fac. Și a zis, du-te, prințeso, acasă, că nu mai vine mireasa. Bă, da. Bune! Bă, bune!
0: Bine, noi râde, dar săracul... Păi și cum, a fost la biserică și n-a mai făcut sau n-am fost nici la biserică?
1: Nu, n-a mai venit la restaurant. Trebuia să vină și... Unde mireasă, unde mireasă. Mai era mireasă.
0: Bă, sincer, nunta e la biserică, nu e la restaurant, nu?
1: Păi, dar și nu vine și la restaurant? Păi, ce și oamenii invitați unde stă?
0: Mamă, și erau toți invitații, toți acolo
1: da,
0: la masă.
1: Da, mă, și n-a mai venit pe bune cei.
0: A dat apă mireasa, mișcați-aș. Poate s-a răzgândit. Poate s-a răzgândit.
2: Dar știi povestea aia cu cei doi căsătoriți care generică la local a pus în plic o poză cu ea când îl înșela? Știi povestea? Era unul care povestea.
0: Ba.
2: A zis că aștepta petrecerea ca să facă pastă de râs.
0: Ați auzit, nu? Ferească Dumnezeu. Se mai întâmplă, frate.
1: Da.
0: Cine știe? Cred că n-a pupat-o cum trebuie la biserică, mă. Sau cine știe? O fi călcat-o pe picior prea tare?
1: Da, eu că mi-am luat și nu țeapă și nu mi-am dat bani. Cum? Dai seama, aștepta și o bănuți.
0: Ai, hai să vedem ce întrebări mai avem aici.
1: Eu zic adevărul, sunt sincer.
0: Ai cântat la mort?
1: Da. Și am zis, Rufinu, du-te tu înainte și după aia vin și eu, dar n-aveam ce să fac acum, că oamenii trebuia să cânt, eu cânt la toată lumea și la morți și la...
0: Da, pe bune?
1: N-are, nu,
0: n-are. Dar ce cânti la morți? Ia.
1: Da, la de ascultare.
0: Ne faci una de mort? Frumosă, ceva?
1: Da.
0: Ia. Ia mai ce se cântă la morți?
1: Ce se cântă? De naste lente, nu știi și Luciane.
0: Una de mort.

0: Să nebunesc dacă nu, pe bune, că n-am
1: făcut. Dă-i o lentă, ca să ai așa de pustie.
0: Da! Păi vezi, bă, voi vezi, bă! Dar dacă o faci și rock, cam și murit.
1: Păi, pe bune.
0: Nu, e, ca idee.
1: Păi să scoală după... Casa-i așa de pustie. Iată și mie mai sus că eu am cât, cât, cât. Am plămân.
0: Pentru și Paulica, Paulica de la Spania, de la Barcelona. Și doar mai sus merge.

0: kerja Shidos. Hai.
1: Eu știam că la mor se cânta aia. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce a fost și nu mai vrei să știi. Eu așa știam, dar mă rog.
2: Da, eu am mai cântat la un mort.
1: Da?
2: Da. M-a sunat.
1: Mort.
2: Da, și a zis că...
1: Cum, mă, mortul, că era mort?
2: Păi m-a sunat părinții.
1: A.
2: Așa că... Și spunea să cânt aia, să înceapă piesa. Păi cum să cânt? Nu cânt așa ceva. Ferească Dumnezeu. Păi cum să înceapă piesa pe bune? Păi nu, că asta i-a plăcut când era trăit. Nu, domnule, nu cânt pe bune. Nu mă pune să cânt de astea.
1: Păi de ce, mă,
2: și a zis, păi și unde vin? Păi, asta era prima oară. Și unde vin? Păi veniți la mormânt. Și-i descoperit? Păi nu e descoperit. Dacă e descoperit, domnule, să știți că nu... Hai, vă rog, eu... Mă, dar s-a ținut de mine și a zis, eu nu vin acolo la mormânt, că dacă am văzut fața, am murit, am leșinat, nu știu ce fac pe acolo, nu știu ce fac în parte.
1: Da,
2: și a zis,
1: da,
2: că nu, e închis acolo, și ala, era ciment în ăla, știi? Și am cântat acolo. I-am cântat...
1: La
2: da,
1: ciment?
2: Da, m-a pus să cânt, să înceapă piesa, Doamne,
1: furească. Și n-ai cântat? Mă, acum, eu nu știu, frate, eu vă dau cuvântul meu de onoare. Eu la mine, la mormântare, dacă vii prințesă, să nu te prind cu de-astea de jale, de cutare. Mie asta să-mi o cânt și mie.
2: Ce care?
1: Să înceapă piesa.
2: Du-te, mă, frate, pe bune.
1: Păi și ce vrei, mă, să plânge toți bocii cu tare? Păi dacă aia mi-a plăcut când trăiam, pe bune.
2: Și dacă să scolă mult?
1: Păi eu sunt mortul, nu, nu mă scol. Nu mă scol. Nu, mă, dar pe bune, are dreptate omul. Adică dacă asta mi-a plăcut mie toată viața,
2: da,
1: o melodie.
2: Da, mă, dar cântăm de asta. Păi și cum plânge lumea? Și cum plânge lumea?
1: Păi de ce trebuie să plângă toată lumea? Luați-mă, fraților,
2: și dacă se scoală mortul, ce faci? Nu fugi.
1: Păi ce crezi că se ridică mortul? De să ce... Era bine, era bine.
3: Luciane, tu n-ai auzit ce a zis el? Mai... Nu trezește și morții.
1: Da,
2: mă, s-a nimerit, am cântat, mie mi-a plăcut, asta e, ce să facem acum?
1: Acum, eu să știți că înțeleg perfect. Bă, dacă am avut o melodie preferată în timpul vieții, nu știu, o melodie, păi pe aia s-o pui, ia uite cum să plângă lumea, lasă-mă, nu mai plângeți. Nu plânge noi destul. N-a mai venit mireasa, a cântat la mort. Momente dificile, am ajuns mai târziu cu 30 de minute din cauza zăpezii.
2: Da.
1: Trebuie să știi cum strigi la dedicație să nu iasă război când cer clienții piese.
2: Ei, uite, aici e o chestie.
1: Ia!
2: Păi, tu trebuie să fii arbitru bun între oameni, ca să știi cum să-i împași pe toată lumea, adică să cânți cu simț. Nu te duci acolo și faci, știi, chestii de astea între ei și după aia bătaie. Deci eu știu să-i împac pe toată lumea, să stea pe poziție toată lumea. Ce face un arbitru într-un teren? Îi pune pe toți pe poziție să joace bine.
1: Ok, să nu iați război. Când păi clienții piesele sunt așa, așa. Rămâi fără curent, mai vezi oameni care la alte evenimente erau cu amanții sau amantele.
2: Păi stai puțin, n-ai înțeles. Păi eu mi s-a dus la... Știi că erau discotecile alea cu ștampilă?
1: Da.
2: Și mi-a oprit curentul, era beznă, și acum oamenii au prins pe acolo, lumânări, brichete, ce a că așa era înainte. Și eu am cântat cu ei. Dă-i, după forță, și ei cântau cu mine. Și i-au zis, bravo, bravo, cum ai știut să gestionezi treaba asta? Pentru că aveam vocea, păi dacă n-aveam vocea, ce făceam?
1: Dar asta cum e cu amanții?

0: și amantele.
1: Hei, la, păi la un eveniment mai vezi unul cu amanta, celălalt.
0: Cred că bine, e amuzant.
1: Nu ține de noi.
0: Să dai dedicații. Pentru Marian și soția lui Cristina. Pac, și la alt eveniment. Marian și soția lui Alina. Alt eveniment. Marian și Cristina. Știi că ți-am zis că am un prieten care e la 6-a nuntă. I-am zis, dacă te mai sură dată, nu m-am mai chemat că eu nu mai vin. Nu mai bani, e nebun la cap. Păi, câte nunți se pot
2: ia
0: face?
2: Ia antreprenor cu nunta asta.
0: Da, mă, cred că ăsta face bani. Eu să-i zic, în fin. Cum era prigoană, Dumnezeu să-l ierte, când era așa, când, în fin. Așa, la alte evenimente erau amanți sau amante, niciodată nu știi ce o să cânti, dar e bine să poți să cânti de toate. Haine, machiaj, coafură, detalii de
1: da.
0: Colaborări. Ce?
1: Păi asta, păi ce se întâmplă? Am o echipă foarte mare, când merg la eveniment, automat. Am echipă de hairstyliști, de make-up, de...
0: Echipă de hairstyliști?
1: Da.
0: Păi și tu de la toată formația? Sau doar pe tine? Pe toată formația, frumos.
1: Nu, nu.
0: Păi dar poate vor și părul bucle, poate vor și... Nu știu.
1: Păi se aranjează unde știi, că bărbații să bărbrez, să aranjează, să tund unde vor ei.
0: Ok. Echipa de online, care e echipa?
1: Am echipă de online care se ocupă...
0: Uite-mă că mi-a dat prețurile. Premium cu tot bandul, deci toată formația, 10 persoane, 6.500 de euro. Standard...
1: Cu 10 persoane.
0: 10 persoane.
1: 4.500, normal, cum cântă toată lumea.
0: Ok.
1: Adică standard... mai trăiesc din orchestră.
0: 4.500, middle 3.000. Vorbit în detalii.
1: Da.
0: Ok, dacă cântă cu tableta, zici că nu cânti cu tableta.
1: Păi, da, ți-am zis că mi-a trilul razna și eu, pe mine mă ajută în studio.
0: Da,
1: uite,
0: dar
1: de exemplu,
0: știi că sună bine cu tableta, are niște efecte.
1: Păi cum
0: niște...
1: să sune bine? Ce, eu nu pot.
0: Nu?
1: Nu pot, domnule, nici dacă... Păi, covor roșu să-mi pui. Păi, da, eu dacă... Când și fac o floare, o ia drept. Nu mai aș ia ca lumea, ca o furici. Ca...
0: Aha.
2: Robot.
0: Zi mâncarea de la evenimente. Care-i treaba cu mâncare?
1: Băi, ceea ce spuneam înainte.
0: Ce?
1: Adică, de exemplu, dacă, na, domnule, să-i dăm lui prințesa să mănânce altceva și eu la mănâncă sarmale. Adun-te, domnule, și mie sarmale, ce dai?
0: Adică fac diferențe la lăutari?
1: Da, nu-mi place. Adică, dacă mănâncă omul ăla sarmale, adun și mie sarmale, că și eu tu sunt, adică. Tot om sunt.
0: Păi da, dar ci că lăutarii se mănâncă între ei, nu știi cum e faza aia? Bine, glumesc. Da. Așa, ce mai avem aici? Deci cu amanții și amantele se mai întâmplă, na, asta e?
1: Păi n-avem noi treabă. Noi cântăm.
0: Niciodată nu o să știi ce o să cânți, dar e bine să poți din toate. Dar ce nu poți pe
1: păi
0: mâine
1: ce acum? Nu? Ce păi până acum 3 ore am cântat continuu aici și am cântat toate alea. Ce...
0: Dar ce gen nu poți să cânti? Băi, nu poți
1: păi
0: să fac.
1: Toate, n-ai cum, da. Un cameleonic.
0: Și dacă te duci la o nuntă și cere, bine ai venit, prințeso, vreau să
1: da?
0: Faci și mie.
1: Bine v-am găsit.
0: Două melodii pe rock. Dar știi cine zicea că era invitat la rock?
1: Hai, pe rock. I call you, I need you, my heart's on fire. Da.
0: Băi,
1: come to me.
0: Băi, mame buni, eu nu știu cum se aude la voi, dar dacă ați fi aici lângă mine să o ascultați,

0: better than all the rest. A, da, mă, da, mă, a, da.
1: O să mă duc la Eurovision sau?
0: Băi, eu zic că da. Da, mă, dar uite...
1: Am și eu o piesă ca lung, orice.
0: Dar eu n-am înțeles niciodată, acum sincer vorbind. De ce, fraților, trebuie să se ducă numai oamenii ăștia care cântă rock, pop, rock, toate? Bă, Manelici, de ce nu acceptă ăștia la Eurovision?
1: Dar care e chestia? Că pe noi muzica ne unește. Adică eu pot cânta și la rocker și la
0: toată. Unde ne unește, mă, și pe Babașa tot așa ne unit?
1: Păi... Păi de ce nu m-a dus, mă, pe mine, mă, să cântă toate, mă, și rock și...
0: Mamă, acolo când se înceapă Metallica. Ba, asta, să înceapă piesa.
1: Și cântam pe rock.
0: Hai, mă, să o facem din nou partea rock.
1: Gândă-te la mine,
0: da, pe rock.
1: Și-mi spuneam tu cine.
0: Stai așa, să o începem ca lumea. Oameni buni, vă rugăm frumos, filmați.
1: Pe rock.
0: Că poate mai vine Metallica odată și...

0: mama chinchilla. Amém! Mamă, mamă, mamă. Sunt ăla cu chitară, zic cum îl cheamă. Gary Moore, nu, era Van Halen. S-a mai zis un chitarist ăsta mare. De la Metallica, da, da, James Hetfield. James Hetfield. Nu mă, Brian May, mă, ăla îmi place, că e mai pe moale așa. Brian May, bine, e bătrân, nu merge. Satriani, nu știu, mai zic un chitarist ăsta. Santana, mă, bravo. Da. Stevie Vai. Da, Stevie Vai.
1: Ce crezi, mă, că mi-aș dori și să cânt și eu cu ei, mă rog, așa, mă rog. Asta.
2: La Metallica.
1: Păi rupe tot. Cu Metallica, cu Metallica să cânt eu rock.
0: Da, am Fergie.
1: Păi uite-te la mine. Ce se acolo? Cât talent în mine și cât în ei.
0: Mam, într-un colț de cimitir. Păi de cum să se rie de la ulea la? Cântă muzică rap. Lucian, să vedem formația prințesei. O să vă arăt imediat.
1: Am băgat ăsta în tort.
0: Mamă, am băgat tortul în microfon.
1: Am crezut că-s cremă de biscuiți.
0: Cremă de biscuiți. Măi, toată lumea cere, măi, 40 de muzicanți. Ok, o să o cânte, stați liniștit. La mulți ani, la mulți ani, ceva de banat, o duină dacă se poate. Dar mie îmi place cu sula asta.
1: 40 de muzicanți!
3: Aici. Nu o lăutărească.
0: Cum? O lăutărească, auzi, într-un colț de cimitir. Okay. Aoleo, ne duce prea departe.
1: 40 de... Ia tonul aici.
0: Satalana.
1: Satalana.
0: Într-un colț de cimitir. Hai mă, fraților, pe bune, așa
1: Banatul
0: trist.
1: N-am cântat asta, vă cânt 40 de muzicanți.
0: Da, nene, că n-a cântat Banatul.

0: Și Banat. O dedicație specială din partea lui Nick pentru fetița lui Antonia, care face 6 ani. Duminică face 6 ani fetița lui Nick pentru Antonia.
1: Ia, dă-mi acolo, repede.

0: Pam, pam, pam! Așa, bun prințeso, de desenat ne-ai desenat, de gătit nu putem să te punem.
1: Lasă-mă că m-am făcut de râs cu desenul ăla, cu urechile alea, m-am făcut niște urechi acum.
0: Lasă că e de bine, stai liniștit. Pentru fetița mea, Maia, de la Madrid, sau n-am apucat să văd de unde, iertați-mă. Mare vagabond pentru băieții de la Turnu Măgurele, de la Uno, de la Paulică. Te pup, Paulică, la Barcelona.
1: Ia uite. Te ținut minte?
0: O melodie, am trei băieți. Ce melodie e asta? Am trei băieți. Doamne ajută!
1: Depinde că sunt foarte multe.
0: Suraj, chestii. Uite-l mă pe Suraj Indianul, te pupăm, Surajule, Luci, te rugăm, n-am apucat. Pentru băieții te rugăm, pentru băieți, uite și o melodie de băieți acum, na?
1: Uite. Ok.
0: Și încă o dată pentru toți Constantinii și pentru toate Elenele noastre, mai luăm telefoane?
1: Da.
0: Mai luăm. No, bun. O auzi toți?
1: Da, pentru că oamenii ne iubesc și...
2: Bună seara, domnul Lucian!
1: Ia auzi, abia așteptat.
2: Am și o rugăminte.
0: Da, vă rog.
2: Am și o rugăminte, dacă puteți să faceți o dedicație pentru fiica mea, că e ziua ei.
0: Sigur.
2: Cristina din Cluj.
0: Cristina cum?
2: Vă rog frumos, da. Bianca Cristina din Cluj.
0: De la Cluj. Okay. De la Cluj. Da, da, da, se poate.
2: Da.
0: Bun, mulțumim frumos.
2: Mulțumesc mult.
0: Sănătate, numai bine.
2: Seară frumoasă. Vă urmăresc de când ați început emisiunea.
1: Oh, mulțumim ce frumos.
0: Să nu uitați să ne dați și nouă un subscribe.
2: Dumneavoastră, cu dumneavoastră mă trezesc.
0: Mulțumim, mulțumim. Și un follow, dacă se poate.
1: Da. Și un follow, da, să ne urmăriți, să urmăriți și pe prințesa, să, pe canalul de YouTube, pe Facebook, pe TikTok, pe toată.
0: Așa, așa, să mergem pe YouTube, cum?
1: Prințesa de Aur Oficial.
0: Prințesa de Aur Oficial,
1: da,
0: așa,
1: acolo toate
0: YouTube.
1: Piesele se vor lansa. Am lansat acum Rădăcini Moderne astăzi. E caldă din cuptor, un album
0: din
1: foarte
0: cuptor,
1: frumos. L-am cântat și la Berăria H. O să lansez
0: Andreea
1: și pe 27 piesa Te
0: Gucci,
1: pui cu nebuna.
0: Gucci, Gucci. Mulțumim, Gucci. O dedicație și pentru Capitanul, pentru Drăgoi Elena, pentru Silvia Gavril, pentru Tatiana Sigrid, pentru Curierul de pe Tir, pentru Sirena și pentru toți cei care ne urmăresc pe YouTube. Aha, așa. Se topește tortul. A, nu e problemă, e topit deja, ce să mai
1: pune. Păi pune la frigider, că nu mai mâncăm
0: de
1: nimic.
0: El imediat. Respect, Lucică, mulțumim. Știe melodia Mătușa e viața mea. Cel mai tare live forever. Monkey Mind, te pupăm. Hai cu Mare Vagabond. Care e piesa asta? Cum
1: a mea, piesa mea.
0: Da, da?
1: Piesa veche.
0: Ia, o avem acolo în repertoriu? Din Austria.
1: Umblicu șmecheri și-ai uitat de mine, ai uitat de mine. Știi că nu faci bine, îmi faci zile grele. Când ai de belele și când ai belele, eu te scap de ele. Aici.
0: Bulgăraș de gheață rece. Aia este, fără tine n-am valoare, Lucia. Numărul 1, prințesa și Lucian. Mulțumim, Gucci, respect, mulțumim frumos. Operă, întreabă pățan.
3: Doi. Te-a scris Midas.
0: Midas? Care Midas? Midas...
3: De la... Da, știi
0: tu. Unde?
1: Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Midas, cine? A,
3: știi. Everest.
1: Hai cu Everestul!
0: A, da, mă, da! Te pupăm!
1: Avem aici comenzi multe!
0: E Cașta, mă, Cașta, nu? Te mare... pup, Cașta!
1: Cașta, te pupăm!
0: Ce piesă? Ați făcut piesă la Cașta, nu?
1: Da,
0: Cars BMW, o horă mișcată.
1: O horă mișcară, Oltenește. Mișcată, cântă de toate. Zice, rămân eu, corbul zice că vreau, eu, corbul zice că vreau eu.
0: Constantine, Constantine, Ciprian Rusu, uite, să o mai cântăm mai încolo, da, da, da, avem timp. Așa, la Obrejea, într-o grădină, ceva muntenește, hai și cu prima piesă, care prima piesă?
1: Vagabund. Licu șmecherie și-am uitat o piesă de care...
0: Aha.
1: E o piesă veche de mea.
0: Îndrăgostită de tine, bulgărașa așa, oltenește, știe, ceva muntenește, știe, fraților, de toate, ce să mai... Stați la rând politicos. Aha, uite, asta e piesa
1: ta. Stați la rând politicos, îi pupați mâna la bos, de la cot până în jos, că e bos și bingos.
0: Asta e piesă făcută de Marius, de la Focșani.
1: Da, o piesă foarte frumos.
0: Te pupa, Marius, dacă ești aici. se poate vagabondul vieții mele.
1: Cred că sunt la o pauză, băieții. Asta.
0: Au plecat vagabondul. Au plecat băieții din formație, s-au dus.
1: Cred că s-au dus la baie, la baie.
0: O ține minte pe asta, să o tragem deoparte, vagabondul vieții mele. Florin Guță, salutare, mulțumim frumos. Când or să vină băieții, o cântăm. Băi, e prințesa de aur, Claudia.
1: Da.
0: Ea este, fraților.
1: Da, împărate!
0: Am venit să mi te închin de nu
1: schimba. De nu schimba ta coroană într-o ramură de spini.
0: Ai.
1: Ce spui tu? Nu-i bună, pace? Și de nu fi...
0: Cu bănat, domnul nostru ar vrea să-l vadă pe măritul împărat. Hai mă, că mai știu și-o Baltagul, nu, Baltagul, frate, scrisoarea a treia, Mihai Eminescu, cum? Bruneta, o melodie, generația 90, te iubim, prințesa. Ho, ho, ho, organistul! Cine e? Andrei Organistul, mulțumim! Oana?
4: Oana Nicoleta.
0: Oana Nicoleta, Oana... De la Oana din Spania, uite, m-a sunat Cecilia.
1: Cecilia.
0: Prințeso, m-ai sunat?
1: Eu? Dacă te-am sunat?
0: Nu. Ia.
1: Ia.
0: Nu e prin...

0: înțeles. Bună seara! A sunat Cecilia.
1: Da. Alo, bună seara!
0: Seara în mâna, doamnă!
2: Seara în mâna, doamnă!
1: Doamnă, nu doamnă!
0: Mă scuzați, domnul meu!
1: Din partea mea, că e ziua mea, Constantin Serena, vreau o dedicație specială frumoasă să cânte Prințesa de Aur, special pentru LG la emisiunea Live Show. Din partea mea pentru voi.
0: Și pentru domnul Răzvan Mirea să fie. Mulțumim frumos. Uite, din Franța mă sună. Bun, mulțumim. Mergem mai departe, tot din Franța. Bună seara!
3: Bună seara, bună seara!
0: Ah, mă, ți-a scris, Cecilia!
3: Păi mi-am permis că e emisiune cu muzică și tu știi că mi-e place muzica, la cazuri nu mă mai bag, dar, Lucian, la mulți ani ție, la mulți ani Lilică-i!
0: E lângă mine, Lilica! Fă cu mâna la camera de luat la revedere!
3: Așa, vreau să spun așa.
0: Nu te vezi! În asta, stai! Ba da, mă, stai. Ia, fă acum, ia, fă acum.
4: Uite-mă pe aici.
3: Gata, da, acum. Doar mâna.
0: Așa. S-au văzut și inelele? S-au văzut inelele?
4: Nu s-a văzut.
0: Așa. Gata, te pup, Cecilia, și să rămână, mulțumim.
3: Stai, stai, dacă... stai un pic, te rog.
0: Gata.
3: Ascultă-mă.
0: Da.
3: Mă asculti?
0: Da, da.
3: Prințeso?
5: Da.
3: Te pup și te așteptăm din nou la Nisa. Ținând cont că astăzi este ziua lui.
5: Ah, ce frumos.
3: Ascultă-mă un pic. E ziua lui Cristina lui Moșteanu. Acum, la ora asta fix, este ziua lui Antonio.
5: Ah, ce frumos!
3: Și poți să faci o melodie care o faci tu așa frumos pentru toți ăștia plecați de acasă și aia din România. Am plecat de jos. Melodia lui Moșteanu.
5: Ah, ok. Hai, am plecat de jos!
0: Gata!
3: Și te iubesc, Lucian!
0: Sărut mâna!
5: Vă pup și eu!
3: Da.
0: Te pupăm, să rămână
5: Cecilia. Pentru Antonia, Antonio pentru Cristina, pentru Moșteanu.

0: cine?
1: Zici că oamenii căcică se aude mai bine pe microfonul din studio. Se aude rău, Luci, Chiștoc, am înțeles. Se aude nașpa. Da, Mirel Vasile, am înțeles. Dar nu știm de la cine.
2: Să mai încercăm aici?
1: La noi se aude bine, fraților, dar nu știu. Se aude prost de înalte. N-am de unde. Ți-i mai dăm înalte? Auzi că se aude
2: mai dă ghei, mai dă ceva, că nu se aude, zice.
1: Mai multe persoane, să știi, că mi-au spus că te auzi mai bine pe microfonul nostru din studio. Acum depinde și de telefonul
2: ăsta
1: pe care...
2: Ăsta n-are efect.
1: Avem efect, cum? Ia zi ceva.
2: Doi. Aoleu. Radare,
1: hai. Când cântare se aude mai bine. Atâta poate broadcasterul vieții.
2: Lasă că o să facem bani și o să cumpărăm aparatură bună.
1: Da, da.
2: Că și eu vreau căști bune și...
1: Mediile nu se aud. Stați la rând, politicos, Daniela, ok.
2: Stați la rând, politico! Să-i pupați, haide, Victor! Bagă mâna în ea! Rupe
1: tot! Stai, mă, că nu am apucat să zic, stai că mai luăm dedicații.
2: Okay, scuze.
1: Uite, tot în Franța merge. Ia, ia. Bonsoir!
3: Bonsoir!
4: Bonsoir,
3: bonsoir! Să-i mai pentru princesa.
1: Mulțumim!
3: Pentru cocii de stia și e numărul 1.
1: Mulțumim frumos! David, Bobby, Marian, mulțumesc frumos! Respectele noastre, mulțumim!
3: Vă pupăm din Franța și ne vedem pe 30 iulie, Valin, vă pup!
2: La principe!
1: La principe!
2: Să vă cânte prințesa la principe! La Bacău! De acolo de unde sunt eu!
1: Ia să pe ce... Aluana, de la Oana din Spania pentru Mistic. Lilica, pentru Lilica o melodie.
2: Misticu?
1: De prieteni și dușmani, auzi, o melodie. Mamiron, tot din Franța, dacă nu mă înșel.
2: Misticu.
1: Mamiroane, te pup, Mamiroane.
2: Mistic, ah, ok.
3: Te pup, fratele meu, Lucică.
1: Te pup, Mamiroane, ce faci? La mulți ani, mulțumesc.
3: Uite, bine, te-am sunat și eu că tot petrecere mare aici la voi, la Live Show TV, că tot... Când ai deschis emisiunea asta, mi-a spart nevastă-mea televizor, nu mai pot mai lua un beza nimic, nu mai la tine se uită.
1: Mulțumesc, să rămână!
3: Dacă se uită la tine, am zis că tot e ziua ta și a lui prințesa, dacă v-am văzut la și o să vă spun la mulți ani să fiți sănătoși.
2: Mulțumim!
3: Și tot în același timp să faceți și mă dedicate, dacă prințesa are ceva de suflet pentru doamna mea, că duminică e ziua ei.
1: Frumos! Facem, cum să nu! Mulțumesc, Aila Ortmani.
3: Hai, pup și încă o dată, da. Să fii sănătos și multă sănătate, la mulți ani.
1: Te pupăm, dar tot în Franța ești, nu?
3: Da, da, tot în Franța, da.
1: În ce oră, ce ia?
3: În august vin la tine, la studio, stai liniște, că în august vin și în Rennes, în Rennes.
1: Gata. Bine, te pup. Unde azi, la Slobozie? Am prieteni și dușmani. Ia e Lilica, ca să știți. Și eu sunt în Franța unchiului Just Me.
2: Dragii mei,
1: Florin Bărbulescu, dedicație pentru domnul Florin Bărbulescu, l-am văzut aici și pentru toată comunitatea noastră la Rennes. Uite, sunt mai multe persoane. Tortul ăla îmi face cu ochiul. Băi, e frumos, cred că aspectos așa cu tare. Ea e șefa șefelor, regina reginelor. Mulțumim frumos pentru, uite, țările
2: păi
1: de jos.
2: Piesa...
1: În Olanda.
2: Ia,
1: da,
2: vă rog,
1: bună seara.
2: Olanda.
5: Bună seara, Lucian, la mulți ani, prințesa.
2: Mulțumim.
1: Mulțumim.
5: Vreau să zic și eu la mulți ani elei din grupul nostru de WhatsApp.
1: Hola, cuñado! Uite, și spun cumnată mea. Te pup, Nuțico.
5: Filomena nașa noastră.
1: Da.
5: Și cam astăzi, o seară bună și...
1: Mulțumim de telefon. Doamne ajută, mulțumim frumos! Este probabil una dintre cele mai frumoase comunități care există aici pe TikTok. Hai, prințeso, ce mai cântăm? Mai poți? Mai vorbim? Mai ce facem? Zi tu.
2: Da, mai vreau să anunț ceva? Și eu oamenii care sunt de pe lângă Bacău că mâine suntem la club Mistic din Solon, nu?
6: Solon.
2: Ok, Solon.
6: Solon.
2: Păi vino mai aproape că nu mai audă căștile astea. Mi-a rupt urechile.
6: Solon.
2: Auzi, mamă, Solon.
1: La Bacău.
2: Mâine sunt acolo, forță! Veniți în număr cât mai mare.
1: Să fie treabă.

0: Hai, prințesă, ce cântă?
1: Stai. Stați la rând politicos. Stați la rând politicos. Să-i pupați mâna la bostibit de la cot. Haide, revinoți.

0: la mulți ani cu forajele mulțumim, la mare adâncime.
1: Mulțumim.
0: Leonard Udrea face la mare adâncime puțuri. Știi? La Valea.
1: Lasă-mă să ne aducă mobilă, că m-am mutat la casă.
0: Mobilă e mai bună, auzi că e mai bună mobilă. Mobilă top. Mulțumim. Ce să mai, pentru fetița mea Maia Ștefanie, o melodie de fete. O să mai cântăm, dar acum hai să mai răspundem la telefoane, zic, sau? Zi tu, prințesă. Și ca să vorbim ca la TVR Cultural. Și ce planuri de viitor aveți?
1: Ce planuri de viitor? Să da. Am... Să dea Dumnezeu să prindă toate piesele astea, pentru că am pregătit piese, am colaborări cu toate casele de producție. În primul rând începem așa, de la Global, Universal,
0: bine.
1: Music Lover, cu toate casele și toate piesele o să lansez anul ăsta, de la Universal 10 piese, după aia o să de la Global 10 piese, mai avem pe la Music Lover și tot așa, și de pe la NEC, pe la toate casele. Și toate să prindă, să dea Dumnezeu să prindă și toți să veniți pe canalul meu de YouTube, Prințesa de Aur, vă aștept și pe TikTok-ul meu, pentru că acolo pe canalul meu de YouTube sunt toate piese și pe 27, nu uitați, te pui cu nebuna, o să o lansez cu colegul meu, Mr. Juve.
0: Care e, cu Juvelul,
1: da.
0: Auzi, care este, dacă poți să spui, sportul tău preferat?
1: Păi nu, asta nu ți-am zis-o.
0: Nu.
1: Că am fost la box, m-am înscris și eu la box.
0: Du-te, mă, dai! La ce categorie?
1: Pană.
0: Pă bune?
1: Da.
0: Ai făcut un box?
1: Da, dar fii atent, păi n-a mers treaba până la capăt.
0: Ia.
1: De ce? Ce s-a întâmplat? Eu m-am dus acolo, m-am înscris și la un moment dat eu mă băteam cu colegii mei, știi? Și după a zis șeful de acolo, ia vină cu asta, vedem, stai. Și am pus palmarele. Mă, nu zici că m-a luat la palmare de m-a amețit. Că eu mă băteam cu colegii, eu trebuia să mă... A zis că noi luptăm cu Sighetul Maramații. Nici de cum nu vă bateți voi între voi. Hai cu mine. Și mi-a dat niște... De atunci m-am mai dus. Dar știu. Știu să mă... Adică... Ai încredere.
0: Ma! Ia uzi.
1: Eram cu...
0: Bine, nu stătea ție bine box, sincer.
1: Da, normal.
0: Poate un judo, karate în burtă.
1: Ce?
0: Da,
1: ceva. Karate în burtă.
0: Nu, da, așa să te uiți la televizor, la ce te uiți? Zi-mi ceva, așa, ce urmărești tu?

0: urât de el, îmi permit, că e fratele meu. Îl sun într-o seară pe Romeo. Nu știu ce... A, nu ți-am povestit cu aia, cu mașina, cu taxiul, Răzvane? Ți-am zis, mă, Răzane?
1: Răzi poveste.
0: Mamă, Pitre, să încep să-ți povestesc tot.

pentru că te așteaptă toată lumea, tu ești tot ce trebuie cu tare. Acum, în Romeo, săracu, zice, băi, nene, nici nu eram pregătit. Am luat și eu pe unul cu taxiul, cu tare. Am sunat pe unul cu vioara, pe unul cu acordeonul, pe unul cu stația, pe unul cu tare. Ne-am înghesuit toți într-un taxiu, așa, cu tare. Ne-am dus acolo, nici bani de taxiu n-aveam. Și l-am pus pe ăsta, pe taximetrist, să stea cu noi, că până, îți dai seama, până i-am strâns pe toți, cu tare, ne-am dus la eveniment. Când ne-am dus la eveniment, erau numai avocați, numai actori. Numai oameni de știință, membrii ai Academiei Române, cu tare. Și când m-au văzut, toți au zis, Romeo, tu ești viața noastră. Și el cu ochelarii a zis, da, știu. Și acum zice, hai să dăm drumul la cutare, până s-au montat ăștia, până poc, stațiile, cutare, boxe, nu știu ce, nu știu cum. Acum eu îl ascultam, hai mă, Romeo, mai taie din ele. Păi ce erau acolo? Păi erau numai pictori, numai arhitecți, numai balerine. Băi, băi, Romeo, da. Ai, poate nu era chiar arhitect, poate era și el grafician în cărămidă, poate era vreun zidar, poate... Nu e, domnule, numai oameni de știință erau, numai avocați, numai toată crema și spuma. Păi și te chema pe tine, Romeo? Da, frate, pe mine m-am chemat, cu tare. Și ce crezi că am făcut? Ce? M-am urcat pe masă. Nu ți-am povestit? Ai și murit. M-am urcat pe masă,

0: față era un porc cu mărul în gură. I-am dat un șur la porc, i-a zburat mărul în partea aia. M-am uitat în partea aia și am zis, Blondo, tu, vino coace. A venit blonda. M-am uitat în stânga. La avocați, la medici, stomatologi, la numai de-astea.
1: Romeo.
0: Zice, Roșcato, tu, vino coace.
2: Na.
0: A venit și aia.
3: Show.
0: Acum l-a luat. Tu ce ești? Ăla zice, senator, vino încoace. Întinde de pe masă. Bang, a dat cu piciorul, a sărit o rață. Bang, a mai dat cu piciorul, a mai sărit două platouri din alea, numai icre negre, numai cu tare. L-a pus pe masă, pe ăla. Și acum, dă drumul la melodie. Fără spălătul, de călcă, pac! Și a început melodia, bam, bam, bam! Și el era acum și o punea pe aia, pe brunetă, nu știu ce să-i facă lunenea ăla, și pe roșcată, și cu tare, și cu tare. Eu stăteam și mă uitam la el. A, bă, Romeo, mai taie din ele, ești de bun la cap. Și ăla era senator, nu? Dacă zice fratele tău cu tare. No. Bine, mă, și acum au trecut vreo un an jumate, 2 ani. Eu plecam de la AMA. Într-o seară și în taxiu. Pac, taxiu, merge ce merge, mă, nena, ce, a, vă cunosc, vă salut cu tare, să facem o poză, a, pac, facem poză, ce spun eu, se întâmplă acum vreo 6 ani, fii atent. Merge mai departe, mergem, și zice, știți, domnul Lucian, că eu am mai dus vedete la viața mea, am mai dus cu tare, nu știu ce, zic, mă bucur cu tare. Și zice, într-o seară, domnul Lucian, dacă vă spun, a venit Romeo fantastic și m-a luat, că trebuia să strângem o formație. L-a sunat un senator, nu știu ce era, un pictor de ăsta, nu știu ce era, un de ăsta excentric nebun, așa? Și zice, domne, trebuie să vii neapărat acum. Și m-am dus cu el și am luat cu tare, cu tare. Și ce credeți, domnul Lucian? Eu mă uitam, stăteam în spate, știi? Mă uitam în oglindă și zice, când a început nebunul? A luat-o pe una brunetă dintr-o parte.
1: Fost adevărat ce povestiri?
0: Și una dintr-o parte. Să vedeți ce i-a făcut unul pe acolo cu tare, nu știu ce. După aia a început, erau numai oameni de aia, cu tare. Eu eram în spate, mă uitam așa. Păi ești nebun.
1: Deci n-am mințit.
0: Zic, auzi, da. Dar ăla pe care l-a pus era senator? A, nu cred că era senator. Era deputat. Bă, zic, bă, nu se poate. Și era, domne, adevărat așa, cu oameni de știință, cu dăștia, cu arhitecți. Da, domne, așa e. Bine, domne. Și iau telefonul, că aici am vrut, că, cu cititul. Iau telefonul și să-l sun pe Romeo. Dar asta se întâmplă după 2 ani după ce ne-a povestit. Bineînțeles că nu l-am crezut nicio secundă. Și îl sun pe Romeo. Poc. Sun. Trrr, da. Ce fac, Romeo? Te pup. Citeam o carte. Am închis telefonul, am greșit. Dacă sunt pe Romeo, citește cărți, las-o, frații. L-am sunat din nou. Da. Ce fac, Romeo? Păi, explicat. Ei, bă, și nu mai mă lua cu că citești cărți, că nu știu pe cine sunt. Băi, Romeo, fii atent. Da. Cu cine crezi că sunt în mașină? Cu cine? Cu nenea ăla, cu taxiul, cu tare. Băi, Romeo, iartă-mă, n-am crezut. Ce ai zis tu, ai băgat în ele, cu pictor, cu oameni de știință, cu cutare. Mai dă-o cosmonaut, ce erau, bă, aia, cutare. Ce... Eu când ți-am zis, nu l-am crezut, pe bune. Luciano Orange Bombă, da, Jidanu, mă uit imediat. Așa și tu cu cărțile. Ce, da. Ce cărți citești?
2: Dă toate, ce găsesc. Ce subiecte mă interesează, alea le citesc.
0: Da, mă, da! S-a găsit și tatălui Andrei. Avem 3 cazuri rezolvate. Un, doi, stres. Da, mă, da, tatăl din Israel. O doină de mamă, parcă ai făcut tu data trecută când ai fost o melodie lentă, foarte frumoasă, care l-a entuziasmat pe domnul Mariu Jidanu și te roagă frumos să o mai cânti odată. 3 cazuri rezolvate, o să vedeți după aceea. O lentă de... O doină de mamă,
2: ah,
0: parcă.
2: Ah, gata, ok, știu care.
0: Care? Luci, când dați o melodie tu cu prințesa.
2: Do.
0: You are listening to the best radio station, XXL.
2: Doi. Asta s-a luat, asta, că nu mai știu. Doi.

0: Voy Ubi.
1: Eu v-am zis că ne stric astea pe aici și aia.
0: Păi a dat în distors, că eu nu știu ce plămâni am, dar nu știu. Oricum am cântat aici program de nuntă. Stai, cât a trecut de la...
1: Două jumătate de oră suntem în direct, ce?
0: Da.
1: Maru, melodia asta, Tamara, mulțumim frumos, o bătrână într-o gară. Mama, asta vreau și eu să o ascult, dacă mai... Mirule, te pupăm, sărut mâna, vă, aproape de tine, Daniela Stanciu, într-un
0: colț de... O să mai cântăm câteva melodii, că după aia mâine trebuie să ajung la club, la Bacău.
1: Laura, mulțumim frumos, sărut mâna. Bun, deci încă o dată, dacă vor oamenii să o contacteze pe prințesa, ce pot face ei ca să dea de tine, prințesa? Unde te găsesc?
0: Păi este numărul afișat pe TikTok, așa, o să răspundă soțul meu.
1: Da.
0: Și o să vă lămurească cum stau treburile.
1: La asta pot să plâng. Luci, cântați o melodie
0: meu,
1: tu cu prințesa.
0: Toată lumea trebuie
1: dar
0: să
1: nu
0: vorbească.
1: Știu ce aș putea să cânt cu prințesa, fraților. N-au zis ce vă cere. Mă puneți pe mine, mă faceți de râs în halul ăsta.
0: De ce? Și noi am avut piesă faină, veche, nu?
1: Da, am pus-o puțin mai devreme. Da. Vreți să joc fotbal cu Hagi, da, pe bune? Asta așa. Ea e șefa șefelor, regina reginelor, o bătrână într-o gară, Chițu Roberto cere piesa asta.
0: O să
1: asta
0: mai cânt o singură piesă, că după aia...

0: trebuie să mai... Da, da, da.
1: Da, avem mâine eveniment și e drumul lung.
0: Unde mergi? La Cluj?
1: Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la mine în casa ta.
0: Moșu da. Și baba, o bătrână într-o gară. Choc me, să cânte choc me. Uite, Zara.
1: Oh, I need this your love.
0: Ea e șefa șefelor.
1: Hai, ultima melodie!
0: A, da, Angie, bravo, bravo! Cine are poze, vă rugăm frumos! Ai făcut poze multe la viața ta?
1: Foarte, foarte, foarte multe.
0: Cine are și poze cu prințesa, vă rugăm noi mult de tot, suntem pe final de emisiune, ultima melodie din programul da? Acesta. Aveți
1: că
0: timp...
1: mâine suntem la de lângă Bacău, cum se numește acolo? Mai zi-ne o dată! La? La club, la Misticu, da? Mistic.
0: Doamnelor și domnilor, dacă aveți poze cu prințesa, uite, pentru Lilica, okay. Că e și ziua ei. Da. Dacă aveți poze cu prințesa, vă rugăm frumos să le trimiteți acum pe WhatsApp. O să punem din nou numărul de telefon aici și trimiteți toate pozele pe care le aveți. O bătrână într-o gară, uite, și asta era frumos. Poate faci un pic așa.
1: Da, la... Următorul live când
0: ultima
1: o să mai vin.
0: Ultima piesă să fie alegerea lui Lucian. Nu, nu, nu, lăsați. Ce vor oamenii?
1: Perla, că vrea șefa. Perla, că e și ziua ei și...
0: Aia zic.
1: Să împăcăm pe toată lumea.
0: Nicoleta Izabela a pus numărul acesta de telefon. Dacă aveți poze cu prințesa, trimiteți-le pe acest număr de WhatsApp să le vedem și noi, să le comentăm împreună cu prințesa. Deci la numărul ăsta de telefon pe care îl vedeți aici afișat, vă rog eu mult de tot, Roxana Ionela, alo 32, bună seara, bună seara. Salut, rege, salutare! Deci, trimiteți pozele pe care le aveți cu prințesa să le vedem și noi. Mulțumim
1: wow.
0: Frumos!
1: Trebuie să le comentăm?
0: Da, păi unde erai acolo? Unde erai acolo? Pozele cu prințesa.
1: Dai seama, da.
0: La numărul acesta de telefon, vă rog. Toate pozele cu prințesa. Unde ați prins-o? Pe la mare, da. La munte, da. În Spania, da. În Italia.
1: Hai, ultima piesă pentru Elena noastră!

0: Vă iubesc!
1: Și pentru Ruxandra Gabriela, piesa asta, șefa la Gagici, și pentru Ruxandra Gabriela de la Mamiron. Bună seara, vă salut din Spania, dacă se poate o dedicație, stați că mai citesc eu dedicații. Pentru voi, toată echipa, pentru grupul Lipicioșii, de la tine, din chat,

0: Și nu în ultimul rând pentru fetele și finele mele, la mulți ani. Și cât mai multe emisiuni cu final feliz. Vă iubesc. Ok. Așa, gata, mulțumim. Eu, Luci, ia să ce mai avem aici. Aș dori și o dedicație pentru băiatul și soțul meu cu numele Constantin. Te pupăm de la Madrid și te urmărim în fiecare seară. Să rămână Madridul. Ok. Între timp vreau să vă spun că se strâng lucrurile în studio.
1: Mâine tocmai de asta e. Bacău.
0: Da, da, da. Mâine prințesa este la Bacău.
1: E ora 3, ceasul?
0: E, 3, de unde mai că 3?
1: Da, cât?
0: E 2:30, cum să fie? Nu e, mă, avem... uite acolo sus, e 1:25.
1: Ah, avem timp să dormim și noi.
0: Da, da, da, Lucică, da, da, da. Te iubesc, mami, te iubesc, mami. Bianca Cristina de la Cluj, fata mea, să cânte o melodie pentru ea. Cine e? Melodia, te rog frumos, este ziua ei. Pentru Bianca Cristina. Of, am văzut prea târziu mesajul, din păcate. Tatiana, mulțumim frumos, să rămână, doamnă. La mulți ani ție și prințesei, dacă se poate, o melodie pentru cei care poartă numele Sfântului Constantin și a Elenei, de pe comunitatea noastră YouTube. Și cu această ocazie, poate toți frații noștri de pe TikTok să vină să ajute cu un like. Perfect! Ok. Bună seara, domnul Lucian. Bună seara, eu, Luci. Am citit dedicația de la Madrid. Stați să mut camera, că eu vorbeam, dar nu mă auzea nimeni. Așa. Suntem la... Așa. Aici, ce mai avem? La Verona! Uite, prințesă, o poză cu tine la Verona. Hai să o arătăm aici. Cum facem? Punem ăsta așa, așa, așa. Se strâng... Ia uite, prințesă, o poză cu tine.
1: Ia.
0: La Verona. Cu cravată, cu astea, cu ochelari, bine, prințesă.
1: Da, cred că eram la Verona, da?
0: Păi eu ți-am zis că erai la Verona.
1: Ah, ok. E
0: cu Alina, club. Alina, uite.
1: Da, e din club această poză.
0: Din club, așa te-ai dus cu cravată?
1: Da, mișto.
0: Mișto rău. Ei. Unde mai avem poze? Eu, Luci. Eu. Perfect, mulțumim. Aha, revenim în 5 minute, asta e pe YouTube. Uite cum ne urmăresc oamenii, stai să-ți arăt. Unde? Ah, am pierdut poza. Ia uite. Uitați, oameni buni, cum se vede live-ul ăsta. Din vârful patului, vedeți? Din pat se uită la televizor. Mă uit la tine, ca la soare. Uite, vezi?
1: Da, ce frumos, da.
0: Ne găsiți pe YouTube. Așa, dacă ai putea să pui poza...
1: Ne găsiți pe YouTube, mă găsiți pe YouTube, pe... TikTok.
0: Să punem poza cu ei pentru că s-ar bucura foarte tare. Uite, am pus și poza lor. Unde aici? Muerde. La pasta. Asta e în Spania undeva, nu? Orangidanu. Păi nu mai știu, fraților, că m-am zăpăcit câte telefoane. Orangidanu. Ia să vedem. Ia să vedem ce mai avem aici. Mi-a dat și Andrei Duduc mesaj. Luci, ține emisiunea cât vrei, nu e baie. Oricum eu mă duc și la sală. Mâine dimineață o să dau de carnet iar. Multă baftă, Ducule. Am citit, ok. Multă baftă, Ducule, să iei carnetul. Odată. Felicitări pentru emisiune, ați fost top. Mulțumim frumos. Jidan ne trimite multe inimioare și avem... Ia uitați-vă ce poză avem pentru toți fanii emisiunii Viața Bate Filmul. Atenție, vă rugăm, imagini cu un puternic impact emoțional. Am pus bine. Aolică. Cine avem noi aici? Pe cine avem? Spuneți voi. Da.
2: Cine?
0: Nu știi, nu? Păi ne-am chinuit să-l găsim pe domnul ăsta, ferească Dumnezeu, domnul Lungu, fraților, Lungu Ionel. I-am analizat pozele de acum 26-30 de ani. Este tatăl, așa arată astăzi. Uitați-vă la Lungu Ionel, nu arătăm toată poza. Întrebarea noastră a fost una foarte legitimă și uitați-vă puțin ce spune aici. Crezi că ești datorită nouă? 150.000%. Intru mâine live cu voi, puterile mele. Astea sunt mesajele care ne vin de la Andrei. Deci cazul a fost rezolvat. Te rugăm frumos, Carmen, să mai pui un caz la rezolvate. Mai avem încă două. Da, era cazul din Israel. Oricum aveam mai multe date, o să vă țin la curent cu toată problema. Zidane, mulțumesc frumos pentru asta. Intru mâine live cu voi. O să vedeți, cazul acesta a fost rezolvat și mulțumim frumos. Dar și colegilor de la Antena Stars, nu? Unde e asta? La Antena Stars, nu? Iar am uitat cum zic. Acces direct, că nu mai vine. Nu a fost la... Ba da, a fost și la Acces Direct. A fost și la Acces Direct, că mi-au dat oamenii poze cu el. Doamne ajută, nu mai contează cine l-a găsit, contează la Antena 1, iertați-mă, nu știu. Așa, Antena 1, la Antena 1. Ați văzut ce spune Andrei. Deci luăm și un caz, o să luăm și cazuri, bineînțeles. Luăm caz nou, nu a făcut nimic azi. Da, el, dar dă-l mai încolo, că mă apuc de el, băgăm reclame. De asemenea, mai avem cazuri rezolvate, o să vi le arăt eu. Salut, nu mai dă-ia telefonul. Cum? Antena Stars este. Download direct, că a fost, că l-am văzut și eu pe Antena 1. Perfect. Gianina, mulțumim frumos, sărut mâna. Avem mai multe cazuri rezolvate, v-am spus, cred că vreo 3. Răzvane, dacă te rog, eu dai și drumul la aerul ăla, că am murit aici. A, păi, n-a plecat? N-a plecat. Fraților, nu știu cum să facem. Facem o scurtă pauză, fac și o pauză, 10 minute, ceva de genul ăsta și revin. E ok? Putem să o ținem până la 3. E abia 1 fără 20.
2: Tu acum
0: te-ai încărzit, a? A, că, băi, normal. Păi ce-am cântat eu? Eu am dat de mâini, eu n-am făcut nimic, n-am cântat, n-am făcut nimic. Luăm o pauză, 10 minute, da? Să reveniți, pentru că trebuie să facem dezvăluirile cazurilor. Să vedeți ce cazuri au fost. Da, sigur, mergi. Vă mulțumesc frumos. Ne apucă și de tortul ăsta, că nu mă feresc de voi. Să rămână, vă iubesc. Ne vedem în 10 minute, da? 10 minute pentru tort. Lasă deschis. Să nu primim din aia, mă, fraților. Hai că vedem noi. Prezent Lucian, Ciprian Rusu, mulțumesc. Bruneta, te pup. Flori, mulțumesc. Manevră, că au și o bonă pentru ăsta. Da, băi, ce da. Nu primești, ok. Atunci tai doar microfonul. Lasă o muzică, așa. Nu asta. Las muzică.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi. Pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, bă, de aici! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz, domnul Lucian. Încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia,

0: dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. E bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
1: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-ul, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
2: Mamă vulbui, că nu mai știu ce spune.
3: Dar de ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește, și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul. Este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești, pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!

0: Bună seara din nou! N-a văzut cineva căștile mele? Hai că s-a mai eliberat. A, și iarăși, Răzvane, bravo!
1: Eu mâine.
0: Vorbește Muto. Luci, Claudiu Ciortan, bună seara tuturor. Nici nu era microfonul ăsta, ăsta era. Ura! Gata, gata! Emi din Austria, Sărădmâna, suntem toți ai noștri. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Na, având invitații, trebuia să stau cu ei, că n-aveam cum altfel. Bine ai venit, rege! Gabriela Sărădmâna, vă mulțumesc. Contestație repede, cadourile. Ce să mai dau, frate? Te love! Să rămână bruneta, bruneta! Haideți să vedem! Ana Judith, uite, din Spania ne salută. Au avut privilegiul să intre în gazdă. Am văzut semereule, am văzut. Capitane, am văzut și mesajele tale, stai liniștit. Într-adevăr, am mâncat un pic de tort, dar nu foarte tare, nu foarte mult. Ăsta era pe prințesă, ăsta era pe mine. Așa. Bun, te iubim, Lucian, să rămână. Suntem aici. Știu. Vedeam comentariile, dar nu puteam, că n-a, având atâția invitați, au venit oamenii ăștia și le mulțumesc din suflet prințesei și lui Iulian și tuturor celor care au putut să facă acest live, care au făcut să fie acest live. Am vrut să ies, opa, ai apărut tu. Gata, Laura Sărădmâna.

mulțumesc. Am expus CV de ta... Ok, ok, ok. Bun, haideți să începem cu începutul începuturilor. Nu banghez nimic. E lumina asta m-a terorizat. Băi, fraților, când m-am apucat de TikTok, vă dau cuvântul meu de onoare că

0: O surpriză lui Luci. Ana Maria, m-au omorât aceste restricții. Nu le pot înțelege de nicio culoare, fraților. Dar, mă rog, asta e. Suntem pe platformă aici, ne supunem regulilor pe care ni le dau ei și ne le și impun. Marius Jidan, unde e? Unde e? Perfect. Ok, am citit. Vă spuneam despre cazul domnului Ionel care a fost găsit. O să vă spun, nu le înțelegi pentru că sunt în chineză. Da. Marius, poți să urci un pic în gazdă să ne faci un pic de lumină? Eu știu că s-au rezolvat 3 cazuri într-o singură zi, adică astăzi, dar o să te rog să urci tu în gazdă. Domnul cu alunița, Emi Austria. Da, nenea ăla, domnul Ionel. Miki Mic, te pup să rămân, mulțumesc. Așa. Ia să ne spună domnul Marius Jidanu despre ce este vorba. Bună seara, domnul Marius Jidanu!
1: Bună seara, bună seara tuturor!
0: Gata, te auzim perfect, te vedem. Nu te vedem, dar te auzim. Ia să vedem despre ce este vorba. Cazul din Israel, în primul rând.
1: Bun, hai să ne întoarcem așa, să facem un scurt rezum la ce s-a întâmplat astăzi. Da, a fost o intervenție a lui Andrei la o emisiune prezentată.
0: Hai să spunem, la Acces Direct, ce să mai... Ne-a cerut voie, băi, mi-a plăcut maxim de băiatul ăsta, sincer vă spun. Un bun simț rar de întâlnit așa în deopște. Dar omul ăsta de un bun simț extraordinar. Vă deranjează dacă mă duc la această emisiune? Nu, frate, cum să ne deranjeze? Până la urmă, ce era mai important? Să facem noi cazul sau să-și găsească el tatăl? Eu zic că scopul scuză mijloacele, nu? Și atunci, du-te, frate, nicio problemă, ferească Dumnezeu. Ne bucurăm de bucuria ta dacă putem. Dar altfel... Ia să vedem. Dar noi avem vreo contribuție acolo?
1: Cum a spus și Andrei, într-un mare procentaj.
0: Adică?
1: să nu zic foarte total. Deci după intervenție și după ce a apărut la noi în emisiune, a început să primească foarte multe mesaje. Nici nu își explică care sunt factorii acestor oameni care ușor au început să scotocească și individual sau personal cazul lui. Până la un moment dat, când în cursul serii din această seară, a primit un mesaj în engleză de la o doamnă din Israel. O doamnă din Israel care nu a expus unde a văzut, dar a spus că datorită unor publicații din social media și din anumite emisiuni live de pe online, a auzit cazul. Nu știm nici noi, e un mister total. O doamnă din Israel care nu vorbește limba română, deci e un total mister chestia asta. Nici el nu-și explică cum. A luat legătura cu el, cu Andrei, și a expus așa: eu locuiesc lângă tatăl tău. De aici i s-au oferit toate informațiile. Pozele curente, multe detalii, situația actuală, care menționez că fratele spune.
0: Alexandra, da, așteaptă puțin că o să spun imediat și despre cazul domnului din Italia, imediat spun, dar ascultăm acum.
1: Menționez că fratele care, Dorel, care îl are în Israel, tatălui biologic al lui Andrei, e o persoană foarte virală și foarte cunoscută. Când spun foarte cunoscută, mă refer la piese cu vizualizări de peste 5 milioane.
0: Băi, las-o, frate. Adică fratele lui este influencer something, ceva de genul ăsta.
1: E un artist foarte cunoscut și foarte popular.
0: Bine! Acum hai să fim sinceri, Marius, fii atent. Postarea lui, el a făcut-o pe Români în Israel. A făcut-o pe Facebook, pe vreo 3 pagini, dacă mi-aduc aminte. A fost la noi, a fost la Acces Direct. Din 5 undițe, cum se spune, una a tras. Nu știm dacă este neapărat undița noastră, dar nici nu știu dacă e bine să-l punem la cazurile rezolvate de noi. Sincer, pe bune,
1: să fiu sincer, scuze că te opresc, să fiu sincer, de aceea și eu l-am întrebat părerea lui personală, poate el are mai multe detalii și l-am întrebat, crezi că noi avem vreun procent sau vreo formalitate care te-am ajutat să să-l găsești în sfârșit sau îl identifici pe tatăl.

0: al tău. Și exact cum ai expus și tu în mesajele care mi le-a dat Andrei, mi s-a spus că normal peste 150% e și datoria voastră, vă respect. O să încercăm, poate să dăm și de tatăl lui Andrei, în fapt, adică a luat legătura cu noi în emisiune. Asta se va întâmpla mâine seară. Andrei până mâine seară este foarte ocupat ca și program de activitate. Mâine seară, să spunem așa pe românești, o să punem un pic țara la cale, să vedem cum intrăm în contact. Avem toată adresa tatălui la care locuiește actual, adresa actuală. O să mai menționez că Andrei de vreo o oră jumătate, că poate chiar mai bine, e total blocat pe emoție, dar
1: uitați, cam asta este conversația între Marius Jidanu și el. Întrebarea lui Marius Jidanu este următoarea: crezi că ești datorită nouă? Și el răspunde: 150.000%. Intru mâine live cu voi, puterile mele. Acum, eu cum l-am cunoscut, așa, este un băiat finuț, foarte elegant, așa, în exprimare. Ce ar fi putut să spună? Nu, domne, nu m-ați ajutat voi cu nimic. Eu cred că a fost foarte fair play.
0: Luce, să știi că am avut o discuție și pe intervenția lui de la cel post de televiziune, să zic așa, fără a mă expune. Și da, înțelegi tu mai mult.
1: A zis de noi? A zis ceva de noi acolo, că sunt curios.
0: A vrut. Și dacă spun a vrut, tragi tu concluzia pe mai departe ce s-a întâmplat.
1: Da, nu l-a lăsat nenea aia, nu? Nu e problemă. Sunt prea mari fraților. Acum trebuie
0: nici,
1: să spunem.
0: Nici el nu s-a supărat, doar că și el ușor a înțeles cum stau lucrurile acolo. Și nu numai acolo. Probabil în orice emisiune televizată, să spun așa.
1: Nu a fost lăsat să vorbească, nu i s-a dat voie. N-am văzut emisiunea, vă rog să mă credeți, dar vă cred pe cuvânt. Nici nu contează până la urmă. Chiar dacă spunea, chiar dacă nu spunea.
0: Bun.
1: Eu eram deci, doar curios. Nu că mi-aș concluzia. Fi neapărat. Vezi dacă te duci acolo. Nu, frate. Băi, nu știu dacă să-l trecem la cazul rezolvate de noi. Noi ne bucurăm de bucuria lui. Și atâta tot. Da.
0: Mâine, dacă mâine seară va avea loc și reușim să-l băgăm pe tatălui în direct la emisiunea noastră, cu siguranță eu cred că e cazul nostru rezolvat. Ca să înțelegi.
1: A, e aici, mă! E aici, Andrei!
0: Da,
1: Andrei,
0: da,
1: dă cerere! Andrei, dă cerere, te rog! Ba da, trebuie trecut. Nu știu, Iudit Viorica, nu știu. E aici, Andrei. Mi-a scris acum pe WhatsApp. Ok. Aha. Nu știu dacă îl vedeți. E reluare acum. Aha. Trebuie trecut. Nu știu, oameni buni. Dar eu nu pot de aici, de la mine. Nu văd cererile. Dacă poți tu, Marius, cumva...
0: Eu fiind acum în gazdă, nu pot. Dar cu siguranță este mereu activ acolo și urmărește dacă e la cereri. Mi-a spus Andrei acum în 5 minute.
1: În 5 minute. Ok. Mare lucru. Uite-l, mă! Uite. Lucru, Andrei. Gata. Te pup, Andrei, salut!
2: Vă pup!
1: Salut! Ce faci, Andrei?
0: Te salut, Andrei!
2: Uite ce să fac, mi-a scris un prieten acum că vorbeam puțin cu mama, mi-a scris un prieten acum că sunteți pe live și vorbiți și am venit și eu repede, am închis și am venit repede să văd ce vorbiți și când v-am văzut am zis să intru și eu cu voi și te-am auzit puțin, Luci. Nu că sunt eu elegant, că am zis de voi. Chiar este și meritul vostru pentru că mi-ați dat un avânt și o putere de nu am mai dat înapoi.
1: Foarte tare. Dar totul s-a rezolvat în urma postărilor de pe grupul românilor din Israel, nu?
2: Păi hai să-ți explic cum a fost.
1: Da.
2: Mi-a scris la un moment dat cineva, o persoană din comunitatea voastră, dar nu mai știu cum se numește, o să caut în comentarii și promit să revin. Mi-a scris să traduc postările în engleză și să le pun și pe grupurile din Israel. Și m-am uitat în seara asta la un comentariu, era în ebraică și zic, ia să-l copiez, să-l bag în ChatGPT. Când mi-l traduce ChatGPT, o știu pe Simha și pe tatăl tău.
1: Opa.
2: Păi zic, las-o, zic. Îi dau mesaj, când să intru îți dau mesaj, deja aveam două mesaje. Sună-mă că îi știu despre cine vorbești. Și am vorbit la telefon, n-a vrut să-mi dea adresă.
1: E Florin aici? Florin Pește?
0: Da.
1: Florine, să nu ieși, stai un pic. Așa, te rog, continuă.
2: Da, discuția

0: Ulterior m-a întrebat dacă pot să sun, am sunat și m-a întrebat, sigur vorbim despre aceeași persoană? Și zic, da, uite, are doi copii, David și Șoval, mai are un copil, Dorel, da, el e. Și stau împorat în Israel. Zic, trimite-mi poză, ok, poate nu vrei să-mi dai Facebook, să te simți cumva, dar dă-mi poză. Și când am văzut poza, direct bunica mea. Nu știu dacă a ajuns poza și la voi.
1: 100%. Da? Fraților, ne bucurăm când vedem că Antena 1, Antena Star sau nu știu pe ce, pe Antena Star e Acces Direct. Dacă Acces Direct ia cazuri de la noi, înseamnă că suntem mari, fraților. Și n-ar fi primul caz. Dacă vă aduceți aminte, vă rog, scrieți voi în chat al câtelea caz ăsta pe care îl rezolvăm noi și nerezolvat de Antena Stars. Eu nu mai știu câte sunt. Sunt vreo 5-6 aproximativ, nu știu. Nu, 110 sunt în total. Ardeleancă, o să râd mâna. Luci, să vedem poza cu tatăl. O să vă arăt imediat. Multe. 12. Nu mai știu câte cazuri sunt. Deci nerezolvat.
0: L-am găsit și pe fratele meu, dă-ți seama.
1: Aha, e de bine. Să știți.
0: El nici nu știe. El cred că nici nu știe de existența mea.
1: Aulă, de Dorel, te referi la Dorel.
0: Da. De Dorel, da. Are Facebook, e cântăreț, e...
1: Hai să-ți arăt ce
2: I-am expus Andrei treburile astea.
0: Da.
2: I-am zis mâine dacă intră Andrei să vedeți Marei. Noi vrem să facem și ceva și mai wow, nu doar atât. Vrem să mergem până la capăt. Tu știi că am discutat cu tine, Andrei.
0: Da. Ai văzut că ți-am trimis și un mesaj care l-am trimis femeii.
2: Da.
1: El în 2006 a fost în România.
0: Nu.
1: Are poză făcută la Constanța. Apare restanțier plecat în străinătate din 2013. Avea o carte provizorie emisă în 2006, expirată în 2007.
0: Da.
1: El nu mai are acte românești.
0: Deloc. Nu mai are. E și pașaportul și buletinul expirat.
1: Nu apar mai multe detalii. Ultimul domiciliu îl are în Megidia.
0: Da.
1: Ca să înțelegi că nu bat câmpii, o să-ți dau acum, te rog frumos să te uiți, dar promitem că nu dai la nimeni poza asta.
2: Rămâne doar acolo poza, da.
1: Uită-te la poza asta, ți-am trimis-o acum, uită-te la ea și spune dacă ai mai văzut-o vreodată în viața ta și îți promit că nu o să o mai vezi niciodată.
0: Luci, ne auzim?
1: Ai văzut-o, da. Ai mai văzut-o vreodată?
0: Acum 2 zile în pașaport.
1: Lasă că e bine.
0: A furat. Dar startul. Vreau să-ți spun ceva. Ești puternic rău.
2: A furat startul, Andrei.
1: Noi mergem încet așa ca să fie bine.
0: Deci mie nu mi s-a dat voie să fac poză. Ca să-ți spun, acum 2 zile m-am dus la pașapoarte și mă gândeam că n-au voie să-mi dea date. Și am întins direct actele pe masă. Am făcut un circ acolo. Zic, arată-mi, te rog frumos, să văd pe CNP-ul ăsta că nu s-a mai făcut pașaport. Și mi-a arătat cineva.
1: Deci ți-a arătat doar poza, dar n-a avut poza.
0: Da. Nu, mi-a arătat poza pe care mi-ai trimis-o și tu.
2: I-a arătat-o, dar nu i-a dat voie să
0: fac. Dar nu mi-a dat voie să fac poza sau lucruri de genul, dar tu se pare că ești mai puternic și ai pus mâna și pe poză.
1: Am șters-o deja. Hai. Cu fratele din Canada, cum a rămas? Hai, țineți-vă bine, stați un pic. Fratele din Canada a fost astăzi pe live la noi. Fratele din Canada. O să vă spun imediat toate lucrurile. Andrei,
0: Luci, nu vreau să vă mai rețin.
1: Da?
0: Vă las în continuare să vă desfășurați emisiunea. Sper să ne vedem mâine seară mai mult. Vreau să mulțumesc încă o dată și ție și întregii echipe și tuturor care au făcut eforturi de la a da un mesaj, o căutare pe Facebook sau chiar de a se deplasa în anumite locuri. Înseamnă enorm de mult pentru mine și arată mult calitatea de oameni, repet, calitatea omului în sine. Vă pup, vă respect
1: și
0: ne vedem. Aveți grijă de voi.
1: O seară bună, Andrei.
2: Te pup.
0: Doamne ajută. Să trăiți. Ciao.
1: Numai bine. Mie-mi place băiatul ăsta maxim, eu îl vreau aici la mine la emisiune, să facă emisiune. Nu știu, ziua, seara. Am înțeles că face ceva legat de astea financiare, sfaturi și cum se numesc astea, fraților? Ajutați-mă puțin, vă rog.
2: De economie, oricum.
1: Da, dar sunt foarte educații financiare, ăsta e cuvântul.
2: Dar să știi că am discutat, Lucica, scuze că te opresc din ce vrei să menționezi. Am discutat treaba asta cu el în seara asta.

0: după se simțea foarte degajat după ce am reușit oarecum să găsim pe tatălui și am deschis și subiectul ăsta. I-am spus la un moment dat că a spus și că menționez ce mi-a scris. Plâng de jumătate de oră. Și am zis, i-am răspuns atât, printr-un simplu cuvânt, sentimente. După treaba asta, am ajuns să îi spun treaba că oricum, el a spus și că oricum sper să ne vedem, să cinstim un pahar în cinstea tatălui meu și dacă reușesc să-l cunosc în realitate sau nu. Și atunci am spus cu siguranță, dacă nu-l cinstim pentru lucrul ăsta, o să-l cinstim pentru prima ta emisiune în cadrul Live Show TV.
1: Super tare.
0: Și
1: vreau
0: atunci
1: să
0: a
1: vă
0: spus
1: spun.
0: așa,
1: Da, zi.
0: atâta mai menționez și după aia fug. Eu i-am spus și că oricum stai liniștit, că eu știu că tu ești mai mult pe financiar, pe monetizare, pe economie, pe creier. Și el mi-a spus, prima mea și singura mea bucurie e să vorbesc de sport. Și am zis, unde te simți tu confortabil, vorbești cu Lucian și ești binevenit că ești mare caracter și
1: Da.
0: ai toate lucrurile la tine. Gata, vă pup, emisiune frumoasă și Doamne ajută să mai rezolvăm încă 17 milioane de cazuri să se audă și la HBO, nu numai la Antena 1. Vă pup! Pa!
1: Sănătate, te pup, Marisică, te pup. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vedeți voi infatuarea, succesul, când vine tot succesul ăsta mare, la un moment dat simți așa că ești cine ești. Mamă, ce ai făcut tu, cine ești cu tare. Îți trebuie multă smerenie și să fii mult, foarte calculat și cu picioarele pe pământ. Pentru că, sincer vă spun, am impresia uneori că pot face niște lucruri absolut formidabile. Gândiți-vă, și vă repet acest lucru, gândiți-vă la domnul Andrei, care a văzut o poză, a văzut o poză undeva. El și-a dorit să facă o poză la acea poză. Domnul de acolo nu l-a lăsat. Poza respectivă i-am trimis-o eu acum. Mai mult nu pot să spun. Eu încercam să vă spun că mai bine să fim așa caguță, taică, știe pește ce zic. Florine, te pup, Florine. Pe YouTube nu sunteți. Ba da, suntem live chiar acum. Nu pot să spun mai multe. Vă spun doar că e de bine. De asemenea, cazul din Canada, de aseară, doamna care își căuta fratele, mai țineți minte, da? Fratele lui, fratele ei, pardon, fratele lor, că sunt trei frați, nu? Fratele lor, vreau să vă spun că a fost găsit din Canada. Astăzi a fost pe live-ul nostru, ne-a scris mesaje. Nu vorbește românește decât engleză. Deci l-am găsit și pe el. Și al treilea caz, că am spus că sunt trei, ar fi unul Andrei, acesta din Canada, al treilea caz este cazul Denisei. Nu știm ce am reușit să facem noi. Audiența face diferența. Chiar dacă astăzi nu avem o audiență extraordinară, suntem doar 3100 la această oră, gândiți-vă, oameni buni, că ieri a intrat Denisa la noi pe live, da? Și a doua zi, tatăl ei a sunat-o. Noi știm care este puterea noastră, noi știm că suntem peste tot, noi știm că avem probabil una dintre cele mai frumoase și cele mai puternice comunități din punctul ăsta de vedere. Adică, orice caz, în orice colț al lumii ai fi, noi ajungem acolo. Am demonstrat asta în Israel, în Cipru, în Italia, în Spania, în Anglia, în Belgia, în Olanda, mă rog, țările de jos, că nu mai sunt olandezi. Am demonstrat în Germania de nu mai ții minte de câte ori. Deci, oameni buni, are live-ul ăsta ceva, o mână divină, și la propriu și la figurat. Voi știți că atunci când a dat gol în meciul cu Anglia, Maradona, la Mondialul din 1986, dacă nu mă înșel, Maradona a dat gol cu mâna, sărind, și a zis că a fost mâna lui Dumnezeu. Bună, rău de tot treaba asta. Același lucru spunem și noi. Avem pe cineva sus acolo. Și la propriu, și la figurat. Restul e cancan. Nu mai vorbim că nu e voie. Deci, trei cazuri rezolvate. 1. Cazul Denisei. Tatăl a sunat-o astăzi și s-a rezolvat tot. Avem boți cu suflet. Da, Lulu, să rămână. Așa, avem cazul rezolvat de acolo. Avem cum putem lua legătura cu fratele. O să vedeți imediat. Sfântul Anton, adevărat. Oameni frumoși, cu suflet frumos și curat. Avem cazul, cum îl chema, Doamne, că nu mai țin minte cum îl cheamă, din Canada. Al câtelea caz este asta? Și mulțumesc frumos lui Gabi, găbița noastră din Canada. Poți să o sun la ora asta, că nu știu cât e ceasul în Canada. Gabi, Canada.

Ok, ok, ok. Exact ce v-am rugat. Ok, stați un pic să o sunăm pe Găbița. Gabi, sper că ești aici. Acum putem suna italian. Stați un pic, stați, că poate îi facem rău omului, fraților. Oricum am salvat numărul de telefon, să știți. Nu se poate să vorbești așa despre români. Dar vedem. Să nu-i facem rău omului, atâta tot. Mă refer la românul nostru. Hai, Găbiță, răspunde, hai, Găbiță. Sunt fata sorei doamnei care a fost pe live, Ionuț. Cum putem lua legătura cu fratele din Canada? O să vă transmit imediat. De fapt, o să vă arăt mesajul. Îi scriu? Da. Stai un pic, Găbița, cât e ceasul la ora asta? Păi la noi văd și eu cât e ceasul, dar cât o fi în Canada? Găbițo? E al doilea caz pe care îl rezolvă Găbița. Mai țineți minte cazul, la fel, tras la Indigo, cu familia de români care s-a stabilit în Canada, a adoptat un copil în România și noi l-am găsit peste graniță, mai țineți minte? Adică în Canada. Când a sunat Găbița, de început să plângă la telefon. Băi, ce caz am avut, băi, fraților. În Canada e ora 7. Ok. Haideți că vă citesc ce mi-a scris Lilic. Nu Lilica, uite, Lilica, mă aud. Gabi din Canada. Sau să vă arăt? Vă arăt mesajul sau îl citesc eu? Cum vreți voi? Depinde de zonă, da. Nu te mai aud bine, oare doar eu? Nu știu, Vicky. La noi se aude foarte bine. Citește, arată, citește. Hai, hotărâți-vă. Hai că vă citesc eu. Cum dorești? Nu e chiar ok să arăți mesajele, dar nu mă feresc de cu nimic. Zice așa. Luci, am nevoie de mai multe informații referitoare la adopție. După mai multe încercări și rugăminți, a acceptat să vorbească cu mine soția lui. La 8:30, ora României, se întâmplă asta, exact când am intrat live cu Prințesa de Aur. Nu puteam să o rog pe prințesă, stai un pic, avem un caz. Nu merge. El este, dar nu vrea să vorbească cu nimeni altcineva decât cu mine. Dar după ce îi dau mai multe detalii despre adopție și este sigură că nu este o fraudă. Același lucru s-a întâmplat și cu italianul. Mai țineți minte? Un alt caz rezolvat de noi și italianul punea multe întrebări pentru că se fereau de fraudă asta. Nu știu, să nu fie vreun... Nu știu, înțelegeți voi. Luci, în China n-am ajuns aia, mai sunt de luat la pas. Da, Leonardo, te pup. Zice, el deja a blocat pe toată lumea, că a început lumea să-l bombardeze cu mesaje. Așa că va trebui să vorbim în privat până reușesc să-i conving să vorbească cu familia. Ați înțeles? De-aia nu știu cum să facem, fraților, că dacă le facem pe la spa, să nu fie păcălite, exact. Dați-i voi blogul nenea ăsta, că e săracul, e obosit și uite... Mulțumesc. O seară bună. Gata. Așa, exact, da, e normal, clar că vrea ceva dovezi. Și italianul a pus la fel foarte multe întrebări pentru că nu știa omul. Bă, o fi, n-o fi adevărat, poate cine știe de unde au aflat, cine știe de unde cu tare. Deci a zis așa, el deja a blocat pe toată lumea, că a început lumea să-l bombardeze cu mesaje. Așa că va trebui să vorbim în privat până reușesc să-l conving să vorbească cu familia. Mă mai uit încă o dată. Nu mai are rost să-i mai dau numele, că mi-e frică să nu înțelegeți, nu? Mare greșeală fac cei care ne urmăresc. Băi, fraților, eu nu știu cum să vă spun, dar noi putem face mai mult rău. Nu toată lumea, adică, nu știu, domnul din Franța, nu mai țin minte cum îl cheamă, Liviu, parcă Liviu îl chema, a reacționat foarte frumos. El a fost chiar entuziasmat de numărul mare de mesaje pe care le-a primit. Adică arăta că se întâmplă ceva. În schimb, alți domni din Germania s-au arătat așa, bă, ce e asta, bă, dați-o 200 de mesaje, ce e asta? Au venit toată lumea pe capul meu. Alaska, la fel. Și mulți, mulți alții. Care nu reacționează chiar cum vrem noi. Oamenii în dorința de a face bine pot face foarte mult rău. Pentru că oamenii ăștia, ați înțeles, se feresc de fraude. Cineva care îi cunoaște trecutul,

cutul și cine mai spunea că dacă vrei Andrei spunea la un moment dat că i-a cerut cineva bani. Parcă Andrei. Dom'le, dacă vrei să-ți dau detalii despre tatăl tău, dăm o sumă de bani. Fraților, noi nu cerem bani niciodată la nimeni. Da, Andrei. Da, Andrei, nu? Anca Ieremia, sărut mă la Anca. Bun, deci avem 3 cazuri. 3 rezolvate. Unul al Denisei. Acum, sincer, hai să vorbim pe față. Nu știm cât am rezolvat noi din cazul ăsta. Mă refer la faptul că poate chiar suna, poate n-a sunat o zi, două, a treia zi a sunat. Hai să spunem că am fost noi de bun augur. Gianina Iorga, sărut mână. Am fost noi omul potrivit la momentul potrivit și din momentul în care am preluat noi cazul, hai să zicem așa că cu acel italian să-l sunăm dacă totul s-a rezolvat. Alexandra, da, da, da. Nu știm, poate tatăl ei a rămas angajat încă. O să întrebăm pe Denisa. Ne dai voie să facem și noi una fiartă. Unde era tatăl Denisei? Am rugat-o pe Denisa, am avut emisiune din păcate astăzi, sau din fericire, și o să rugăm să intre mâine seară. Dacă rămâne la muncă tot la italianul ăla, nu putem să facem, fraților. Lasă-l, Doamne, iertă-o. Aia e. Îl înjurăm și noi în gândul nostru. Dacă nu, și zice că nu mai lucrează la el, aha, dăm numărul aici, îl punem o jumătate de oră. Lungu Ionel din Grecia. Nu era în Grecia, era în Israel. Suntem cu minți dacă... Da, să rămână. Nu ar fi indicat dacă a rămas acolo. Aia ziceam. Eu zic să nu sunați că vă faceți probleme. Noi ne facem probleme. Lasă-mă că sun eu. Dar nu știu în ce să-l înjur, că nu știu italiană. Păi el ne-a făcut acolo, nu știți, nu? Uitați-vă la înregistrare pe YouTube și o să vedeți cine vorbitorii de limba italiană. Mai bine că uneori e bine să nu vorbești. Eu n-am înțeles nimic ce a zis el acolo. Pe românește-i zic. Dar ale noastre, eu umplu frigiderul. O înțelege el unul, două, trei. Ne-a bălăcărit rău, fraților. Te învățăm noi. Te învățăm noi ce să-i spui în italiană. Da, Vic, nu prea vorbesc eu urât. Și sincer, nu răspund la ură cu ură. Lăsați-i, doamne. Așa ne-a făcut, uite așa ne-a făcut. Cum zice Alexandra. Uite așa. Cum întufași românii mei așa? Păi nu-l sun eu. Te pup, Florian, salut. Așa, Florin Pește, dacă ești aici, scrie ceva, te rog eu. Doamnelor și domnilor, un parteneriat care va fi de foarte lungă durată. Întotdeauna l-am apreciat pe omul ăsta. N-am fost eu vreo mare voce, n-am fost eu cu tare. Păi, dar dacă-ți face Pește piese... E de bine. E de mare bine. Și am negociat la sânge, știți ce aia? A fost greu de tot. A durat vreo 2 minute toată negocierea. S-a găsit tatălui Andrei, da, teoretic, parțial, nu știu cum să zicem. Da, știm unde locuiește, știm tot, încă nu au luat legătura. Va fi un moment zero, momentul în care... Poza cu tatălui Andrei, Lucian, nu poți să o arăt, Cristina, din păcate nu merge. Lucian, ții suspans cu poza lui tatăl... Ascultați-mă! Ăsta a fost doar un semn pe care eu i l-am trimis lui Andrei, această poză. El a putut să vadă cu ochii lui ce n-a putut obține el. I-am dat eu poza și el a spus, ești tare rău. Mai mult nu pot să mai vorbesc. E mai bine așa, credeți-mă și aveți încredere în mine. Denisa Ioana, poza dinainte. Nu poza... A, cu tatăl! Da, da, da, cum arată astăzi. Vă arăt? Da, da, da. Iertați-mă. Gata, gata. Ta-ta-ta-ta-ta. Mi-a dat-o domnul Mario Jidanu, dar nu mai știu pe ce telefon. Poza imediat vă arăt. Se referă... Da, da, da, Marius, imediat. Am înțeles acum. Și mai avem un caz rezolvat. Mai avem un caz rezolvat, fraților. Unul dintre cele mai complicate și cele mai grele cazuri de până acum este cazul lui Voicu Florin. Mai țineți minte cazul lui Voicu Florin? Băiatul care a fost vândut în afară. Doamnă, dacă sunteți aici, doamna cu Voicu Florin, care... Soțul dumneavoastră s-a recăsătorit, nouă ne era frică să mergem la el acasă, că ne certa soția lui. Mai țineți minte? Băi, fraților, noi suntem 3300 de suflete.
Vă rog să

Mă credeți, nu avem limite. Fraților, nu avem limite. În momentul ăsta, Doamne ajută să meargă multă vreme treaba asta înainte. În momentul ăsta nu avem limite. Vă rog să mă credeți. Orice televiziune poate să vină Antena 1 cu Canal D-ul și cu ProTV-ul toate la un loc. Sunt mici. Sunt mici pe lângă noi, pentru că iau 100 de angajați, 300 de angajați, 500 de angajați. Noi avem mii. Și mai avem ceva acolo sus, care ne iubește. Am rezolvat și cazul ăla, o să vă dau toate detaliile. Dar o să rog pe soția. Live-ul Planete, exact. Oameni buni, când vezi aceste restricții și când vezi cazurile pe care le avem și rata de rezolvabilitate pe care o avem, nu poți, băi, fraților, nu poți să-mi dai restricții una după alta, una după alta, una după alta. Asta este o audiență mincinoasă, fraților. Noi dacă făceam emisiunea asta la o televiziune, oricare ar fi fost aia, bubuiam. Este un live cum n-a mai existat și nu cred că va mai exista vreodată în lumea asta. Ce facem noi aici, noi nu suntem conștienți, fraților. Nu suntem conștienți câte suflete am reparat noi, câte familii am reunit. Nu suntem conștienți, pentru că o să ne dăm seama doar dacă oprim live-ul ăsta pentru luni de zile. Și atunci se va simți. Adică a fost un nebun care a făcut ce n-a făcut Andreea Marin. Și haideți să vă spun legat de Andreea Marin. Gândiți-vă că emisiunea respectivă, asta trebuie să o spun într-un podcast sau undeva, Andreea Marin, oameni buni, prezenta surprize, surprize. Imaginați-vă că totul era înregistrat. Venea un domn, o doamnă care își expunea problema, mă rog, de familie, ce avea dânsul, pe cine, sau dânsa, pe cine ar fi vrut să revadă. O să arăt poza imediat, două secunde. Oameni buni, și se deschidea o ușă. Dacă intra, intra. Nu intra, nu intra. Dar eu vă întreb pe voi, câte dintre ele credeți că erau pe bune? Câte credeți că erau făcături? Sincer. Băi, să zic, 80% cred că erau pe bune. Părerea mea. Sau poate exagerez 80, 70. Uneori se deschideau, uneori nu apărea nimeni, uneori cu tare. Nu știm. Să nu fim hateri. Poate, hai să zicem 100%, toate erau reale. Andreea Marin se lasă de emisiunea aceasta pentru că avea niște costuri colosale. Vă rog să scrieți pe ChatGPT de ce a renunțat Andreea Marin la emisiune. Motivul principal se spune că ar fi fost faptul că a rămas însărcinată și pentru sarcină și pentru copil a renunțat la emisiune. Foarte bine, foarte frumos. Bă, nene, cu tare, copilul înaintea la tot. Foarte frumos. Dar emisiunea asta avea niște costuri uriașe. Gândiți-vă că totul se întâmplă la București. Dar noi ei căutau pe cineva în satul mare. Ei aveau o echipă cu care trebuia să meargă la satul mare și se duceau cu mașinile, cu cameramani, cu operatori, cu din ăsta zi, speaker, cu nu știu ce, cu microfoane, cu reporter, cu nu știu ce. Își întindeau antenele, veneau în satul respectiv. Noi facem asta în 5 minute. Ce 5 minute? Haideți să vă arăt care este forța live-ului. Oameni buni, mai scrieți odată, vă rog frumos, țara de unde ne urmăriți sau orașul, dacă sunteți din România. Ca să înțelegeți de ce nicio televiziune din lumea asta nu o să ne poată bate niciodată. Argeș, Milano, Spania, Hunedoara, Germania, Belgia, Madrid, Anglia, Franța, Belgia, Londra, Spania, Austria, Orăștie, Italia, Irlanda, Belgia. Ei pot trimite, fraților, există vreo televiziune care să-și permită să trimită oameni, uitați-vă în chat. Poate să trimită vreo televiziune către un membru. Păi noi acum în 5 minute țintru în Italia, în al 6-lea minut suntem în Germania, suntem la Viena, în UK, în America, în Istanbul, în Râmnicu Sărat, în Grecia, în Galați, în Suedia. Nici o televiziune nu are cum să facă asta. Indiferent, toate la un loc, ascultați-mă ce vă spun, că nu sunt nebun.
toate televiziunile la un loc dacă s-ar uni

Gândiți-vă doar să trimiți câte un om în toate aceste locații unde sunteți dumneavoastră. E imposibil. E imposibil. Înțelegeți de unde vine forța live-ului. Și noi dacă suntem uniți, ce ne pot face televiziunile? Decât să ne aplaude și să ne fure formatul, că altceva n-ar putea să facă. N-au cum. Tehnic vorbind, nu au cum să fie unde suntem noi. Și când noi intrăm în live și vedeți că mai spun oamenii, domnul Lucian, sunt în Fontana di Trevi. Dacă poți, dacă aveți nevoie de mine, mă duc acum. Băi, ți se face pielea de găină. Sunt în Berlin, domnul Lucian, când aveți nevoie de mine, mă duc acolo. Sunt în Spania, sunt la Palma de Mallorca, mă duc acum. Sunt la Madrid, mă urc în mașină și mă duc acum. Ți se face pielea de găină? N-ai cum altceva, nu există. Deci am format o comunitate, fraților, de nedistrus. E incredibilă. Așa suntem cu toții. Nu au ce să ne facă. Nu au. Boții, da, da, da, boții. Uite, Portugalia la Luminița. Ei nu au cum să facă emisiunea asta. Și ca să revin de unde am început, fraților, asta nu este o emisiune pentru 3.000 de persoane. Cazurile și demonstrația de forță pe care noi am făcut-o aici este una uriașă. Nici o televiziune și nici toate la un loc nu ar fi în stare să facă ce am făcut noi în jumătate de ani. Nu ar putea, n-ar avea cum. Din 320 de cazuri, tu să rezolvi 110. E imposibil, indiferent cum te cheamă. Imposibil. Și cu toate astea noi o facem. Gândiți-vă că această emisiune, Laura Sărutmăla, mă refer aici la surprize, era o dată pe săptămână. Noi o facem zilnic. Ei aveau o dată pe săptămână și nu mai puteau. Uite, așa erau. Cameramani, luminiști, ingineri de sunet, ingineri de platou, scenariști, regizori, ce doamne iartă că sunt mașiniști, sunt o grămadă de angajați pe care iau ei. Voi aveți unul singur. Eu schimb camerele, eu vorbesc, eu răspund la telefon, eu citesc mesaje, o singură persoană. Voi vă dați seama? Câți bani lua Andreea Marin pe vremea aia? Salariu? Votează iubirea, o să fie un concept nou pe care o să vi-l prezinte Sebastian. Luci, nu poți lua legătura cu UCMR-ul? Ce legătură are UCMR-ul? E Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, datorită Francescăi, da. Nimic fără Dumnezeu, clar. Nimic fără Dumnezeu. V-am zis că am un tatuaj aici, Nihil Sine Deo. Laura Sărutmăla, pe vremea aia nu era media online, ești numărul 1. Nu, Vasilica, noi toți suntem numărul 1. N-aș putea eu să fiu niciodată. Aura Sărutmăla, nu sunt eu numărul 1, fraților. De-aia vă spun, comunitatea noastră, forța noastră e împreună, nu eu unul singur. Ce pot eu să rezolv? Am rezolvat eu vreun caz în Germania. Uite, Germania. Gianina, uite, doamna Gianina. S-a dus Gianina singură, a luat-o pe doamna Cristina. Fraților, niște gesturi incredibile. Gianina a cazat-o pe doamna Mariana la ea în casă. I-a dat să mănânce din... Nu știu cum să vă spun, fraților. Nu este meritul meu, e meritul nostru, toți împreună, suntem un întreg. N-aș putea să-l spun eu ce am făcut eu, n-ai făcut nimic. Tu ne motivezi, mulțumesc! Dar mie îmi place mult pe teren, sincer. Domnul Lucian, la Mioveni ajungeți? Nu știm, Alexandra, de unde să știm? Cel mai tare mi-a plăcut de domnul Covrig. Vă dau exemplu, băi, cel mai minunat caz. El era haterul nostru, el nu credea. Până când el însuși a devenit agent special ducându-se și rezolvând un caz. Felicia Sărutmăla. Și atunci a dat seama. Băi, ești nebun? Băi, ești nebun? Păi nu credeai, domnul Covrin. Cum facem acum, na? Că tu nu credeai în cazurile astea. Și acum crezi? Da, era și blocat, da, mă? Bucate calde, te pup. Fraților, pe live-ul ăsta. Nu avem treabă cu politică. Fiecare să voteze cu cine dorește. Nu avem treabă cu credința. Fiecare să creadă în ce dorește. Fraților, știți ce ne unește pe toți în live-ul ăsta?
Este un sentiment amestecat de dragoste, dar și de ură câteodată față de țara asta în care ne-am născut. Nu este o ură că am urât țara, ci faptul că suntem departe de ea, mulți dintre noi. Și dacă n-aș fi trăit și eu ani de zile departe de România, probabil că nu vă înțelegeam. Nimeni n-a plecat din țara asta de prea mult bine. Știi ce bine am dus-o eu în România? E extraordinar, de-aia am plecat. Toți am plecat în căutarea unei zi mai bune, unui viitor mai bun, pentru noi sau pentru copiii noștri. Mulți dintre noi am făcut copii în străinătate, ne-am căsătorit cu străinii și ne-am făcut rădăcini în țările alea. Dar o parte din noi tot aici este, la Românica. Și atunci când vedem cu toții că românii se duc în Germania să-l caute pe Robert, 50 de oameni, 50 de români îl căutau pe străzile din Frankfurt, ce sentiment te încearcă? Când am avut cazul din Spania și trei doamne și-au luat bărbații după ele, afară, în stradă, în Madrid, căutând un domn, nici nu știam cum îl cheamă, mergeau să-l caute. Româncele noastre și-au luat și bărbații după ele. Spaniolii nu înțelegeau. Ce aveți, bă? Vine, bă, coace, tragi în gură, că spun eu mai încolo. Și-au luat spaniolii după ei. Ce sentiment vă încearcă când vedeți în Olanda, când vedeți în Bruxelles, când vedeți în... Unde am mai fost? Că nici nu mai țin minte. Prin Italia am fost... Bruxelles-ul e în Belgia, da? Ca să nu... M-ai făcut să plâng. Ăsta e adevărul, fraților. Toți avem un dor nebun de țara asta. În numele patriotismului, să știți că multă lume face bani grei cu treaba asta, cu patriotismul fals. Dar aici nu e nimic fals, fraților. Totul este în fața voastră. În Franța, la fel, da, m-ai făcut să plâng, Cătălina Moldovan. Ăsta e adevărul, fraților, ăsta e adevărul. Dacă nu aș fi fost și eu pe străzile astea, eu am stat în Grecia, oameni buni, 5 ani. Vă dau cuvântul meu de onoare că vedeam o țară cum nu mai văzusem în viața mea. Plecasem pentru prima dată din țara asta și aici mi se părea că noi eram într-o altă lume și greci în altă lume. Am fost în Larisa și în Atena și în Platamona am stat un pic. Și când vedeam acolo, Doamne, mi se amăra sufletul când știam că aș fi vrut să văd și România ce vedeam acolo. Să văd și la noi autostrăzi, să văd și la noi blocurile, să văd podurile alea pe care le-au făcut ei în 2004 când cu Olimpiada aia s-au băgat la bani la greci o grămadă. Și aș fi vrut și eu să văd. Am fost în Volos, la Nichi Volos, am jucat fotbal pe acolo, la Volos. Știu unde este. E la poalele munților, dacă nu mă înșel. Ei, despre asta este vorba. România e frumoasă, ne ține departe. Poate ori veni vremuri mai bune, oameni buni. Eu niciodată n-am pățit România, am ieșit la pensie, mai și lucrez, adică se poate în România. Da, se poate. Ați mai vorbit cu fata lui Titi, cel mai mișto live. Răzvane, te pup. Cu Cristina, da, ține legătura Mariu Jidanu. Acces direct este varză. Nu știu, Sava Emil, nu știu. Și fac și-i treabă acolo. Am trei copii în trei familii diferite, sau n-am înțeles bine. Sava Emil, Sava, nu mai spamați. Live-ul sigur a văzut. Sava Emil. Da, da, da, am văzut. Cazul Nea Titi ne-a distrus pe toți. Da. Să dea Dumnezeu, dar cred că mai greu vine. Eu vă dau cuvântul meu. Vreau să mă duc la Chișinău. Vreau să... Cel mai frumos... Hai mă, Mihaela, nu mă minți așa pe bune, pe față așa. Mihaela, Ami, să rămână, mulțumesc. Vreau să mă duc la Chișinău. Săptămâna cealaltă, nu, peste două săptămâni mă duc la Napoli. Mi-o frică de avion de mor. Dar vreau și vă dau întâlnire. Toți cei care sunteți în zona Napoli, vreau să bem o cafea împreună. După care vreau să mergem în Nord. Undeva în Milano, să mă întâlnesc cu românii noștri de acolo. Vreau să merg în Anglia. Am acolo o grămadă de români care mă așteaptă. Abia aștept să merg acolo. Vreau să... Da, la Napoli am luat bilete. Mor! Nu murind de două ori. Și dacă mor pentru o cauză nobilă. Nu știu, eu vreau să mă văd cu oameni. De-aia n-am plus nicio secundă după banii din Austria, pentru că scopul meu nu era să mă duc să fac bani. Scopul meu era să mă văd cu românii mei. Și am văzut niște oameni acolo. Băi, oameni buni,
Nu știu ce sentiment v-ar încerca pe voi în fața unui restaurant unde n-am fost în viața mea. Două familii cu copii mă așteptau să facă poze cu noi. Și cineva i-a recunoscut. Eu necunoscând, că nu știam pe nimeni acolo. Vă dați seama, în Graț, n-am fost în viața mea. Și mi-au spus, este cineva afară care dorește să facă poză cu dumneavoastră. Cu mine, da. Cu mine? Da. Haideți, doamnă, glumiți. Nu, ieșiți până afară, vă rog frumos. Când am ieșit afară, era Georgiana cu soțul ei, mai era încă o doamnă, să mă ierte că nu i-am reținut numele, și încă o doamnă cu soțul ei. Domnul Lucian, este de la dumneavoastră de pe live, m-a luat în brațe, ne-am pupat acolo, zici că ne cunoșteam de 200 de ani. Nu știu cum să vă spun, nu fusesem în viața mea acolo, oameni buni, în viața mea. Emi o cheamă, auzi, Emi, să rămână. Ne-am pupat, am făcut poze cu tare, m-am dus înapoi, mă gândeam, Doamne, am ajuns cunoscut și aici. Am fost după aceea la un alt restaurant, românesc de data asta, tot din Graț. Acolo am mai venit încă o familie cu copii. Lavinia, dacă nu mă înșel, Lavinia cu copii, nici până ziua de azi nu i-am dat pozele. Să mă ierți, Lavinia, dacă ești aici. Că am făcut poze la restaurant. Domnul Cian, am venit după dumneavoastră, venim și mâine seară. Băi, fraților, la Graț, la Done, la restaurant. Da, Corina, da. De unde știi? La Done, la restaurant. Ești cunoscut. Oameni buni, datorită vouă. Voi sunteți cei care faceți live-ul ăsta. Obligația mea este să fiu întotdeauna cu capul plecat, să fiu un om calculat. Nu sunt eu, fraților, figurant, n-am eu, îi las pe alții care sunt mai tineri și dor nici de afirmare. Dar ce mi se întâmplă acum e greu de explicat. Vă dau cuvântul meu de onoare că n-ai cum, nu există. Nu mă simt Florin Salam, nu știu cine mă simt, mă simt mare rău de tot. Dar asta cu multă modestie, capul jos, sărut mâna, cu tare, nici n-ai avea cum să fie altfel. Că datorită oamenilor. Dacă murim, murim împreună, măcar sunt fericit că mor lângă un om care a făcut mult bine. Mulțumesc, bucate calde. Te pup. Cu el o să zbor la Napoli. Abia aștept să mă văd cu românii de acolo. Să vedem pe cine o să strângem lângă noi. Sunt în reading. Mi-a intrat la inimă acest live. Mulțumim frumos, Anca. Anca Eremia, mi-a intrat la inimă acest live, am cunoscut oameni frumoși. Fraților, pădure fără uscături nu se poate. Mai avem și ăia care... Dar marea majoritate suntem forță rău de tot, forță. Mickey Mic, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Ești mentorul nostru, no name. Sunt un om simplu, fraților, și prin simplitatea mea am reușit să fac această comunitate incredibilă. Incredibil. Cu cine vorbesc, cu cui le spun, mai tragi de ele, nu? No. În fine, să vin să te iau de la aeroport. Aha, gata, știu cine e. Zi. Ala. Ioana. Te pup, Ioana, sărut mâna. Ce să-i zic lui doamna Ioana, când m-am dus acolo, a venit să ne ia de la aeroport, din... De la Viena ne-a plimbat, m-am dus cu ea. Băi, adevărat, zice că ne cunoaștem de 100 de ani. Pă bune, zici că... Ioana, confirm? Confirm sau nu confirm? Eram pe acolo. Ioana stă bine cu ăsta? Mamă, probam costume, mă uitam după tricouri cu tale. Ăsta nu stă bine, ăsta cu tale. Hai, Ioana, unde mergi? Unde... Băi, fraților, nu știu, mă, se leagă, e ceva divin. Credeți-mă, că nu știu cum să vă explic altfel. Zlato de la Timișoara, te pupăm. N-am văzut-o. A scris Ioana? Lucian, nu știu exact ce faci acum pentru oameni. Știu că în urmă cu ceva erai prezentator de manele, Reli Toloș. Da, am fost prezentator, a fost prima sau a doua, ca să vă spun. La 14 ani am jucat fotbal. V-au dat banii organizator, nu e problemă. E ultima mea problemă asta, Rostas Marius. O să-mi dea, nu e problemă. Am vorbit și astăzi cu el. La 14 ani m-am apucat de fotbal. De fapt, pe la 12 ani. Am făcut copii și juniori la Abatorul București în divizia C. După care m-am apucat de radio, după care am cântat cu Nick și Delia în NND. După radio, am avut o lungă perioadă când am activat în Radio 21.

Da, Bianca, vreau să vă spun următorul lucru. Nu știu dacă vă spune ceva Felix Crainicu. Felix Crainicu a ajuns astăzi director la Radio România Actualități. Este cel mai mare radio la nivel național, Radio România Actualități. Cu domnul Felix Crainicu, acum ceva vreme, când însul avea un păr până pe la mijloc, așa, ascultam Cat Stevens, Lady Darbanville. Nu știu dacă știți piesa asta. El era hipiot. Astăzi aș dori să-l revăd și să-i aduc aminte anumite lucruri pe care mă învăța el acum 30 de ani. Lucrurile astea erau atât de frumoase, atât de cutare. Eu mă uitam la el așa. El era student pe vremea aia. A mai fost un domn care se chema Răzvan Huidu. Șerban Huidu, iertați-mă. Când a venit domnul Șerban Huidu în Radio 21, eu eram deja acolo, m-a prins. Era promovat de o doamnă, Anca Niță, care mai târziu se putea vedea această domnișoară, că nu era căsătorită, la TVR1. Șerban Huidu, știți deja, da? Nu mai are nevoie de nicio prezentare. El a fost colegul meu la Radio 21. Fraților, de acolo am pornit eu. După care m-am angajat în televiziune, nu mi-a plăcut niciodată televiziunea, vă spun sincer, și asta pentru că am fost întotdeauna complexat de felul în care arătam. Pă bun. Nu mi se părea că am față de... Baghera, da mă, de unde știi de Baghera? Nu mi se părea că aveam față. Am fost pentru o zi stilistul tău vestimentar, să rămână, mulțumesc, Ioan. Nu mi se părea că am față de televiziune. Sincer, pe bun. Acum, dacă pui un costum pe mine, dacă cu tare, nu știu ce, cred că sunt prezentabil, așa, doar și doar. Mă rog, mi-a trecut și mie vremea, fraților, că nu mai sunt la prima tinerețe. Dar una peste alta, am ceva experiență de viață și am avut niște realizări în viața asta. Și niște achievement-uri. Greu de atins unele dintre ele, dar vreau să vă spun că această carte, până nu o scriu, mor. E la Prima TV. Da, Dori Badea, da. Trebuie să scriem cartea Viața bate filmul. Și acolo o să încerc să vă enumăr pe toți cei care sunteți alături de mine zi de zi și seară de seară. Toate faptele voastre și implicările voastre vor fi regăsite într-o carte. Probabil că nu veți fi cu subiect și predicat sau nume și prenume. Veți fi doar niște, să spunem, nickname-uri. Poate că o să vă cheme Dida sau Ionela Nela sau Gabia Sandei sau Mata Hari. Să râd mâna, doamnă! Ai înțeles? Nu, eu vreau să scriu fiecare nume, fiecare caz, fiecare om care s-a implicat. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, nu? Despre implicarea voastră. Cum ar fi să spun eu mâine? Păi eu le-am rezolvat. Cum le-ai rezolvat tu? Mă rog, Lucia, ai văzut tatuajul Adelei? Adela? Gabriela, te referi. LG, te iubim, mulțumesc. Cristi Gurău, te pup, Cristi! De când e Cristi lângă noi, voi fraților? Ioana Moldova, care-i problema ta? Nu știu, n-am văzut ce a scris. Eu abia aștept să ajung în Moldova. Am auzit foarte multe lucruri despre... A făcut tatuajul... dar nu Adela. Gabriela l-a făcut. Viața bate filmul. Trebuie articulat și cu L. Filmul. Cum ar fi să ne întâlnim la Napoli? Pe 5. Păi Liliana, cu drag, eu te aștept. O să fac postare. Cel mai frumos suflet. TikTok, mulțumesc frumos. Măi, Lucian, mulțumim pentru programul frumos pe care l-ai pregătit. Fraților, eu vorbesc cu voi, cu noi ai noștri. De multă vreme primeam mesaje. Nu mai faci și tu de-alea cu muzică, nu mai faci și tu cum ai făcut în trecut, să mai aduci și tu formații, să mai aduci și tu oameni. Oamenii ăștia sunt foarte greu de adus. Gândiți-vă că trebuie să le oferi ceva, să le dai ceva să poată veni. Și de asta am vrut să o chem și pe Prințesă și pe Jean de la Craiova și mai avem, trebuie să mai vină Narcisa, să vedem când punem ziua. Nica, te pun, Nica, poate nu vii cu mama ta, Nica. Vii cu mașina, că ai luat carnetul. M-am rugat pentru tine, Nica. Stau în spate acolo ca barosanul.
Așa, așa, Anica, da. Luci, tu ești momentul de liniște, mi-ai schimbat viața. Sărut mâna, mulțumesc. Salut, Baștane. Pui de dac, te pup. Nicușoare, pe mine mă treci cale pe WhatsApp. Cum, cum, ce, ce, ce? Pe mine mă treci pe WhatsApp 077 007. Pe mine mă treci la fel ca pe... A, da, da, da, Andreea, da, da. Așa te am pe WhatsApp, n-ai văzut? Te iubim, rege. Sărut mâna, Dida. Alexandra. Când vii, îmi dai mesaj. Da, Anica, da. Cred că... Băi, nu știu când, mi-e frică de avionul ăsta, că e de la Cuielici, de la Antic, de demult, nici, cred că nici nu porece. În fin, nu mi-e frică de moarte, mi-e tot de avion. Pe Șaban să-l aduci. Uite, o să vorbesc cu el. Pe Adrian Minune, păi l-am mai adus odată pe Adrian, dar e greu, fraților, e greu. E greu. Aș fi avut nevoie de... toți boții te iubesc, Nicoleta, țărând mâna. Aș fi avut nevoie de niște oameni care să mă ajute financiar. Când spun asta, mă refer la niște firme, niște sponsori. De unul singur să le fac pe toate, fraților, pe voi v-am, atât. Bine, mă refer aici cu tot cu moderatorii noștri. Vine și la nunta mea. Ia auzi, foarte tare. Vor veni. Când faci un eveniment din ăsta, fraților, cum l-am făcut pe ăla cu Guță, ce vorbim? Luci, cum ar fi să ne întâlnim? Unde să ne întâlnim? În Italia, de exemplu, și să venim din toate țările. Cosmina, eu m-aș bucura! Doamne, ați fost top, top, cu Guță, Toni, Prințesa, Mădălina, Georgiana. Păi haideți să vă enumăr câte persoane am adus noi. Acum, gura lumii nu astupă nici pământul. Dacă i-ai adus, de ce i-ai adus? Că i-ai adus ca să faci bani? Dacă i-ai adus și n-ai făcut bani, aha, ți-ai luat apă că n-ai făcut bani? Dacă i-ai adus și nu s-a auzit ceva acolo, a, și-a bătut joc? Dacă, băi, indiferent ce faci, nu faci bine. Eu știu că pentru oamenii mei, pentru această frumoasă comunitate, nu este nimeni obligat să dea niciun trandafir. Radio V mă face să țip, da mă, da. Nu este nimeni obligat să dea niciun trandafir, nici măcar tap-tapuri, nimic, nimic. E gratuit totul. Dacă făceam asta doar pentru abonați, nu era frumos. Dar eu am făcut-o public. Cine vrea să dea, să dea. Cine nu, nu. Nu este obligatoriu. E, dacă o faci așa, n-ai făcut-o bine, dacă gura lumii m-am săturat. Până la urmă eu fac tot ce cred eu. Pentru dumneavoastră l-am adus pe Dan Ciotui și formația Generic. Pe Vlad, cum îl cheamă? Nea Vlad de la Azur. Am adus Gypsy Casual. Am adus pentru prima dată pe TikTok cântând live cu tot bandul pe Connector. Mai țineți minte live-ul ăla incredibil. Am adus pe cine? Pe Miraj, pe Țancă, pe Leo de la Roșiori. N-a venit la noi în studio, am fost noi după el, dar eveniment organizat tot de noi. Florin Salam, tot de noi. Adrian Minune, tot de noi. Cine a mai fost, fraților? Ajutați-mă puțin. Jean de la Craiova. Cine mai fost? Nicolae Guță, nu mai vorbim. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Guță. Șaban, Toni de la Brașov. Așa. Pe cine am mai adus? Să fac notă. Mulțumesc, Cristi, te pup, frățioare. Toni de la Brașov, da, da, da. Șaban a zis, lipsește bijelie. Păla mi-l vrac, păla. Mala sorte, băi, da, băi. Mala sorte, da. Prințesa de Aur. Pe bijelie vreau. Îi cunosc toate melodiile. E născut în 1970 pe 7 iulie. Îi știu numărul de telefon pe de rost. Adică ăștia sunt oamenii pe care am deschis eu ochii. Pe Paleru și mie mi-ar fi... Mamă, Sandu Ciorbă, s-a terminat. Dacă l-aducem pe Ciorbă, mor. Sofia Vicoveanca, ai mă, Nicușoare. Bogdan de la Ploiești a lipsit de la tine. Dorel, ia auzi muzică. Copilul de Aur, da, da, da. Și am zis să mai alternăm, să mai facem și cu muzică. Cocoș de la Călăraș a fost, da, da, da, Cocoș de la Călăraș a fost cu noi. Biju n-am, nu l-am avut. Dar pe Cocoș de vreo două ori, mi se pare. Dani Mocanu a venit doar invitat, ca Miraj și Țanca au fost amândoi, Găbițu. Adi de la Vâlcea, mi l-aș dori, da, da, da. Vecinul meu, Bogdan de la Ploiești, ploieșteanu, da, da, da.
Bun, rău. Am niște piese de suflet de la Bogdan de la Ploiești. Liviu Guță. Nu l-am avut pe Liviu. Ghiță Munteanu. Bun. Laura Vasă. Ce zi, Lilico? Cine? Leo de la Roșior l-am avut, Daniela. L-am avut pe Leo. Ce voce.

0: Haideți că vă arăt așa. Ia fiți atenți. Asta e.
1: Vă salut, dragii mei prieteni, sunt Leo de la Roșiori și nu uitați că pe data de 9 octombrie vă aștept la The One. Alături de noi o să fie Lucian LG. O să fim live pe TikTok. Vă așteptăm un număr mare să ne distrăm, să facem cea mai frumoasă atmosferă.
2: Buzunarul de la spate, tu unde cât am aia, parcă sunt la minor. Nu, buzunarul meu vorbește, citește mai bine, Luciane, ia-ți ochelare.
3: Ne cerem scuze.
2: Ce tonim, mă? Familor?
0: Ia să vedem, ce mai avem aici? Ok, ce mai avem aici? Amintiri, fraților, cu astea rămânem până la urmă. Că toate se duc, nici banii nu rămân la... Uite-l pe... Te pupăm, Bănele! Fratele meu, Bănel. Ia!
4: Nu uitați, vă așteptăm live pe TikTok-ului. Hei, vă salut, prietenii mei! Mâine, 2 octombrie, vă aștept cu mare drag și ne vedem cu mare drag la Club One și, bineînțeles, vă aștept în același timp live la Lucian pe TikTok Live. Vă iubesc, Lucian LG. Nu uitați, vă așteptăm live pe TikTok-ul lui. Vă pup!
5: Nu am textul în față.
0: Stați un pic să vedem dacă mai am aia. Nu, no, mai am. Uitați! Gypsy Casual. Ce mai? Uite-l!

0: Aha, ce-mi plăceau mie piesele astea. Ia uite-l!
1: Veniți după mine, hai nebunilor, mă, hai nebunilor, mă.
0: Bun, rău, Miraj. Băi, ce voce are băiatul ăsta, băi, incredibil. Așa, ia uitați-vă aici. Cât am stat să mătur la confetiile alea după aia, că mi-era rușine de omul ăla.
1: Când se apropie noaptea.
0: Așa, ce am mai avut aici?

0: Amintiri, fraților, TikTok Universe, Adrian Minune. Da, unde era ăla? Asta e.
1: Salut, dragii mei, sunt Cuțanca, aici, frățiorul meu, cu Muharrem Ahmeti.
2: Vă salutăm, dragilor și prieteni.
1: Vă așteptăm mâine la Lucian LG, pe contul lui, să ascultați niște piese.
2: Ești acolo pe fază.
1: Extraordinare, cred că e pe TikTok, cu siguranță, da? Lucian LG, vă așteptăm cu mare drag mâine seara.
2: După care facem și noi un episod împreună.
1: Acum. Cu mare drag, a? Cu mare drag. Adrian și Țancă, Țancă și Adrian.
2: Se știe.
1: Vă așteptăm pe contul lui Lucian LG. Ciao.
0: Vă rog eu mult de tot, dacă există cineva care ar mai putea face lucrurile astea. De câți am vorbit până acum? Cred că au fost vreo 10 persoane, nu? 10 cântăreți și numai nume. State Marian, ce e cu Giovanni? Să mai facă și alții, fraților. Vă rog, cine poate să facă. Să vedeți cât e de greu să-i aduci pe oamenii ăștia. Da, am făcut-o pentru suflet, nu-mi pare rău, absolut rău. Și Connector, păi nu l-am pus pe Connector. A, nu l-am pus pe Connector. Uite, live-urile astea, băi, fraților, nu se poate așa ceva.

0: Da, Leonardo, am văzut mesajul, am văzut. Ce ai, mă, frate? Astea au rămas și vor rămâne legendă. De-aia vorbeam cu Nicolae Guță. A, am uitat, Denizian, ia uite ce am uitat. Denis Râmnicianu.
1: Pe canalul? Pe ce canal?
0: Pe canalul Lucian LG.

0: frumos, tare cântă băiatul ăsta. Dar unde l-am pus pe conector? Că nu mai știu unde e conector. Iotă.
1: Fraților, pe 12 septembrie... Ne vedem la fratele meu, Lucian LG. Să facem un show de zile mari, vin cu tot bandul și cu câțiva invitați. Nu știu ce vă așteaptă. Ne vedem pe 12 septembrie la fratele Lucian LG, pe live, TikTok. Muah!
0: Să mai facă și alții, fraților. Eu am putut, atât am putut să fac. Restul e cancan. O reuniune live show TV. Băi, și eu aș vrea să fac. Cristi, nu că, aoleu, da, nene. Să mai facă și alții, se vede mâna mea acolo. Aia mi-a plăcut, Răzvane, cu scrisul. Bu. Mișto. Nicolae Guță, felicitări. Răzvan m-a ajutat la toate cazurile, în toate filmările astea, vreau să vă spun. Dacă s-a auzit minunat, este datorită lui. Dacă s-a auzit prost, e din vina mea. E bine așa, Răzvane? Răzvan face magie în spatele meu. Da, frate, da. Ce ai, mă? Dacă nu era Răzvan, cred că nu făceam nici măcar unul din astea. Fă cine... Așa? Poză cu tatălui Andrei. Da, am zis că arăt imediat. Dar pe ce telefon mi-ai dat? Ion Neacșu, mulțumesc frumos, Ion Neacșu. Florin Cercel. Păi eu sunt stafful. Adevărat că unul am. Pe Justin Timberlake. Dacă nu sunteți cuminți, vedeți că mai aduc o dată Metallica. O să vedeți. Hello, we are Metallica. See you on live, on live show TV. On, cu tare. Unde era? Auzi, noi suntem angajați cu ore. Nu la negru, la roz. Auzi ce spune SMR-ul frumoasă asta. Dar unde mi-ai pus, Marius, dacă mai poți să-mi dai poza odată? A citit... Nu e pe telefonul ăsta, e pe celălalt. Hai că ne uităm imediat. Răzvan Mirea, fraților. Cu el am făcut toate astea. Cu el am cumpărat și locația. Cu el am luat luminile. Cu el am stat să le potrivim. Cu el camerele. Cu el tot. Mă, Gabi din Canada e... Luci, acum am aterizat, vorbim în câteva minute după ce se dau călătorii jos. L-am găsit. La 20:20, acum 3 minute. Ok. Ea e stewardeză. Gabi din Canada e stewardeză, ca să știți. Luci, ce faci? Tu este mai mult decât o emisiune. Uite ce mesaj frumos. Luci, ce faci tu este mai mult decât o emisiune... Este speranță pentru oamenii care și-au pierdut liniștea, pentru familii care trăiesc cu dor și întrebări fără răspuns. Ai puterea rară de a aduce lumină în viețile celor care trec prin cele mai grele momente și cred că nu mulți oameni realizează cât suflet, câtă empatie și cât curaj se ascund în spatele muncii tale. Faptul că lupți pentru a găsi oameni dispăruți și pentru a reuni familii spune enorm despre omul care ești. Nu doar informezi, ci schimbi destine și oferi speranța acolo unde mulți au renunțat deja. Pentru asta meriți respect și admirație și recunoștință. Să nu uiți niciodată că ceea ce faci atinge inimile multor oameni. Ăsta face cât un TikTok univers. Pă bun, să rămână. Am fost astăzi la o prietenă de-a mea și spunea: "A, bă, Lucică, bă, zi și mie câți bani faci, hai că..."

E aici, acolo, pe ele, te văd, ai mii de oameni cu tare. I-am zis că nu vreau să-i zic. De ce? Nu vreau să zic. A, cred că faci o grămadă bani. Nu, dar dacă o să zic, o să zic că-s prost. Cum adică? Păi, tu la câtă lume vezi acolo la mine, eu sunt convins că tu crezi că eu fac 10.000 de euro pe lună, este? Păi nu faci 10.000? Cât, mă? 10? Nu. Hai, mă, vezi? De-aia ți-am zis că nu spun. Că dacă zic, după aia o să zic că-s prost. Da, las-o așa. Bună seara, live-ul dumneavoastră ne unește și ne ajută să ne treacă dorul de România. Dacă e nevoie, suntem aici, Germania Dortmund. Despre asta e vorba, fraților. Te iubim, Lucică, să rămână, mulțumesc. Ne-ai îmbolnăvit, ne-ai virusat. Ah, ce frumos. Conduce și ne urmărește. Cine e? Cine e? Ana Maria, să rămână. Gata, te-am văzut. Tatiana, te rugăm să trimiți frații noștri de pe TikTok. Păi la ora asta, maică, e 2:30. Da, mâine n-am treabă, lasă-o așa. Marșică, dacă poți să mai dai și mie poza.

Hai mă, termină-te și tu, începe acum, Răzvane. Ce mesaj frumos mi-a dat. Nu vi-l, bada, ba nu, bada. Bada. Na, mă, na.

0: Răzvan al meu. Doamne ajută. Eu tot caut poza, dar nu o găsesc. Și așteptăm din moment în moment, trebuie să sune Găbița din Canada să ne spună ce a vorbit cu domnul. Nu plânge, nu o plânge. E al meu. Mulțumesc, Răzvane, frățioare. Ce, frățioare? Fiule, ești al meu. Da, mă, na, păi cine nu te iubește? Fraților, respectul se câștigă. Nu se impune. Nu să te dai că ești ce... În fine. Dar nu găsesc poza de la Jidanu. Gata, gata, am găsit poza. Haideți că vă arăt.
1: E cu ăsta, nu?
0: Trebuie să-ți și placă ce faci, fraților.

el este domnul Lungu. Un amănunt a apărut și un tatuaj aici. Dacă nu mă înșel, e un leu acolo, nu? Am văzut, Iuliana, am văzut mesajul. Vă mulțumesc. De găsit l-am găsit. Problema e alta. Avem adresa lui, avem absolut tot. Nu știu cum trebuie să reacționăm în momentul ăsta. Să trimitem pe cineva la el? Cât e biletul de avion, fraților? București, Tel Aviv. Da, Jennifer, da. Spune cum se cheamă melodia pe care o pui. Asta? Nu știu. Cred că mai bine merge Andrei. Aia ziceam. Ne uitam pe net. Nu e într-o zonă periculoasă? Nu știu. Să se ducă Andrei băiatului. Aia zic. Ori suntem nebuni, ori nu mai suntem, nu? O facem fiartă, o facem până la capăt. 300 de euro ca a fost soacră mea. Cam 300 de mic. Rodica Roxy. Cum ar fi să-l sunăm pe domnul Andrei și să-i spunem așa? Domnule Andrei, băi, dar nu știi cum reacționează taicăsul? Eu uit că aș muri. De-aș găsi în magazine, că n-am mai auzit-o de la tine de ceva timp. Cristi, da. 250 de euro, 300 de euro. Ce am avut și ce am pierdut? În Israel este restricție, cred. Nu știu. Hai să ne interesăm. O să se bucure tatăl. Zici? Ai cel mai curat live. Mulțumesc, Vali. Păi cu războiul, nu știu care-i treaba. Eu donez cât pot pentru bilete. Gabriel, facem toți. Pun și eu, căci eu am ce am. E restricție în Israel. A, nu poate să meargă? Să nu pățească precum Gabriela. Nu știu, Victorio, eu vreau să văd, nene, nu știu. Reacția e una când spui, vezi că te caută la telefon și alta e când îl deschizi ușa și îl vezi pe Fitu. E cu totul altceva. E război ca la ucraineni, ok? Aia zic să nu fie ca Alaska. Aia zicem și noi. Este restricție. Și nu se poate ajunge cu nimic acolo. Ba nu, mă, frate, stați, mă, că a venit ăsta micu, cum îl cheamă? Almog. N-a venit Mihai în România? $2000. Aoleu! Mai taie din ele, mai asta. Sunt alături și eu, Doru. Mulțumim. 2000 de lei plecare pe 28, întoarcere pe 31. Bebe mic. Ok. Pe 28. În cât suntem mai? 22. Oh, peste o săptămână. Nu mai este restricție. Soacră mea pleacă iar peste o săptămână. Mic. Dacă sunt zboruri pe online, atunci poate să meargă. E vrăjeală și acolo. Zici? Hai să-l aducem pe tatăl fără să știe Andrei surpriza. No. Marcela, nu știm cum reacționează. Am înțeles ideea, dar nu știm cum reacționează. Apropo, Marcela, și în cazul tău să știi că avem niște feedback-uri. Am fost acolo, de fapt, sunt două doamne care ne-au ajutat din Mihai Bravu. Au găsit mătușile tale, exact cum ai găsit și tu, dar din păcate cred dânsele, că n-au mai ținut legătura deloc, ar fi mama ta undeva tot în Dolj. O să mai vedem. Licitația pleacă de la 2000. Bine că lei, nu euro. Aia zic, Cristi. Da, se poate zbura spre Israel. Hai, mă, frate, mă! Tănăsie Marcela, mulțumesc. O să mai săpăm, stai liniștită că nimic nu rămâne. E vrăjeală să ne scumpească benzina. Nu știu, Costi. Au restricții în Israel. Pe fica mea a oprit-o și a întors-o din România. Nu lasă din familie gradul 1. Adina, iaud. Lucian, poți verifica Revolutul să știu dacă e ok? Mulțumesc. Laura, vecină. Da, vecină, imediat. Să rămână. Andreea 007 mi-a dat mesaj. 200 de euro. A, dus întors? Dus întors, stați un pic. Ia uitați că mi-a dat, nu acesta, stați un pic. Cred că sunt prețurile la bilete, nu? Pe 28, 200 de euro, 29, 201 euro, 600 de euro pe 30. Păi băiatule, bă! 234... Pe 1 iunie, ia, pe 1 iunie, 235, pe 2, pe 5, pe 7,
A, îl trimitem pe 11, că e gratis. Ia uite, pe 11 îl trimitem, 11 iunie. Mi-e mai bine. Pe 11 se întoarcă pe 12. Îl trimitem pe 11, că e mai rapid. Ajunge repede de tot. Spațiul aerian este închis, auzi ce spune de la Mae, Ministerul Afacerilor Externe. 346. Restricții de intrare pe lângă pașaportul valabil minim 6 luni înainte de sosire, este obligatorie obținerea unei autorizații electronice de călătorie. Electronic Travel Authorization. Poți verifica eligibilitatea cu tare, trebuie să te duci la ei, la astea, nu? La cum... Păi te duci la ambasadă și dacă ai un motiv bine întemeiat, cred că te ajută. N-ar avea niciun haz să trimitem pe cineva. Pe el direct trebuie să-l trimită. Lilico, dacă te rog, îmi dai și mie o telecomandă, că asta nu... Asta nici nu e de la televizor. Asta e de la soundbar. Una că ar fi... A, am eu aici una, dar nu pot să o scot. Ia uitați-vă, fraților. Ce e la noi în studio?

0: Să mă usuc dacă nu am... Gata, am mers. Cum? Nu, nu, nu, stai liniștită că ne ocupăm de el. Aoleu. Ca să înțelegeți despre ce este vorba. Una, două, trei, patru, cinci și cu una șase. Două, patru, șase telecomenzi. Asta e pluralul, nu? Mircea 2000. Cine este Mircea 2000? Ce aplicație este? Nu știu, habar n-am unde a făcut. Nu, nu se vedea. Am înțeles că este cineva în...
1: Bună seara, Luci. Da, ca să duc în Israel, ca legătură cu Israel. Și eu am fost în Israel acum două luni de zile. Trebuie să deschizi la consulatul, la ambasada Israelului, trebuie să deschizi o viză. Să specifici pentru ce te duci. Trebuie să deschizi așa, pentru acolo să ai, adică să spune că ai bani în cont și trebuie să ai și hotelul rezervat. Și bilet duș întors.
0: Deci nu se ajunge așa ușor, nu?
1: Nu, nu, nu, nu. Trebuie, adică te duci, faci o, adică o programare pentru convorbire la ambasada Israelului. Cum am făcut eu.
0: Anda Krainic, să râd mâna, doamnă.
1: Da, te duci acolo, faci și spui modul, adică spui scopul de ce te duci, să spui pentru ce te duci.
0: La
1: și trebuie să arăți. Păi depinde, până 300 de euro, 250-300 de euro, două ore jumate faci până Israel, până Tel Aviv.
0: Aha.
1: Da. Și te duci și spui, trebuie să ai bani în cont, adică să declari, trebuie să duci, scoți un, adică de la bancă, precum că arăți, justifici că ai bani pe cont și trebuie să scoți bilet, duci întors.
0: Și câți bani trebuie să ai pe cont, ia?
1: Undeva la, până în 2000 de euro, așa, până 2000 de euro.
0: Până în 2000 de euro, nu? Că eu am vrut 30 de lei, dar nu mă las ăsta să vă arăt. Am vrut 30 de lei. Păi ați zis până în 2000. N-a zis peste 2000.
1: 2000 să ai. 2000 de euro trebuie să ai.
0: De unde mai că 2000?
1: Da, și-aia așa. Ca să ai, adică că te duci, că ai bani și cu ce să te justifici, cu ce să adică să ajungi, să adică să ai bani, să declari bani.
0: Deci acum tu 3 zile, 2000 de euro îmi trebuie când... Păi dar ce mănâncă ea, mă, mai baracude, mănâncă, ce mănâncă?
1: Bă, auzi, Luci, statul israelen e un stat foarte ciudat, e foarte legislat la lor, îmi spun eu.
0: Da.
1: Eu îi cunosc foarte bine și eu știu evrită undeva 60-70% vorbesc evrită.
0: Și înțelegeți alea, melc, cotobelc din alea, ce scriu ei acolo?
1: Da, da, păi înțeleg, eu știu să scriu evrită, știu să scriu și în evrită.
0: Aha.
1: Că ei scrie de la coadă la cap, de la coadă la cap, vine la coadă, invers.
0: De la dreapta la stângă.
1: Nu. Da, dar de la stângă. Nu, e asta. E să duce. Să facă, trebuie să facă un... Deschidă, să ducă, facă o sită la... Adică să facă o programare la consulatul Israelului.
0: Deci trebuie să până acolo. 2000 de euro, nu?
1: Da, 2000
0: de primești. Euro. Păi a zis până în 2000. Să n-ai peste.
1: Am greșit eu. Da, 2000 de euro. 2500, așa.
0: Nu mă mai încadrez.
1: Și asta, merge, dar trebuie să deschizi viză, că nu te deschizi tu, nu poți te duci ca atunci ca în Europa cu fără viză. Trebuie să deschizi viză, că nu sunt Uniunea Europeană.
0: Uite, a fost Cheri, că a fost în Mexic și a avut aceleași condiții, extras de cont și toate rezervările confirmate.
1: Da, extras de cont, așa, da.
0: Păi și aia sunt tot așa?
1: Da, păi că nu sunt țară europeană, domnul Luci, nu sunt țară europeană.
0: Am înțeles, dar și acolo te pune să ai bani în bancă, să ai cutare.
1: Da.
0: Așa buni sunt mexicanii ăștia, așa.
1: Băi, așa, asta legile, asta e statutul țării respective. Fiecare țară are statutul lor și legea lor.
0: Și ca turist îți trebuie viză? Da.
1: Păi, dar cum nu trebuie viză? Cum? Dar cum te duci fără viză în Israel? Mă întreb. Dar nu e Europa, hai să uităm, că acolo e Orientul Mijloc, știu, nu?
0: Ce este?
1: E spațiu Schengen, nu e spațiu Schengen, e spațiu Schengen, cum ar veni Israelul.
0: E extracomunitar.
1: Da, extracomunitar, da. Da.
0: Ce complicat mai bine în Spania. Păi normal, frate.
1: Dar mie, eu sunt în Spania de 27 de ani aici, sunt în Madrid.
0: Dar oare ei când vin la noi tot așa le facem și noi?
1: Ei au alt statut, domnul Luci, nu au așa, nu au alt statut lor. Românii nu le cere așa cum le cere nouă, răspund eu.
0: Au zis că și la ei, a? Adina zice.
1: Nu. Da, nu știu, dar noi, eu spun ce mi-a cerut, mie, eu ce mi-a cerut mie, extractul de la
0: dar ce ați făcut bancar. Acolo? Ce ați făcut acolo? Le trebuie
1: vizită? Am fost în vizită, am fost la locul sfânt, am fost la mormânt, la
0: Și a costat mult excursia asta?
1: Nu, costa, pe mine m-a costat 1200 cu tot, cu hotel, cu tot, cu mâncare, cu totul.
0: A, viața e ieftină, nu în Israel.
1: Da, ieftină. Și mâncare mai bună și traiul mai bun. E o altă mentalitate, altă gândire, e diferită față de Europa.
0: Da, frate, ei au probleme mari acolo cu...
1: Au, domnul Lucian, au statutul ăla. Au statutul ăla de ei, au statutul ăla de datea, ei sunt datea, au regimul ăla lor, știi cum, credința aia datea, știi cum, ei sunt iudiști, înțelegi? Au altă gândire, au altă statut de lege.
0: Da, îmi aduc aminte pentru 105 zile de parcă italienii mâncau 100 de euro pe zi. Nu știu, lasă că nu mă duc. Eu m-aș duce să vizitez, pe bune.
1: E da, eu am fost în cetate, am fost în Ierusalim, domnul Lucian, e frumos, ai ce vede. Ce n-am intrat în partea lantă, unde s-a născut Iisus Hristos, dar restul, la toate locurile sfinte am fost.
0: Tot ce scrie în Biblie, totul este adevărat,
1: da,
0: adică
1: da.
0: Totul poți să vezi.
1: Unii se roagă, acolo se roagă numai datia. Și este ăsta, cum este mormântul lui David. David.
0: Nu vă mai trebuie acolo viză dacă vorbește Andrei cu tatăl lui. Se vor simplifica lucrurile, spune Marius Jidan.
1: Nu, auziți, ascultă-mă, știi cum e ăștia? Hai să vă spun un singur lucru. O virșoară de-a mea a vrut să ducă tot acolo. Era mamă să acolo și nu i-a dat voie. Dacă spune care e pe tata lui acolo, nu-i dă voie să ducă. Că nu permite din familie să ducă în aceeași țară cu așa unii tasul. Să spune că nu rudă, nu-i nimic. El pleacă doar în vizită, ca turist, atâta. Atât să spui, să specifice. Că dacă spune că tasul acolo, nu-i dă voie.
0: Cred că mai bine ar ajunge cu biserica, dar la biserică cred că au un traseu foarte bine stabilit și nu te lasă să te duci unde vrei tu. Cred.
1: Domnul Lucian, știi care-i treaba? Mai știu o ofertă eu. Este preotul David din Ierusalim, la Sfântul Gheorghe, din Ierusalim, care face excursie România-Israel, la locurile sfinte, pelerinajul, de 7 zile. Da.
0: Bine, domnul Mircea, mulțumim frumos!
1: Sănătate! Hai că vă stau în stat, Stefan, sunt cu dumneavoastră! Sau cu dumneavoastră! Sănătate, doamne!
0: Numai bine! Cine știe, fraților, cum o fi? Îți dai seama că la ei, acolo fiind tensiunile alea foarte mari în Orientul Mijlociu, Laura vecina, am uitat să mă uit, da, iartă-mă! În Orientul Mijlociu, cu șiiții, cu suniții, cu iranienii, cu toate alea, vă spun sincer, nu știu. De la Ion Neacșu mi-a trimis la ora 2, Ion Neacșu mi-a trimis 20 de lire. Să rămână, mulțumesc frumos, domnul Ion Neacșu. Uite, mi-a trimis. Umeb, te pup, Umeb. Mai e aici? Acolo nu mai ajungeam. De ce, mă, fraților, că e frumos Israelul? Adică, pentru cei care ați citit Biblia, să vezi apa Iordanului, să vezi toate locurile alea sfinte. Umeb, respect, mulțumesc frumos, Umeb. Țară specială, da. La ora 21. La 21, ok. Am crezut că e o tranzacție de pe acum. Nu mi-arată joi. $100 mi-a trimis Laura, băi! Să rămână, mulțumesc frumos, Laura! Mulțumesc, cu mesajul la mulți ani! Să rămână! Mulțumesc! $100! Bine! Lasă că e bine. Joi la ora 21. Și acum aș pleca dacă ar fi

adoptivi și am sunat. Nu mai țin minte care era numele de familie, dar ei, părinții adoptivi din Canada ai copilului respectiv, erau români. Și a sunat ea, Găbița, și a vorbit pe românește cu ei prima dată. Simona de Îngeraș. Simona o chema pe mamă. Aha, inimă roșie, te-am văzut. Uite, am mai zis Simona. Parcă Simona. Simina, nu Simina, Simon. Simina sau Simona, nu mai știu. Simina, auzi, uite, Găbița zice Simina. Băi, fraților, băi, și a început să vorbească. Și ea nu a vrut să vorbească în primă fază, mai țineți minte? Mi se pare că fragmentul ăsta e înregistrat, dar fără sunet. Când am zis să nu o înregistrăm cu sunet. Când săream eu prin studio, că ne-am dat seama că am găsit-o, mai ții minte? Mai știi, Lilico? Da. Și săream eu prin studio, dar nu s-auzea nimic, eram pe mut. Că aveam astea toate oprite. Și săraca Găbița plângea la telefon. Mai știți? Băi, ce caz a fost, băi, fraților. S-a dat drept mama copilului. Bravo, Felicia! Da, Felicia Gabriela. Da, s-a dat drept mama copilului. După aia nu mai ține aminte că îi punea întrebări. Și știi că a fost bolnav de... Da, dar ea nu știa, săraca. Băi, ce fază a fost. Da, Lilica e încă aici. Cicana Queen. Băi, ce caz. Fraților, cei care ați venit mai târziu în live-ul ăsta, am zis treaba asta. Băi, când o facem, fraților? Spuneți voi o zi când facem o recapitulare a tuturor cazurilor. Nu luăm niciun caz, la toți ai plâns. Păi n-aveai cum să nu plângi, Nicoleta. Păi plângeam eu? Plângea și ăștia de la, cum îi zice, de la Apple. Plângeau și ăștia de la TikTok. Dacă n-ai cum, trebuie să fii din oțel, de nu știu de ce să fii, să nu plângi la cazurile astea. Atunci a plâns și soțul meu, Mickey Mic. N-ai cum să nu plângi. Păi suntem oameni, bă, frate. Ai avea o problemă, da, toți boți, ai avea o problemă dacă n-ai plânge. Înseamnă că ai o din asta, nu știu. S-a liniștit trandafirul. Da, l-a liniștit se mereu. Gabriel, când ai rupt căștile. Da, mă, da, Gabriele, da, exact, bravo. M-am ridicat, am sărit în sus și am uitat. Erau astea prinse pe aici, nu știu ce, și am sărit cu tot cu ele. Am rupt căștile. Păi cum, Doamne, iartă-mă? Plângeam toți boții, Silvia. Și Antena 1, ProTV-ul au plâns. Păi aia plângeau primii. De răutate, de ciudă plângeau. Help me. Ce înseamnă? Help me. Ai dat de tatăl fetei de aseară? Da, Radu. Radu Balaș. A fost găsit tatăl. O întrebare, oare ți este somn? Mm-mm-mm. Într-o zi mai devreme, că sunt multe, să avem timp. Păi trebuie să trecem prin 100 de cazuri. Bine, Cataleia mai ești? Să rămână Cataleia. Astăzi am fost la Cataleia, fraților, că nu mă feresc de voi. Mi-a dat o cămașă, mi-a dat două curele. Mamă, dar ce curele? Pierre Cardin. Cardin, nu știu cum să pronunță, iertați-mă. Nu scapă nimic, nu. Vinerea sau sâmbăta. Să stăm, uite și sirena, zice. Să rămână Cataleia. Mi-a dat un portofel, dar mișto de tot. Și de-astea, piele, adevărăciune, de-alea. Curele frumoase. Și lui nevastă mi-a uitat atâta numai pantofii a dat. Dacă vedeți câte are acolo, băi băiatule, păi ce are Cataleia acolo? Două curele pe spate. Nu mă, nu! Mi-a dat una de asta elegantă, frumoasă și una de blugi. Curele și portofel. Și mi-a mai dat ceva, dar nu mai știu ce. A, de la să bag cardurile. Nu prea am eu multe carduri, dar să le țin acolo, la un loc. Portofele. Unde sunt să le vedem? Nu le-am lăsat în casă. Pe mine cazul lui Mihai, cum spuneam, mama. Mirela. Da. E regina pantofilor. Atâta ura dână la mare mie. I-a dat lui nevastă mea. Curele unde ți le-a dat? Da, mă, uite, mă, vezi, Cataleia râd de mine. Mi le-a dat într-o cutie, maică. Cu cutia mi le-a dat. Cadou. A, și o cămașă mi-a dat. Când am pus cămașa pe mine, am zis că au sărit toți nasturii. E mică de mine. Mie îmi trebuia XXXXL. Eu am luat el, că am zis că cu tare, nu știu ce. Te-a legat cu curelele. Pe spate mi le-a dat. Să rămână. Și fiți atenți că are Cataleia acolo și vrea să ne dea, nu nouă, să oferim la copii vreo 100-200 de astea, de cum le zice, ghiozdane, bă, fraților. Ghiozdane, dar sunt foarte mișto. Bebe mic, cu Maria am vorbit aseară și i-a zis că și-a... Cum?